0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: radio feo filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandrani Madio, Antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org, téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahava masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo ray any an-danitro, misaotra sy midera manome voninahitra anao mandrakariva izahay, ny azahoana ny ity andro vaovao ity indray. Fotoana andrenesana ny teninao izay teny masina tokoa, ka mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana ity rahalahynkelinao hitondra ny hafatra, sy mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny amin'izany, mba hanalanay tsara marinao Andriamanitra sy hitiavanay anao, sy alalanay koa ny tontolo manodidina hitiavanay izany tontolo manodidina izany. Dia mitenena Jesosy efa mihaino izay mpanomponao ary manantena fa ny fanahy masina koa no hitahiry izany eo ampony tsirairay, ka tsy iverina any aminao raha tsy mahavokatra sy mahalonaka ny tany. Eny, minaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahny mivavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana amin'ity maraina ity dia izay voasoratra ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo no nandrefa nampahasina ny saduseo Jesosy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'i Kristy, zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao hoe omban'ny tongotrao. Fa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nahavaly azy na dia ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina ny tany an'i Jesosy intsony. Amen. Ray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahian'Andriamanitra hoanareo mandrakariva. Ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no angalantsika ny fampianarana. Ny lohahevitra izay nomena ho banjinina amin'izao perikopo izao dia ny hoe, izay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia ny tsara indrindra dia andeha amin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo sy fahaefapolo ny tena hilomanosantsika. Jesosy tao Jerosalema izay fotoana nampitombo indrindra ny fifandirana teo amin'i Jesosy sy ireo mpitarika ara-pivavahana, ao ny fariseo, ny saduseo sy ny mpahay lalàna, ka nampianaran'i Jesosy ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny namana, ary manodidina izany tokoa ny lohahevitra izay natolotra ho mpanjinina, izay milaza indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no hafatra amin'nytianyity. Tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavana, fa na izao tontolo izao na ny jentilisa aza dia mahafantatra ny mahazava-dehibe an'izany fitiavana izany. Ary ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Haintsika tsara izany fanevy izany, Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'i Jesosy eo mivaliteny tamin'ny fanontanian'ny fariseo. Inona ireo didy lehibe roa araka ny voasoratra amin'ny fahandinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo? Namaly mazava sy mivantana ary tamin'ympahefana ny fanontanian'izy ireo Jesosy. Izay ny voasoratra amin'ny andinin'ny faha fito amby telopolo sy fa hatramy fahasivy amby telopolo hoy jesosy sy namaly tiavany jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra zany ny didy lehibe sady voalohany ary faharoa zay tahaka azy ihany de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao arak'izany arak'izay voalazan' jesosy ny fitiavana an'andriamanitra sy ny namana no didy roa lehibe indrindra haitsika zany na de o amin'ny didy folo azy zay ahitana fa misy didy efatra voalohany de mikasika ny fitiavana an'andriamanitra ary ny didy enina farany de momba ny fitiavany ny olona mety hoitony hoe manao zavatra hafa akoatra zay nantenaina jesosy eto satria didy roa nomeny fa tsy didy ray monja saingy mazava tsara ny nanehoany fa ny didy voalohany lehibe indrindra amin'izy roa ary eseho no toy ny ampahany amin'ny voalohany la didy faharoa araka no hitatsika atoato de mifamatra reo didy roa reo ka tsy azo sarahiny saingy andeha aloha jerentsika tsirairainy amin'ireo didy reo ahoany zany hoe tiavan' jehovah andriamanitrao avy ao amin'ny bokyny deôtôronômia ao amin'ny testamenta taloha io didy voalohany io zao mivoasoratra ao amin'ny deôtôronômia toko fahenina andiny fahefatra sy fahadimy mihainory israely jehovah andriamanitsika de jehovah iray ihany ary tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra milaza jesosy fa io no didy lehibe indrindra mario hoe iza no asaina tianao amin'io didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao ny didy dia ny hitiavana an' jehovah tsy andriamanitra no fidinao manokany zany fa izy jehovah andriamanitra zany hoe ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny israely sy tamin'ny alalan'ny soratra masina ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny farany tamin'ny alalan'i jesosy kristy ka zao mario reto telotelo manokany reto zay ampian' jesosy amin'io didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary sainao rehetra ny mahaliana fa matetika miovaova ny fampiasana n'io fehezanteny io ao amin'ny baiboly ao amin'ny deôtôronômia toko fahaenina de voalaza fa hoe ny fo ny fanahy ary ny hery deôtôronômia toko fahaenina andiny fahadimy ao amin'ny marika toko faharoa ambin'ny folo de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny saina ary ny hery marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo milaza zany ary eo amin'ny lioka toko fahafolo de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny hery ary ny saina lioka toko fahafolo andiny fafito amby roapolo ao amin'ny deôtôronômia toko fahafolo sy fahatelopolo kosa de ny hoe fo sy fanahy ihany voalaza zay azo raisina ho toy ny fomba fohy ilazana ny hevitra manontolo izany voalaza zany ahoana moa zany hoe amin'ny fonao rehetra hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra na inona na inona filaharan'ireo teny mamaritra ireo reo de zao mariho fa ny fo ny voalohany hatrany izany de satria ao amin'ny soratra masina ny fonao no manondro ny ivin'ny maha olona ny olona manontolo avy ao am-po no ipoiran'ny eritreritra ao ny voahan'ny tenintsika any ny asantsika rehetra koa ny fitiavana an'andriamanitra amin'ny fotsika rehetra de midika hoe tsy fitiavana azy amin'ny fihetse-po fotsiny na taitaitra fa avy amin'ny halalin'ny maha atsikatsika sy ivon'ny maha atsikatsika mihitsy ary eoany zany hoe amin'ny fanahinao rehetra hoy jesosy tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra ny fanahyntsika no manondro maha atsika ihany koa ny fiainantsika ny mahaonina antsika ny fihetse-po sy ny toetra antsika ary reo zavatra rehetra mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao de ny mahaolona tokana tsy manam-paharoa no foronina araka ny endrik'andriamanitra tsy misy olona mitovy tanteraka amintsika eran'izao tontolo izao zany de midika fa tsy misy olo kafa afaka amin'nytian'andriamanitra amin'ny fomba mitovy tanteraka amin'ny fomba ahafantarantsika sy ahafahantsika manao izany ahoana indray zany hoe amin'ny sainao rehetra hoy jesosy tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra ny saintsika de manondro ny eritreritsika mampiseho ny toetrantsika sy ny toetsaintsika ary ny fahaizantsika amin'ny saina teraka olona ho olona miavaka sy manana toetra samihafa isika saingy nomena saina koa isika mba hahafahantsika mianatra mitombo ary mivelatra andriamanitra no nanome antsika n'izany sain' zany ka tokony hampiasaintsika mba hanomezam-boninahitra sy hitiavantsika azy ahoana ndray zany hoe amin'ny herinao rehetra hoy jesosy farao
1: fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao amin'ny herinao rehetra. Ny heritsika dia manondro ny lafiny amin'ny fiainana izay anaovantsika ezaka na ara-batana na ara-petsepo na ara-tsaina. Raha tsy manana an'izany hery zany tsika dia tsy mahavita manatanteraka an'izany zavatra ataontsika izany, na ara-batana na ara-petsepo na ara-tsaina. Fa izao koa mariho ilay teny hoe rehetra izay miverimberina eo alohan'io teny tsirairay io. Tokony ho tia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ianao. Ireo sokajy rehetra ireo dia miara-miasa ary mifampitohy mihitsy azy. Koa any tena tian'i Jesosy hamba dia izao: tokony ho tia an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny mahatsika sika isika. Tiavo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahatsikatsika na amin'ny zavatra rehetra nanatsika. Fa ahoana kosa izany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao? Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra mitovy amin'ilay didy teo, dia nydidy faharoa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza any amin'ny Levitikosy fa toko fasivyambifolo ihany koa io. Eto Jesosy dia maka an'izany teny izany izay manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao fa tiava namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy toko fasivyambifolo andinny fahavalombifolo. Mitovy amin'ilay fitsipika volamena ao amin'ny soratra masiny io didy io, izay milaza fa tokony hitondra ny hafa arak'izay tika tiantsika hitondrahana izy ireo atsika ihany koa. Ary ambarany matitoko fahafito ambirombifolo izany fitiavana asehon'i Jesosy izany hoe: koa amin'izany na inona na inona ny tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny koa mitahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midika izany ry havana fa hiala amin'ny fitiavan-tena isika ary hitsahatra tsy hametraka ny tenantsika sy ny zavatra ilayntsika ho zava-dehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Raha tia ny namatsiaka tsika tahaka ny tenantsika isika dia lasa zava-dehibe toy ny antsika manokana koa izay zavatra ilaina izy ireny sy iriny amintsika. Marina kely anefa ry havana fa mifamatotra ireo didy anankiroa ireo. Mariho ny hoe fomba fifandraisan'ireo didy roa ireo tsy afaka ny ho tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra, ary tsy afaka ny ho tia an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Izany no tiany Jesosy ho lazainy rehefa nilaza izy fa mitovy amin'ny voalohan'ilay didy faharoa fa ndeha hodinitsika akaiky kokoa ny fanambara ireo fanambarana roa ireo. Tsy afaka ny ho tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny epistilin'ny Jaona toko voalohany toko fahefatra andinin'ny fahafito sy toko fahadimy andinin'ny faharoa: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy no ankatoavantsika ny didina. Inona ny tiany izany ambara? Tsy afaka ny ho tiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Marina fa fantatsika rehetra ny olona tsy kristiana nefa mbola tena maneho fitiavana amin'ny olona hafa manodidina azy izy ireny, saingy tsy afaka ny ho tia ny namantsika arak'izay toromary Jesosy isika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha. Mario ary fa hoy izao: avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Koa na manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy, dia avy amin'Andriamanitra izany fitiavana asehontsika amin'ny hafa izany, satria Andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana. Saingy raha tsy manaiky an'Andriamanitra ho loharanon'ny fitiavana rehetra isika, ary raha tsy tonga amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aloha eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ho afaka tena tia ny namantsika arak'izay andidiany Jesosy antsika. Izany nolazainy Jaona mitapany faharoa amin'ilay andininy voatonony etsy ambony hoe: izao no ahafantarantsika fa tia ny zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didiny. Ahoana no ahafantarantsika fa tia ny olon-kafa isika, indrindra fa ny zanak'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Averiny indray fa mifamatotra ireo didy roa ireo. Tsy afaka tena tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha sady manaraka ny didiny. Tsy afaka tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ahoana izany hoe tsy afaka mity an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika? Izao indray voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny faharoapolo: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay tsy hitany, izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Marina koa ny mifanohitra an'izany. Tsy afaka amin'ity an'Andriamanitra tsika raha tsy tia ny namantsika. Arak'izany epistily vao novakitsika teo izany. Rehefa tia sy tena tia an'Andriamanitra tsika dia ho tia ny namantsika ihany koa. Tia ny namantsika Andriamanitra. Ko raha tia an'Andriamanitra tsika, ahoana ny tsy hitiavantsika namantsika ihany koa. Tena mifamatotra ireo didiroa riavana. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny namantsika. Ny fitiavantsika ny namantsika dia miharihary amin'izay fitiavantsika an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny voalohany ilay fidity faharoa. Tsy afaka amin'ity namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ary tsy afaka amin'ity an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Manarak'izany, ahoana ny voalaza ao amin'ny Matio 20:20. Izay ilazany Jesosy hoe izany didiroa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Fa ho avy nilaza tamin'ny farisea ao Jesosy hoe iza ireo didiroa lehibe indrindra? Ankehitriny dia hazavainy amin'izy ireo fa ny antony lehibe indrindra amin'ireo didiroa ireo. Lehibe ireo satria ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany hoe iankina ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Toy ny akanjo miantona e. Zay miantona eo amin'ny fiantonana ny lalàna sy ny mpaminany. Raha esorina ilay fiantonana dia henjera avokoa ireo lamba na akanjo miantona eo. Raha esorina ilay didy lehibe indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana dia irodana miaraka amin'izay avokoa ireo didy hafa rehetra. Ho foana avokoa ny asan'ireo mpaminany rehetra. Mety hanontanyteny sika hoe nahoana no iantona ny didy roa ireo lalàna rehe ahoana no hiantonany didiroa sy ny lalàna rehetra ireo sy ny mpaminany? Ahitananta telo zany ry tenin'Andriamanitra zany. Voalohany dia zao hoe satria ny fitiavana no fahataterahan'ny lalàna. Faharoa dia satria tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia zao hoe satria iray ihany ny lalàna. Rehefa mandinika ny ampahany amin'ny lalàna isika, rehefa mandika ny ampahany iray amin'ny lalàna isika, fa dia meloka ho nandika azo manontolo. Ary andeha jerentsika ireo. Ao izany hoe fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Nahoana no iankinan'ireo didiroa amin'ny lalàna sy ny mpaminany? Voalohany indrindra dia satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 13:18-40 manao hoe aza vela hisy tsy voalohana amin'iza n'iza afa-tsy ny fankatevan'ireo ihany, fa izay tian'ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono, aza mangala, aza mitsiriritra zavatr'olo mbamin'izay didy rehetra dia samy efa ao anatin'izany teny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahan'ny lalàna. Eto Andriamanitra dia milaza amintsika fa azo fitinina amin'ilay didy tokana hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ireo didy rehetra ireo. Tsy midika nefa izany hoe azo esorina fotsiny ireo didy hafa sisa. Mbola ilaintsika ireo didin'Andriamanitra hafa mba hilaza amintsika ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hafa. Voafitina ao anatin'ny didy momba ny fitiavana avokoa ny didy rehetra, kanefa ireo didy samihafa no manome endrika sy antsipiriany an'izany didy momba ny fitiavana izany. Ko izany no antony voalohany nahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Etsy an-daniny koa nefa dia hoe tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Toy izao ny antony faharoa. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Raha mamaky ny Galatiana 5:13-14 sika hoe fa efa nantsoina ao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka ho entinareo tsy hoentinareo hanaraka nofo izany fahafahany izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana fatanteraka amin'ny teniny iray ihany ny lalàna rehetra, dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza tany amin'ny Levitikosikoa izany, ary hoy ny epistilin'ny Jaona fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didy. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry havany izany dia izao hoe tsy afaka milazy sika hoe tsy maninona na mandika ny didin'Andriamanitra raha mbola maneho fitiavana ihany. Tsy maninona? Tsia, tsy mety izany. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra. Marina indrindra izany raha momba ny fahotana ranofo ny resahina. Matetika manko ny olona no manandrana manamarina ny ny firaisana ranofo velan'ny fanambadiana ka milaza hoe mifankatiza hay fanehoana fitiavana izany ka inona ny maharatsy ny fitiavana amin'izany. Saingy manambara mazava Andriamanitra ao amin'ny teniny fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany na dia hamarinina amin'izay saritsaripitiavana azy. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra ary tsy fitiavana mihitsy ny mitarika ny olona hanao fahotana. Ka mampianatra amin'ny Baiboly androany fa nantsoina ho amin'ny fahafahana isika saingy tsy tokony hampiasa izany fahafahana izany hanaovana fahotana fa mifanompo kosa amin'ny fitiavana. Zany no antony faharoa mahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihatona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia izao hoe dia ray ihany lalàna ry avy. Rehefa mandika ny ampahany ray amin'ny lalàna isika dia meloka ho nandika azy manontolo. Izay antony fahatelo izany dia izao hoe iray ihany ny lalàna. Rehefa mandika ny ampahany dia mandika azy re manontolo. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Kanefa raha makatoy ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia nanotaka ko elohi ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rahetra. Iray ihany ny lalàna mifototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana izany rehetra izany. Koa rehefa mandika ampahany iray amin'izany isika dia meloka ho nandika azy manontolo satria tsy nahavita ny adiditsika ny hitian'Andriamanitra sy ny namantsika. Raha fitininary izay nanao fitsapana an' Jesosy ny mpitarym-pivavahana fariseo saduseo sy ny mpahay lalàna tamin'ny nanontaniany azy hoe iza ny didy lehibe indrindra amin'izy rehetra. Nanome roa hosolony iray Jesosy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny finao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava ho azy ry havana fa iza amintsika no efa nahatanteraka ireo didy momba ny fitiavany ireo. Afaka milaza ve isika fa tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saintsika sy ny tanjaka sy ny heritsika rehetra? Raha izaho manokana de fantatro fa tsy afaka sy nahatanteraka izany didim-pitiavana izany aho. Martin Lutera nefa de mampianatra amin'ny fampianaran'ny didy folo fa amin'ny didy tsirairay de milaza hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Izany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra zava-dehibe ao anatintsika. Afaka milaza ve isika fa efa tia ny namantsika tanteraka? Tsy misy amintsika afaka manao izany. Iray ihany nahatanteraka an'ireo sy nahatanteraka tsaka sy andavan'ireo didy ireo dia Jesosy no anara. Ka noho izany dia mila manatona an'i Jesosy Kristy isika, miaiky ny fahotantsika fa tsy nitian'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika fa tsy tia ny namantsika, ka handray ny famelan-keloka avy aminy ary mangataka ny fanampiany mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nama. Fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny fitiavana rehetra. Didy lehibe indrindra de ny fitiavana Jehovah Andriamanitsika amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika anasaintsika sy ny tanjaka rehetra nanantsika ary ny fitiavana ny namana namintsika tahaka ny tenantsika. Matoky an'i Jesosy Kristy ary mangataha aminy fa izy anampy antsika hitombo amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy hitombo ihany koa hivelarantsika amin'ny fitiavantsika koa ny namantsika. De ho hitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra zay fahazy hatramin'ny taloka mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny fa soavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra ny hetra amin'izao ko mandrakizay. Amen. Makasitraka mankatelina ny teknisianina zay napita ny feo tany amintsika dia Andriamatoa Odilon, ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ratsimbasafy Andriambolonina Hary, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara miasa ao amin'ny fobe fanabeazan'ny marenina Antsirabe. Samy hotain'Andriamanitra tompo.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalama. Maray pifaliny. Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.

Marai pifaliana, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity marai pifaliana ity. Marai pifaliana izay iarahanao amin'ny tenako Zoky Menja, eo ihany koa ny namana teknisiana izay miara-miasa amintsika eto amin'ity marana ity a. Dia ao ny namana Odilon sy namana Toavina miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia manery ny fiadanan'ny tompo ho aminareo mirahalahy hatrany. Anomboka izao fotoana izao tsika dia andeha ara aloha hiara hivavaka. Dia rahalaza voninahitra natolotra eo anao ry Tompo Andriamanitray, ny amin'ity maraim-baovao menao anay tsirairay avy ity. Fanomezam-pahasoavana avy aminao izany ary ankasitrahanay feno fitanteraka Jesosy. Ao anatin'izany fotoana izany dia maniry indrindra izahay ny anao ny asa tsara ka hanam-piadanana amin'izay rehetra ataonay. Mangataka anao izay Tompo hanafoana, anala ny ratsy rehetra ary tsy anjaka amin'ny olonao tsirairay avy izany. Ity maraim-pifaliana ity ihany koa Jesosy dia entinay hanatanterahana ny didinao, dia amin'ny anaovana mpianatra ny olona rehetra, koa sokafo ny fony izay rehetra miaino anao, ary engany mba tena horesy lahatra ny filazantsara tanteraka izy ireo. Dia matoky izay fa ny fandaharana izay andeha ato anatin'ity onjam-peo ity hatramin'ny folo ora alina dia ianao no hitahy izany. Ianao no hanampy hanolotsaina ny tompony andraikitra tsirairay avy. Ary indrindraindrindra ity maraim-pifaliana ity, apetraka eo ampelatananao ny fotoana rehetra. Dia hitanao ny fiainan'ny olonao, na ny asa fivelomana izany, na ny adidy sy ny andraikitra izany, na ny fianarana izany, na ny zara fanompoana izany. Eny, na mbola tsy miasa ihany koa aza ny olona, dia fantatra ao izany Jesosy. Matoky izay fa hanampy azy ireny ianao. Ankoatr'izay anefa Jesosy, dia misy ireo tsy salama, aoka ianao no hanasitrana azy ireny, na iza na iza toerana misy azy ireny. Ao ireo azom-pahoriana, ianao no ampionina, ampahery ny ankohonana sy ny fianakaviana, ampitraka azy ireo ary hitodika any aminao tanteraka. Ao ireo manana tsingeritaona nahaterahana, entina iambavaka eto anatrehanao koa izany, satria zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona izany. Dia matoky fa hifaly ampifaliana hiaraka aminao izy ireo. Izay rehetra tsy voatono ny vavanay Jesosy, kanefa etaeta ny fonay, ao anatin'izany ny fitaizana ny ankohonana mba hanaradianao Jesosy Kristy, dia ianao no hahatanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanao izany vavaka izany. Amen. Ie, anaraka hira anankiray isika, hira FFPM izy io a, enina sy dimanjato tsy misy miadana.

Maraim-pifaliana e. Izy, ato anatin'ity maraim-pifaliana ity dia misy ireo zanam-pandaharana izay mandeha raha antsika, dia andaontsika anaraka ny zanam-pandaharana voalohany dia tsy ino izany fa ny baiboly Raiso Kavakio.

0: Не байпули.
1: Райс
2: кавачи.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty. Timoty faharoa toko voalohany, andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny fahatserovan'i Paoly an'i Timoty sy ny fitiavany azy.
1: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mba hompitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andriamanalina, ary maniry hahitanao aho satria tsaroko ny ranomasinao mba ho feno fifalianao. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy miatsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
3: Famporisihana ny Timoty mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana azony avy tamin'Andriamanitra.
1: Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika na aim-pifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny hery ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra satria fantatro izay inoko. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin' izay andro izay. Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. Omeny tompo famindram-poany ny ankohonan'ny Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita. Ny tompony ampahita azy famindram-po amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary ny afatratry ny nanompony ahy tany Efesosy dia fantatra ao tsara. Amen.
0: Ny Baiboly.
2: Raiso
4: kavakio.

Marai pifaliana, izay isaorantsika ny namana nitondra tamintsika iny baiboly Raiso Kavakio iny a. Fa andao lohantsika anaraka hira anankiray izay azoko antoka fa tianao ihany koa ty hira ity a, dia tsy izany fa tiako loatra ny mialy hira koto mamonjy.

0: Atao anatin'ity maraim-pifaliana ity dia misy indray ny zanam-pandarana faharoa izay orina izintsika dia tsino izany fa ny almanaka. Andao ntsika anaraka izay avy hatrany indray ary aloha.
1: Almanaka.
0: Almanaka.
1: Fandarana ahalalanao ireo daty malaza,
0: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
0: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isakiny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
0: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio telo ambin'ny folo oktobra. Anio no isataona ny toby fanavaozana ao ambinany sahonitra. Ao amin'ny fitandremana antanety lava, fileovana feno arivo atsinanana, ao amin'ny sinodapartany Toamasina. Telo ambin'ny folo oktobra no ivony amin'izany isataona ny toby fanavaozana ambinany sahonitra izany. Telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Nisian'ny konferansa intermissionnaire voalohany izay natao tao amin'ny fiangonana ambatonakanga tao Antananarivo, izay nandraisan'ireo misiona fito avy any Angleterre toy ny SPG na ny Society for the Propagation of the Gospel ary ny LMS London Missionary Society, ny FFMA na ny French Foreign Mission Association avy any Frantsa, ny missiona protestante française na ny MPF ary ny avy any Norvège dia ny Norwegian Missionary Society LMS ary ny taony avy any Amerika na ny hoe ELC American Evangelical Lutheran Church ary ny American Lutheran Board of Mission na ny LBM anjara. Tamin'izany no niarahana nandinika ny fizaram-paritra hisian'ny misiona tsirairay mba tsy hisian'ny fifanitsahana fa ho fifamenoana kosa eo amin'ny fampielezana ny filazantsara teto Madagasikara. Azo lazaina izao fiarahamidinika izao dia ako n'ilay fivorenana tao tany Edimbourg renivohitry Ecosse ny volana aogostra folo sy sivanjato sy arivo, izay nandraisan'ny Trang mpitondra fivavahana sinoa anjara fitenenany ka lazany hoe avelao any amin'ny taninareo any ny isma, tadiavinareo hampidirina any aminay, toy ny hoe anglikanisma, loteranisma, kongregasionalisma, metodisma, fa Kristy Joseph sy notoriana aminay fa aza saratsarahinareo izahay. Tamin'izay ary dia nifanarahana tsara fa manomboka eo vakina karatra Mianatsimo no hisian'ny misiona reforme. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, andro nitondran'i Jesosy any mamany lava sy ireo mpiaradia taminy teny Amboibao, izay nijery voalohany ny toerana hananganana ny toby sy ny hanorenana ny trano fiangonana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: Maraina mpifaliana,
1: dia ankasitra antsika feno a, ireo rehetra izay nitondra tamintsika iny almanaka iny a, dia inona fa nahafantarantsika zavatra maro tao anatin'izany almanaka izany a, ie, tsy misy isma sy isma isma, marina mihitsy izany fa Jesosy Kristy irery ihany. Androany dia manana lohahevitra tahaka ny mahazatra isika adiny hoe tsy misy fiadanana ny zavatra ny tany. Tsy misy fiadanana ny zavatra ny tany. Ny Kolosianina toko fahatelo a, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo no ahitana nangalana zavady izany lohahevitra izany. Kolosianina toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Dia manasanao ampitiavana indray zahay a, hanao ny fanolorankevitra na koa amin'ny alalan'ny SMS izany na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ao anatin'ity maraim-pifaliana ity. Anaraka hira anankiray tsika irahantsika amin'ny groupe ny fanilo a, amin'ilay hoe patron voay.

Io indray a sotoma sotoma e very fatsifatatra angamba ny dikan'izany. Iny koa zao misy ray piso avy amin'izany piso kely izany.

0: Fefaran fananao ty a.
1: Tena marina e.
0: Sady za koa tsy te hiraitsy kombakomba aminao tsony. Sao de mieritreritra aza filohan'ny zanakam-pianarana dia andova ny lanitra. Tsy azo amin'ny anarana io rangahy ty a. Sady zao a, nakamo mihitsy na nataonao tanaty tômôbila. Ianao variana amin'ny klaksona vehivavy de tonga de asinao coup de frein tapaka. Zao zao niala ny nifiko. Noho izany, atsoko tantinina.
2: Aza manao an'io moa marina e.
0: Ndy
2: oka morangaty aza manao
0: an'io. Tantina!
3: Ino izany e?
0: Manondra ny ty ato e.
2: Le saka re zany manondra anato izany a.
3: Fafa zany ry dada to azafady a.
0: Fafa nahony ianao izany. Etsy ary za tsy izy e.

0: la team fast, Marine.
1: Mara Epifaline, izy sanvarina ngamba nanaraka an'iny patron voay iny sika. Zava-marina zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa rehefa manaraka an'i Jesosy dia tsy ho anatazany sehatra any intsony. Efa nilazaiko teto fa manana loha hevitra tahaka ny mahazatra sika dia ny hoe tsy misy fiadanana ny zavatra ny tany. Tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany. Ny tenin'Andriamanitra moa izay nangalana azy io dia tao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina, Kolosianina toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny epistily ny Kolosianina toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Efa eto ny ray aman-dreny Pastor David miaraka amintsika ao anatin'ity lohahevitra tia dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora tonga soa eto amin'ny maraim-pifaliana.
2: Dia miarabanao koa zokomenja amin'n'ity maraina itya, dia miaraba koa ny teknisianina rola izay ao anatin'ny trano fitaratra ao miarabantsika mpiandritra ihany koa.
1: Araka ny efa fantatra dia manana lohahevitra isika izay anjarantsika androany dia ny hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany ny epistily ho an'ny Kolosianina toko fahatelo ndiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany epistily ho an'ny Kolosianina toko fahatelo ndiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ianao indray no iresadresaka amin'ny mpiaino atao anatin'ity lohahevitra itya, andao omenanao ampitiavana indray ary izany fandarana izany.
2: Eny ary, dia hiditra amin'ny fanazavana io lohahevitra anjarantsika io indray antsika androany. Nefa alohan'izay aloha dia tsara mametraka mbavaka koa ny zavatra rehetra ho tanterahantsika, hitaridalana antsika amin'izany koa ny fanahy masina azo antsika mandray ny teniny. Mivavaka ary isika. Misaotra anao indrindra izay Andriamanitra ray io nanomezanao indray ity fotoana maraina itya, azao anay miona aminao amin'ny alalan'izao fianarana ny teninao izao indray. Misaotra koa ny tantananao anay tamin'iny alina iny izay namakivaky ny alina izay dia narovanao tamin'ny loza ny ratsy rehetra ary menao fahasalamana ihany koa. Dia mametraka indray ny tontolo andronay eo ambany fitahinao Tompo amin'izay rehetra tanterahanay, ary raha hianatra ny teninao eto izay a dia mifanainao masina indray ny taridalana anay amin'izany, aizanay manambara haizanay koa mandray ny teninao mba ho teny izay tsy iverina any aminao fotsiny raha tsy efa mahalonaka sy mahavokatra ny tany araka ny teninao. Dia tenena aminay Tompo fa indrety izay izay vonona iaino ny teninao a dia mifanainao masina hitaridalana anay amin'izany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany, amen. Araka n'izay voalaza teo moa dia hoe lohahevitra antsika dia hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany. Nalaina tao amin'ny Kolosianina toko fahatelo izany a ny ndininy voalohany ka hatramin'ny ndininy fahafolo. Dia tsara ovakintsika izany tenin'Andriamanitra izany a mba hiangantsika amin'ny fanazavana misimisy kokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sai ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho amin'ny koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay ity an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, faharitapo, fanondrehan-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy nyfanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona tamin'ny ianareo. Fa ankehitriny isory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga anareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Io izany nankatsika ny lohahevitra izay resaresantsika amin'n'ity androany ity, ka ndengantsika hiditra avy hatrany amin'ny fanazavana ny lohahevitra dia ny fitarihan-teny fohifohy aloha. Amin'ity epistilin'ny Kolosianina ity a dia misy fizarana mahavitsivitsy izy a, atao hoe fizarana efatra io. fa tsy jery ny fizarana tsirairay ao fa izay manandrify antsika no nyresaresahako eto a dia ao amin'ny fizarana fahatelo antsika dia ny fitsipika ho amin'ny fiainana feny fahamasinana io a dia ao amin'ny toko fahatelo zany a ny andininy voalohany a ka hatramin'ny toko fahefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo fitsipika ho amin'ny fiainana feno fahamasinana ka amin'io loha hevitra lehibe io hoe fitsipika ho amin'ny fiainana feno fahamasinana io a dia misy lohakevy lohahevitra vitsivitsi kely zanakevitra ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo ity zany andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a dia fialana amin'ny ota fanao teo aloha fialana amin'ny ota fanao taloha zany de ny toko fahatelo koa ny andininy faharoa ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a dia miresaka ny amin'ny mitafy ny fiainana vaovao mitafy ny fiainana vaovao ka ao anatin'ilay toko fahatelo antsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a le hoe fialana amin'ny ota fanao teo aloha izay no nakahantsika n'le roa hevitra hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany inona moa zany de raha azavaina zany zao a ny fitsanganan'i kristy tamin'ny maty de tena zava-mahagaga tokoa fa mbola mahagaga toy izany ko ny amintsika kristianina izay natsangana natsangany kristy fa rehefa natsangana isika dia mandray fiainam-baovao fiainana tsy manam-pahataperana noho ny finoana dia ny finoantsika any kristy zany nafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika nafindra ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika avy tamin'ny maizina ho amin'ny mazava avy tamin'ny fanjakan'ny satana ho amin'ny fanjakan'andriamanitra izany no ilazan'ny paoly eto hoe koa raha niara-natsangana tamin'i kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony dia inona moa izany ny zavatra any amin'ny fanjakan'andriamanitra andeha ary isika hikatsaka indrindra any kristy fa izay no azo lazaina hoe didy ambaran'izao tenin'andriamanitra izao dia ny fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra ka andeha isika hikatsaka any kristy fa arakaraka ny itiavantsika ny zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity mantsy no hianan'ny fitiavantsika an'andriamanitra koa fa rehefa mifikitra amin'ny fitiavana eto amin'ity izao tontolo izao ity isika dia mihaina koa ny fitiavantsika an'andriamanitra ka eto a dia hoe tsy mety zany sady tia an'andriamanitra mitia izao tontolo izao ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinany fa hoy koa ny tompo hoe izay misy ny harenao dia ho any koa ny foninao ka ao anatin'izany a dia ilay fikatsahana an'andriamanitra na ny kristy jesosy zany no tena kindrena amin'ity loha hevitra antsika ity ka rehefa mandray ilay fiainam-baovao atao amin'ny kristy isika dia tokony handray fisainana vaovao koa tsy tokony hanana fomba fisainana toy ny teo aloha fony isika mbola nana naman'izao tontolo izao fa tamin'izay matsy a dia tsy nahalala n'ilay atao hoe fahazavana antsika fa nandeha tao anatin'ny aizin'izao tontolo izao ka tamin'izany isika no mbola mandeha araka ny nofo ihany fa moa ny olona efa maty maniry na mitady ny zavatra izao tontolo izao va ny olona efa maty ve maniry na mitady ny zavatra izao tontolo izao dia mivaliny dia hoe tsia isika koa toraka izany ry havana isika efa maty ny amin'izao tontolo izao inona moa ilay izao tontolo izao resahana eto le ota na hoe isika efa maty ny amin'ny ota noho izany dia tsy tokony hifantoka amin'ny zavatra izao tontolo izao ny saintsika na hifantoka amin'ny ota ny saintsika fa efa matiny amin'izany isika efa natsangana ny amin'ny fiainana vaovao isika efa tapitra ny fiainantsika feno ota teo aloha fa efa nandray fiainam-panao vaovao iza isika ankehitriny dia nidikan'izany a miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra isika ka raha izany ary dia ndao asika hametraka ny fotsika amin'i Kristy, hifantoka amin'ny zavatra any ambony. Io no resahany eto hoe ny zavatry ny tany. Aza variana amin'ity zavatry ny tany ity, fa hifantoka amin'ny zavatra any ambony. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳa tany ho ny tenin'Andriamanitra, vonoy ny fanaonareo sy ny filanareo teto teo aloha, izay feno ota fa ao am-pontsika sy ao am'toetsika mpanota no manomboka ny ota. Fa rehefa ao am-pontsika io, am'toetsika mpanota io a, de mivelona indray zany ota zany. Ka io ny tenenany tompo hoe vonoy zany. Ary rehefa izany dia ny ratsambatana na ny momba ny tenantsika no tena manatanteraka ilay ota. Rehefa ao am-pontsika io, ao anatintsika io io ota io a, de zao ny ratsambatantsika na ny momba ny tenantsika no manatanteraka ilay ota. Ka tsy maintsy fihezintsika koa ireo, fa hoy Jesosy hoe raha ny tananao ankavanana na ny ankavia no manafitohinanao, de ahoana ozy izy izy hainareo tsara ny tony kapao io. Ary raha ny masonao koa no manafitohinanao na ny ankavanana na ny ankavia, dia isory io. Io marika toko fasivy moa ny indiny fahatelo amby efapolo. Zany hoe tsy maintsy fehezintsika koa ireo ratsana vatana ao amin'ny tenantsika mba tsy hananantsika izany fietsehana hanatanteraka ilay ota izany. Ka eto amin'ity tany ity isika de mbola hodidinina zany fahotana zany hatrany. Noho izany a, de izao tsy maintsy miaina ao amin'i Kristy mandrakariva isika, velona ao amin'i Kristy isika, araka ny teniny eto hoe koa ka tsao mandrakariva ny fiarahana amin'ny tompo, mba azo antsika mandresy izany ota izany. Zay ngamba no loha hevitra fohifohy a mahakasika ny amin'ny fitarihan-teny a, alohany anazavantsika ny votoatin-dresaka samihafa amin'ity loha hevitrantsika tia, dia mba angataka ny teksianina aloha antsika mba andefa iranankiray.

0: Maray mpifaliana e. Ie. Isaorantsika ny tompo an-trano ny fanomezana izany tononkiram-panahy rehetra izany a, fa tsika miorona ao amin'i Jesosy Kristy ary raha tsy tena mivavaka isika dia manjary lasa saritsara ny mpivavaka. Efa akaiky dia akaiky ny fotoana anarahantsika ny paikora ko andeha homena ny teknisianina izany a, paikora sy ny antso sy filazana.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay foinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazoarivo, Amboy Miandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefa ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Amboimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure, Andrefa ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny ropitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0311 662 24 0344 59 929 32 0349 618 27. Azadiny ny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Eno ihany e! Tsy mitsaha mitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka toto seri,
6: ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
5: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalence administrativa ny FOP.
4: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
6: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitraikefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny bloc Kamafa Vatofotsy, Laharpop.
4: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
6: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitraikefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.

0: amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy miovana tsirabe atapitanàna fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandia ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina dia antsoina isika kristianina sy zanakapelezana rehetra anotrona izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo ho manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontanany trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara. Tongava maro reo amin'ny filama firaisankina e.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: FM 90.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifila nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Izay ary ny hira fanevan'i Jobely fa efa poltona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Ny koraly trompetra famonjehana Androvakery dia faly manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo Fo. Andeha ary aho ho rantsika izany hira izany.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anuitia izay hira nitin'ny korala trompetra famonjena Androvakely mampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo Fo. Izany ira zany dia efa horenao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana e, ie, mbola ao anatin'ilay loha hevitra hatrany isika dia tsinona tsy akory ny loha hevitra izay anjarantsika androany fa hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany araka ny epistily ho an'ny kolosianina toko fahatelo ny diny voalohany ka hatramin'ny fahafolo izay ny loha hevitra anjarantsika androany raha zao ianao vao mandre an ny onjam-peo fa mbola maro ny zavatra azondray mandreny ampitaina amintsika atao anatinyity maraim-pifaliana ity a makasika ny loha hevitra sy ny tenin'andriamanitra dia andao indray aloha hotohizanao raha aman-dreny izany fanazavana izany
1: eny ary andeha hotohizantsika ny teo moa ny veny fitariateny nataontsika tamin'ny kolosianina sy ny izay mofoma zay ny hoe mahao amin'ny kristy atsika sy ny toetrantsika zay fenota efa tokony hoe lahyntsika dia toizantsika zany a ny fanazavana bebe koa ny amin'izay a amin'izao filazana fampizarana faharoa izao eto amin'ity tany ity isika riavana dia mbola hodidinny fahotana hatrany indraindray isika lavo amin'ny ota tonga ny fakam-panahy tadiavin'ny satana foana izay handresena antsika ka ao anatin'ny ady mandrakariva isika raha mbola eto amin'ity tany izay ametrahan'andriamanitra antsika ity ao amin'ny lafi ny iray dia ao anatin'ny tontolo anankiroa no misy antsika ny tontolo ara-panahy na ny fanjakan'andriamanitra ary ny anankiray a dia ny tontolo ara-nofo na ny fanjakan'ny satana raha ny ara-batana no jerena dia ao anatin'ny tontolo ara-nofo isika fa ny tena zava-dehibe dia velona ao amin'i kristy isika raha ny ara-panahy no jerena efa tonga olom-baovao isika olo ny fanjakan'andriamanitra zanaka ao anatin'ny atao hoe ankohonan'andriamanitra dikan'izany a rehefa zanaka ao anatin'ny ankohonan'andriamanitra isika dia midika zany fa hitondra tena toy ireo mponina any ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zany hitondra tena toy ny mponina any amin'ny fanjakan'andriamanitra marina fa miezaka satana hampiala antsika amin'izany fa tsy maintsy manohitra azy sika andriamanitra no ekentsika fa tsy satana amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika dia nytoetra ny raintsika no hitantaratra eo amintsika araka ny petera voalohany a toko voalohany ny ndininy faha dimy ambifolo ka hatramin'ny ndininy faha enina ambifolo tsara angambo avakiko io loha hevitra io hoe o amin'ny petera voalohany a toko voalohany a dia ny ndininy faha dimy ambifolo a ka hatramin'ny fahaenina ambifolo zay vakina toy izao amin'ny anaran'i jesosy hoe fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena anareo rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izay rehetra no antsoina hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahinianareo ity izay zany a resahana ny aminy hoe mahazanak'andriamanitra antsika dia aoka ny toetra antsika mba hanahaka ilay ray izay raintsika hoy ity mpanjaka iray tamin'ny zanany raha ivoaka hiaraka ifety amin'ny namana izy ka niera tamin'ny rainy hoe mba hiara ifety amin'ny namako ary dada dia inona ny teniny rainy izao ny teniny rainy taminy tsarovy tsara mahay anao anao anaka tsarovy tsara mahay anao anao izy tsy manao hoe aza mandeha any fa izao ny teniny hoe tsarovy tsara ny maha ianao anao toy izany koa isika kristianina ry havana tokony hatsiaro mandrakariva hoe iza moa aho zanak'iza moa aho mitondra tena tahaka ny mahazanany ve aho amin'izay hipetrahako a eto amin'ity izao tontolo izao ity fanontaniana mipetraka amintsika io amin'izao hametrahan'andriamanitra antsika teto hoe iza moa ianao, iza moa ianao, zanak'izy ianao, mitondra tena tahaka ny mahazanak'andriamanitra anao ve ianao? Raha miaiky ianao fa hoe zanak'andriamanitra aho, amin'izay ifaneraserahnao eto amin'ity izao tontolo izao nametrahan'andriamanitra antsika ity. Dia ioa no fantanina eritreretintsika hodiny antsika lalina, ka asa angamba meko azoko mihintsyindray a ny fandarana manaraka.
0: Ie, mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora mahakasika izay fanazavana izay a. Andaontsika hiaraka ireto na hiara hira indray amin'ny iranineny Iramilosoa amin'ilay hoe ampoanao.

0: Ie, dia mbola ho anatin'ilay hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany a, tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany a, ny pistily ho an'ny Kolosianina toko fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo hatrany isika. Andao ho tohizana indray izy ity ray aman-dray pastora fa mbola misy ny azo ambara.
1: Izeny ary, rehefa nametrahana fanontaniana kely sika mba ho eritreretsika ao amin'ny saitsika sy ny eritreritrantsika hoe iza moa ho zanak'iza aho a, tondra tena tahaka ny mahazanak'andriamanitra avy aho a. Eto amin'izay nametrahan'andriamanitra dia izao, rehefa tsy manaraka an'izay tsika dia izao fa toherintsika izany a, dia izany ry havano ny tsisinny atao hoe fiadanana. Rehefa toherintsika io mahazanak'andriamanitra anao io, amin'izay nametrahan'andriamanitra anao eto, ny fitondratenanao toherintsika hoe aa tsy fantatro zany a, dia izao tsy misy ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika, fa mahatonga ny fahatezeran'andriamanitra izany. Jerentsika nge ny mpitsara ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny mpitsara ao atoko fahafolo ny andininy fahafito, ne tsy ovakiko tsony aloha fa fotoanantsika miazakazaka satria mbola misy vahino avy eto rehefa avy eo. Fa rehefa manao izay ratsy eo amason'andriamanitra ny zanak'Israely dia hiarany fahatezeran'andriamanitra izy, izany hoe tsy nanaraka ny mahazanak'andriamanitra azy, ny efa nifidianan'andriamanitra azy, ny efa nananaran'andriamanitra azy teo amin'ny fiainany, dia izao ny iarany fahatezeran'andriamanitra izy. Ary izao ny fahavalony a no nampahory azy, ny filistinina, ny amonita, ireo no nampahory azy. Valo ambin'ny folo taona hoy ny ao ampitsara toko fahafolo no nampahoriny filistinina sy ny amonita ny zanak'Israely ka nitorotoroiny tahaka ny fanorotorony marotoa. Zany ange fafijaliany zany ve dia izy fiadanana, satria niala tamin'ilay fiantsoan'andriamanitra azy, niala tamin'ilay mahazanak'andriamanitra azy, lay efa nifidianan'andriamanitra azy a, fa nanaraka ny fomban'izao tontolo izao, dia ny fanompoan-tsampy rehetra izay nisy indray izy a, ary dia tonga ny fahoriana, tsy nisy ny fiadanana. Ao amin'ny romanina toko voalohany ndray za dia dinganantsika be dehibe le any amin'ny testamenta taloha, fa maromaro no azo jerena any amin'ny testamenta talohany a. Romanina toko voalohany a ny dimy fahavalo ambin'ny folo dia izao no lazany eo hoe faseho avy any an-danitra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaova ny ratsy. Rehefa manao ratsy zany olona, miala amin'andriamanitra ny olona, misaraka amin'andriamanitra, manao izay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra, dia tonga ny fahatezeran'andriamanitra, tonga ny fahatezerany. Ary izany fahatezeran'andriamanitra izany dia tsisy fiadanana ho an'ny olona intsony. Ka anehoan'andriamanitra ny fahamarinany sy ny fahamasinany, izany fa andriamanitra masina, andriamanitra marina, noho izany tsy tia ny fangarokaroana amin'ny ratsy. Fanoloran'ny ratsy fanahy ho amin'ny fahalotoana sy ny fomba ampifanao marikoriko koa raha ny andinin'ny faefatra amby roapolo amin'io toko romanina toko voalohany io ny jerena, dia atolotr'andriamanitra amin'ny fanao ratsy maharikoriko izay miala amin'andriamanitra. Tsy hitantsika amin'izany fa tena tafiditra ao anatiny ny atao hoe fijaliana, fahoriana, tsisy ny fiadanana mihitsy a ny fisarahana na ny tsy fanaovana ny sitrapon'andriamanitra. Ary faranany io ao amin'ny romanina toko voalohany io a fa fandrikanana sy fahafatesana ny afaran'ny olona izay tsy ao amin'andriamanitra, fandrianana sy fahafatesana. Ka izany ry havana no zavatra tokony hodiniantsika ho eritreretsika lalina hoe kay tokoa moa tena fahorinany e, izany hoe tsy miaraka amin'andriamanitra izany, tsy ao amin'andriamanitra izany. Ny fahoriana lehibe izay hiatra hoy ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andiny ny faraika amby roapolo a dia izao any amin'ny farany any dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy tahaka izany, dia fahoriana lehibea izay hiatra tamin'izay rehetra tsy mankato an'andriamanitra. Ka dia ny mbola misy zany ty fotoana ity, azahoantsika mieritreritra tokoa fa hoe tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany, dia hieritreretantsika lalina amin'izay toerana misy antsika amin'izao andro hametrahan'andriamanitra antsika izao, hoe aizaho, manahoana ny fiainako, ivelan'andriamanitra ve sa akaikin'andriamanitra. Ao ny apokalipsy toko fahadimy a dia ahitantsika fa ny fitsarana ataon'andriamanitra aorinao a dia andro maizina sy andro manjombona, araka n'izay fanitiko voalohany andiny fahadimby folo koa izany. Ary ny famaizana mandrakizay ho an'ireo izay tsy mibebaka amin'izao andro mbola homen'andriamanitra izao, ho matitiko fahafolo andiny fahavalo amby roapolo, dia fahaverezana any amin'ny elo, fahaverezana any amin'ny elo. Io no tokony hetrerentsika. Ka reto avy ary ireo mahatonga any amin'ny fahaverezana tsy misy fiadanana izay nytansana tamin'ny perikopantsika teo, dia hoe fijangajangana, falitaona, fary firehetam-po, fanirian'ny ratsy, firemana sy fanompoan-tsampy, izany fahatezerana, fiafinafonana, lorom-po, fitenenany ratsy, lainga. Maro ireo tansan'ireo a mahatonga antsika tsy ho amin'ny atao hoe fiadanana fa any amin'ny fahaverezana. Ka io a no azontsika hoe resahana votoatin'izao resaka antsika izao a, fa ny fiasarahana amin'andriamanitra na ny tsy fanaovana ny sitrapon'andriamanitra.

0: andriamanitra dia tonga fahoriana ho antsika. Alohany mamepy izantsika indray ny ho hevitra antsika, dia tsara aloha jerentsika ary a, satria araka ny voalazako teo a, dia hisy vahiny eto amintsika anao firesadresaka eto a, ka angamba tsara ho tohizako a ny famaraparanana nytya, dia handray vahiny kely isika rehefa aveo. Zao ry havana, raha misy fiadanana azo antoka indrindra dia izao hoe, izao ny tsarovy: olony ny fanjakana mandrakizay ianao. Zay ny tsarovy, io ny fiadanana azo antoka indrindra dia hoe olony ny fanjakana mandrakizay ianao. Efa nyvitan'i Jesosy ho anao anie ny famonjeny, efa niarana tsangana tamin'i Kristy anie ianao e, efa manafaka anao tamin'ny asan'ilay ratsy anie izy. Vonona hamelany elokao izy raha miala na mibebaka amin'ny ratsy vitanao ianao. Koa sainy zavatra any ambony, sainy zavatra any ambony, any no itoerantsika rehefa miala eto amin'ity tany ity isika, any ny tena fahatanterahan'ny fiadanana any amin'Andriamanitra. Ka izany a no mbola nomezana antsika izao tenin'Andriamanitra izao, mbola eritreretantsika hoe tsy misy fiadanana any ny zavatry ny tany, fa ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika dia ny fiainana mandrakizay. Ka dia ny mbola misy fotoana ry havana, mbola misy tombonandro omen'Andriamanitra antsika, aza tao ambijavatra ny fanavotana vitan'i Jesosy Kristy ho anao, ny famonjena efa natolony ianao teo amin'ny hazo fijaliana, ary indrindra ny efa nananganana anao ho zanany ka efa nataony hoe zanako ianao. Aza tao ambijavatra izany, fa izany no hananantsika fiadanana eto amin'izao fiainana mbola omen'Andriamanitra antsika izao. Zay ngamba no atsika fipezana kely aloha zoko mintsa, satria antsika mbola manana vahino raisina rehefa avy eo a, dia faraparanako amin'izay aloha.
1: Mankasitraka ray aman-dreny pastora ao anatiny zany fanazavana rehetra izany a, ary isaorana an'Andriamanitra ny fotoana rehetra zay nomeny antsika tato anatin'ity maray mpifaliana ity a. Ny azo ambara dia hoe itombo hatrany anie ny fahalalana zay omeny Jesosy Kristy anao a ao anatin'ny zavatra rehetra.
0: Sotra indrindra tompoko.
1: Andaontsika hanaraka hira anankiray indray, ary irahantsika amin'ny groupe celeste izy ity amin'ilay hirany hoe sambatra raha samy sambatra.

0: Marai pifaliana e ato anatin'ity marai pifaliana ity dia manana vahiny isika dia tsy iza jekory fa Andriamatoa Ramarijaona Andrianjafy izy dia président ny fiova ary tompona andraikitra voalohany amin'ny vitrine du vakina karatra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko tonga soa eto amin'ny marai pifaliana
1: miarabany zokomenja ary miarabany teknisianna sy ny mpieno antsika rehetra
0: ieny tompoko atao anatin'ity marai pifaliana ity no iresantsika mahakasika izany hoe vitrine du vakina karatra izany a entsika izay fanao ary hita isan-taona ny vitrine du vakina karatra eto amin'ny faritry vakina karatra antsirabe izany a andihan'ny fahafiry moa ity atao ity
1: andihan'ny fahavalo amby roapolo ity
0: fahavalo amby roapolo a manomboka roviny izy io a dia aiza no anaovana sy anatanterahana azy
1: ny andihan'ny fahavalo amby roapolo a dia ho tanterahana eo amin'ny gara manomboka eo amin'ny gara ka tonga atrary amin'la arabe manoloana ny hôtely de terme ny fotoana anaovana azy fadio ambifolo enina ambifolo fito ambifolo volana oktobra ho avy zao zany hoe ny roa andro aorinany androany
0: eny tompoko ao anatiny ity vitrine du vakina karatra fa andihan'ny fahavalo amby roapolo ity a dia mety misy ny zavatra zay mampiavaka azy a inona no ao anatin'izay
1: mety ho marina tokoa zany fa nefa ny mampiavaka azy moa de isika vahoaka izahay manjifa sy mijery ny zava-misy eo a no tokony hahafantatra an'izay fa ho anay mpiarakara ny mety mampiavaka azy dia ny hoe maromaro ny zava-nisy teto amin'ny firenena ary maromaro ny fetraika an'izay tao anatin'ny atao hoe fandrarahana amin'izao fotoana izao a mihevitra izahay fa feno ny fepetra ahafahana mijery lavidavitra kokoa ao anatin'le fandrarahan'izay a ahoana ny fomba ahafahana mandroso ahoana ny fomba ahafahana manatsara sy manavao raha izay no ilaina azy ary izay no mahatonga anay nanao ny loha hevitra hoe ny haivao na innovation amin'ny teny frantsay a ny haivao manampy amin'ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra miova satria miova ary mivoatra koa ny fandehandraraha rehetra na eto amin'ny firenena na eran'izao tontolo izao ary izany dia mitaky fanatsarana tsy fanatsarana amin'ny lafiny mety hoe malemilemy fotsiny fa mahery vaika raha izay ny lazantsika azy a mba ho matihanina kokoa ny fomba fanaovana ny fandrarahana ary mampiasa ireo teknika sy teknôlôjia vaovao izay ho ampelatana antsika amin'izao fotoana izao dia everina fa ngeza ny mitanjona tratrarina amin'ity vitrine du vakina karatra indray mandeha ity
0: eny tompoko dia mirarosoan'ny mpikarakara sy ny tompona andraikitra rehetra moa izany a manoloana izany vitrine du vakina karatra izany a totosantsakany sy andavany fa mbola misy fanontanena kely manetikitika anay hoe misy mpandray anjara firy moa izany ao anatin'ilay izy a satria moa ny fotoana ny vitrine dia fampiratiana varotra fifanakalozana firy ireo mpandray anjara ao anatin'izany na stand fiy
1: tiako sady le filazanao hoe fampiratiana varotra serasera fifanakalozana io no teneniko farany aminy hoe fifanakalozana amin'ny lafin'ny teknika amin'ny lafin'ny teknôlôjia ary fifanakalozana traikefa koa satria izay no zava-dehibe amin'ny fotoana sahala amin'izao mpandray anjara eo amin'ny telonjato mahery eo ny mpandray anjara fa misy moa amin'izy ireo manana standy maromaro, misy ny manana stande vitsivitsy, misy ny anankiray ihany. De izay no mandrafitra ny tranoeva izay ho hitantsika eo ambonin'io vitrine du vac nakaratra io, izay manao hoe avenue de la gare, fa tsy hoe avenue de l'indépendance fotsiny a, satria ny gara moa dia nahafantarana ny vitrine du vac nakaratra hatramin'izay a. Ary raha tamin'ny fotoanandro no hoe teo amin'ny gara fotsiny no natao ny vitrine du vac nakaratra, dia efa mitatra izy io. Izay no mahatonga ny hoe avenue de la gare. Be dia be ny fanontaniana mikasika an'izy io a, fa izay angamba no tsara hoe ho fantatsika pieno. Ary satria manontany ny isany ianao a, dia manomboka eo amin'ny gara tonga ary amin'ny lalana akaiky ny Le Rêve, eo alohan'ny vavahadin'ny Hôtel des Termes zany a, no misy an'ireo trano evireo. Ny sasany amin'ireo a mitambatambatra, ny sasany amin'ireo a ray ihany, arakaraka le filany le olona zay manao an'le fampisehony eo zany a, dia manao teny tsika fa ahazo fafapo ny olona izay mandray anjara aloha. Izay ny voalohany, fa ahazo fafapo koa ny vahoaka izay manjifa sy mitsidika ny trano efa.
0: Mbola misy fanontaniana farany tompoko hoe inavy ireo hetsika atao akoatran'le fampiratiana ve? Misy zavatra hafa ihany ko a izay manamarika ity fotoana anaovana ilay vitrine du vac nakaratra ity?
1: Tsara fipetraka be ny fanontaninao, misaotra anao. Ny vitrine du vac nakaratra dia ny tena ahafantaran'ny olona azy dia ilay fampisehoana amin'ny trano eva, io no ataonay hoe site vitrine. Ankoatran'io a, dia misy le antsoinay hoe manifestation périphérique, zany hoe ivelan'io site vitrine io a, dia misy ohatra hoe conférence. Amin'ity fotoana indray mandeha tia feno ny fotoana anaovana conférence. Ny amin'ny fahadimy amby folo ny volana oktobra ao amin'ny Hôtel des Termes nanaovana azy. Ny fahaenina amby folo ao amin'ny Majesty Hôtel eo ampitan'ny école norvégienne no anaovana azy. Ary ny fito amby folo dia ao amin'ny Hôtel des Termes indray no anaovana azy. Ireny no manifestation périphérique. Ary afahana mijery lavidavitra kokoa hoe mandroso makay sika, afahana mijery koa hoe mampitovy ny fomba fijery ao anatin'izany hoe fampandrosoana ny orinasa sy ny faritra misy antsika izany. Misy ny manifestation hafa ankoatran'izay. Misy ray aman-drenintsika izay ho tonga eto toerana hitsidika orinasa amin'ireo zay orinasa madinika salatsalany, hijerena ny fomba ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny toekarena, ary indrindraindrindra ny fanatsarana sy ny fanaovana zava-misy ary zavatra azo jifaina amin'ireo le akora izay hitantsika eto antoerana. Dia misy an'ireny visite de site reny a, misy koa ireo manifestation périphérique isan-karazany a izay ahitana lafiny ara zavakanto ohatra. Eo amin'ny podium, eo amin'ny vitrine du vac nakaratra, dia isy hetsika maromaro amin'izay ara zavakanto izay. Isy kabary eo, isy di eo, isy hir eo, isy koralina koa aza. Ary eo no ahitantsika ny hoe ohatra ny ahoana ny herintsika ao anatin'izany hoe faritra vaky nakaratra zany a, amin'ny lafi ny ara-zavakanto. Izy koa lafi ny ara-panatsandahantena mahazatra antsika loatra isaky ny vitrine du vac nakaratra, le le ataonay hoe marche de la solidarité. Izy io dia efa nataontsika tanatin'ny 5 taona mahery, satria iny no fotoana ahafahantsika miaraka isika rehetra. Ny orinasa tsy mandeha rery eo amin'ny toerana misy azy, fa misy ireo mpiaramonina aminy, misy koa ireo lafi ny isan-karazany amin'ny ara-tsosialy. Ary teto amin'ity vitriny du vaky nakaratra ity no nahitana hoe mandray anjara amin'io marche de la solidarité koa ny 4 amis izay nahazo loka tamin'ny fotoanandrony. Izay zavatra rehetra izay ahitana hoe tsy miolon'olona rery ny orinasa fa
0: miara-miasa amin'rehetra
1: ao anaty fiarahamonina. Ary ny fiarahamonina no mamelona ny orinasa, ny orinasa koa no miara-miasa amin'ny fiarahamonina.
0: Mazava dia mazava tompoko, mety misy ve ny tanjona ao anatin'ity vitriny du vaky nakaratra ity a? Ary inona no afatra tianao a ampitaina amin'ny mpiaino antsika amin'izao maraim-pifaliana izao?
1: Misaotranao amin'ny maraim-pifaliana. Zava-dehibe ny heverina fa tanjona tratrarina ny fampandrosoana any anivon'ny orinasa, ny fampandrosoana ao anatin'ny fiarahamonina, ary ny fampandrosoana ao anatin'ny faritra sy ny firenena. Raha izay fampandrosoana izay no jerena dia mety misy antony maromaro, mety misy fomba fiasa maromaro izay heverina fa hoentina mba ho afahantsika miaraka mandroso ao anatin'izany fampandrosoana izany. Izay ny tanjona angezabe a amin'ity indray mandeha ity. Raha afaka maneho afatra ako amin'ny voalazanao teo dia hoe misy fiomanana ihany a ny fanatrehana vitriny du vaky nakaratra, tsy fiomanana amin'ny lafi ny lozistika fotsiny fa fiomanana koa ara-tsaina amin'ny hoe mivelatra ahita zavatra maso, mivelatra ahita teknika vaovao, ary mivelatra andrefy ny ezaka efa vita sy ny mbola hotratrarina ao anatin'izany vitriny du vaky nakaratra izany. Ary izay no zava-dehibe amin'izay fiomanana izay a, fa rehefa tonga tokoa ny fotoana dia miandrandra fiarahana mironitsika makany amin'ilay hoe fampandrosoana, miandrandra serasera sy fifanakalozana sika ao anatin'izay vitriny du vaky nakaratr'izay. Ary manentana ny rehetra hiaraka eo amin'ny vitriny du vaky nakaratra andihany fa 8
0: Eny ary, mankasitraka anao président niaraka taminay tato anatin'ity maraim-pifaliana ity, nampahafantatra ny mikasika izay vitriny du vaky nakaratra izay izay andihany fa 8 mirary soa, ary maniry indrindra ny ahavitana soma tsara izany fotoana rehetra izany, ka ahitany rehetra fifaliana sy fifanakalozana ary hevitra sy zava-baovao anatin'ny fampandrosoana tanteraka.
1: Misaotra tompoko, ary misaotra ny sokomenja, misaotra ny teknisianina, misaotra ny mpieno antsika rehetra.
0: Mandra-piona indray tompoko eny amin'ny vitrinintsika miona izany. Ievo antsika rehetra izay vitriny du vaky nakaratra izay a, inona marimarina fa efa samy mba miomana ny na ny mpikarakara na ianao mpandray anjara amin'izany stand izany, na itsika vahoakana Antsirabe a rehetra amonjy izany fotoana izany, satria dia misy tokoa ny lanonana ao anatin'izany, na dia hoe hijery fotsiny spektakla madinidinika ara, kabary anisan'izany a, ny fampisehoana maro samihafa, dia inona fa ho avy any be dia be sika fa ataontsika anaraka hira anankiray a izay arahana amin'ny kora hita mpandresy ianao.

0: aloha satria efa amin'ny vanimora latsaka sekondra vitsivitsy sao dia andao metsika ny teknisianina aloha ny makasika ny paikora dia andefa irairay izy satria tsy maintsy miomanzay andray ny antsonareo indray.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.

0: Marai pifalino,
1: inare.
0: Vita fiomanana ya. Raha misy antso ho, masimetitra ny fantana ianareo ary.
2: Antso ny fantana.
3: Marai pifalino.
4: Pifalino miaraba amin'ny Jesosy.
5: Marai pifalino.
2: Antso ny fantana.
6: Marai pifalino.
7: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Marai pifalino.
2: 033 91 912 00.
4: Antsomivantana.
9: Marepifalino.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa ve sa ahoana? Izy afa ilay zanatra izany dia eto foana aloha zahay mandray anareo. Mbola misy tsy fahatombanana angamba.

0: Maro misy olana kely tamin'ny lafiny teknika de zay misy maro izy.
1: Mba ray mpifaliana e!

0: Sudah tuh.
1: Itu

0: Para Epifanino.
1: Para Epifanine.
0: Iar
1: Abba Mina Ranzisus. Iar Abba Mina Ranzisus.
2: Iar Abba Narumiana Camina Ranzisus.
1: Ietu.
2: Sumari. Misre Turkel, nu ți fandai să ți gheapa. Ien țara iangue.
1: Ie, mai ien saica. Narăve mai ien țar.
2: Lura mea fandara. Mai ien uian papa, sumari, ciocea nisa manșu.
1: Mbola eo ampanamboarana ny teknisiana na izany aza nefa ny mbola afaka mifampiresaka ihany sika.
2: Eto mirasoa ny teknisiana mba fitasoma tsara ny fifandraisantsika.
1: Eto
2: tsara amin'ny pastora amin'ny fandorana amin'ny tenin'Andriamanitra, fizarana, fanazavana
0: tenin'Andriamanitra izany. Sotra vitsany, sotra Jesosy atsika.
2: Torak-izany ihany koa izoko mena.
1: Ie, mankasitraka toko.
2: Fitoerana ny mpiaino dia kasitra rasoa amin'ny fiandiakonanao dia kopatahana ho an'ny zokobena.
1: Ie, tompoko, mankasitraka indrindra.
2: Dada malalaka tiako na ny vohitra no miantso.
1: Dia kopatahana koa nareo eny e.
2: Eto.
1: Io.
2: Patika rehetra izay nandray anjara tamin'ny sakafo izobina ny fahefapolo tao dia eto dia maneho fisaorana fifankatitrahana ho an'izay rehetra nandray anjara dia kasitany ameno ny laminareo rehetra dia kopatsarana ho an'ny fianakaviana rehetra any masoloha rano ny zanakapelezana rehetra etỳ Antsirabe. Ny sakaiza tsy ho tany sakotsony fa mbola maro ny hiditra fa ho antsika rehetra izay miaintso mandre ny rabeofilazanytsara da toatra ihany koa hira ho an'ny mpiaramonina rehetra dia tina mivohitra tsy akamavaka izay miaino rabeofilazanytsara dia tahiny Jesosy daholo tontolo andro sambatra toko
1: mankasitraka indrindra toko.

0: Ya, atao anatin'ity maray mpifaliana ity a dia somary misy olaolana kely ny fifandraisantsika, kanefa soranantsika an'Andriamanitra misy ireo teknisianina izay mikarakara izany a. Dia raha ohatra ianao ka niditra nefa ny ohatrany tsy voaray na tsy maheno anay a, dia izay indrindra no anton'izao firesahana aminao izao hoe misy olana kely a, dia mpanamboarana sy mpanatanterahana izany ny teknisianina. Fa inontsika maromarina fa nandray lesona betsakitsika tao anatin'ny fampianarana izay netindray aman-dreny pastora mahakasika ny lohahevitra izay anjarantsika teo iny, ary dia ahafahantsika mijery malalaka izany fa tsy misy fiadanana ny ety amin'ny zavatry ny tany. Dia inona moa izany fa tsy dia ny fibanjinana ny anekoatra ny tena zava-dehibe raha aman-dreny pastora?
1: Izay mihitsy mantsy ny tena navelabelarintsika teo dia ny hoe mba tsy saraka ny tompo tsika, na dia mamisy aza ny zavatra maro izay sitrantsika eto amin'izao fiainana izao a, satria miatrika ny ady tsika iny ary maray
0: pifaliana. Ia, mbola maray pifaliana. Merapanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Eny tompoko,
0: dia tsara fifandraisantsika. Iza moa le miresaka aminay amin'ity maraim-pifaliana ity? Kobatanana ho anareo any Ambomena any ary tonga soa. Ento
1: ya
0: Sotra
1: ndrindra. Zay. Zay.
0: Ento.
1: Sotra ndrindra to.
0: Sotra to. Ya, efa afaka miditra isika satria efa nirindra sy nilamina ny fifandraisana amin'izao fotoana izao. Maray pifaliana.
1: Miarabana amin'i
0: Jesosy.
1: Ento. Sotra ndrindra to.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Avezy matamin'i Simona. Kobatanana ho anareo any mora rano rehetra any ary.
1: Ya. Sotra tompoko.

0: Aika, sutra teknisian nukutsi kia hati.
1: Teknisian.
0: Ien tupko fa witsi kia mbavak. Ien tupko. Timrar shuasi. Ien tupko.
1: Ya, efa miverina amin'ny moa izany ny fifandraisantsika dia isaorana an'Andriamanitra lehibe izany. Isaorantsika ihany koa ny teknisianina rehetra izay ny fandrimbina tao anatin'ity fahatapahana fohifohy ity. Mahay mpifaliana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ien tompoko.
0: Ien de tompoko dia misaotra an'i Jesosy koa antsika. Saotra indrindra tompoko.

0: Makasih Cak Ketuk. Trup Celesta.
1: Sansu Santura.

0: Bonjour netuko magasita ka indinda ra yamandreny.
1: Yo.
0: Enare tapitra ny ora izay fandraisana.
1: Ah.
0: Inna le ira safato patapitra le ore. OK. Yento.
1: Sotratu.
0: Ya, makasitaka ny bebe a, ny amin'izay afatra faran' izay a, hoe ho an'ny tanora rehetra mba hanana tokantrano sambatra, iroso dray sika amin'ny fandaharantsika manaraka dia tsinona izany fa ny famakina ny afatra ao amin'ny alalan'ny SMS na ny tambazotra tserasera. Andefa irairay ny teknisianina eo ampiomanana indray amaky izany afatra izany araka amin'ny fefimatsika amin'ilay irany hoe avahinao ao Jesosy.

0: SMS
1: 0331 912 00.
0: Si oui, 0338 38 912 00. SMS
2: Et ton numéro radio, Film Philosophe.

0: Marai pifaline, ie, de ankasitrahana feno ny fiarahana amin'ny radio feon'ny filazantsara atao anatiny ity marai pifaliana ity a raha ny afatra nalefanareo teo amin'ny tambazotra tserasera dia misy 250 be izao a mankasitraka indrindra tompoko asa misy firiny ao amin'ny SMS ao ray amandreny pastor
1: atao amin'ny SMS ato izao misy 650 izy ato a mitonga izao dia ya dia andao ary iriroso antsika satria rehefa lasalasa ny fotoanantsika finaritra daholo tompoko mankasitraka tamin'ny lesona izay natao pastora mangataka ny hira fa 950 firana fanampiny a sy hoe tsy horesy tsy horery a any tsanta fitoriana avy any Ambohimena dia ho atolotra ho an'ny bebe Jaosy sy ny ankonako ary ny kristianina rehetra ety Ambohimena de hotahiny Jesosy hoe pastora amin'ny rahalahy ao atao Ambohimena misaotra tompoko
0: ia soso narindra santala marabivaliane miraba amin'ny anaran'i Jesosy o mba mangataka ny hira amin'ny FFPM laharana fahadimanjato emanda fiarovana andriamantsika dia ampiana ny hira laharana enina sy dimanjato tsy misy miadana ka afapo izay monina eto an-tany fa izay ti sy mino ny tompo Jesosy no mahazo ny soa tsy holany atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko tahiny Jesosy daholy e
1: maray mpifaliana tompoko mba mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena sy ny tanora masina itaosy hoe miandry Jesosy dia misaotra indrindra tompoko
0: ny superfan ny fity maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa fihavanana mikaiky sy ny mpira fifoazana fanily firaisakina andao ibebaka atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
1: finaritra e mba mangataka ny hira ny velona mankatso Jesosy ny anay de merci
0: ny superfan velay mafanasina mbatokana mbalay mpifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velay mafanasina mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana te velay mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
1: salama tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy saika mba hangataka ilay hira antafama hoe fanoloratena atolotra ho amin'ny mpiainony RFF rehetra dia ho anareo ihany koa dia mankasitraka tompoko dia ho tahiny Jesosy daholo
0: ny rina kristiana tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany ny fiadanana ety an-tany dia tsy maharitra mandrakizay fa ny tena fiadanana dia ny any an-danitra ka tsao mandrakariva ny fiainana any an-danitra fa aza ny verina indro lay teny fa aza ny ety an-tany tadiavy mandrakariva Jesosy ary arao ny didiny mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena sy ny andramo ange ny manontany amin'ny annoely kely isakely dalana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay atao trano sy asina menakavy eny akaikin'ny paraky
1: miaraba tompoko mba mangataka ny hira ankitany maraina ao amahazo arivo miantso ambany elatrao atolotra ny mpiainony radio ny feon'ny filazantsara sy ny mpiasa ao amin'ny radio FLF rehetra mangataka ny mpangataka moa dia manda madama hery voloolona ihany
0: ida tomira maray mpifaliane miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
1: salamy mba mangataka ny hirany tafama fanoloratena atolotra ho an'ny tafama rehetra dia ampiana ny VLM mahereza dia merci tompoko
0: ny superfan erizan raha santatry ny aina maray mpifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo e mba mangataka ny hirany tanora masina itaosy tsy ambelako Jesosy sy ny katelema fefima angatao ny fanahy masina atolotra ho an'ny mpiainony radio feo amin'ny filazantsara rehetra ao anatin'ny kirahony no afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo mirary tontolo andro mba hafinaritra
1: Marai pifaliana mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina andao hibebaka. Atolotra ho antsika mpiainy rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
0: Iantsamalala Rafaly Mianta, maraim-pifaliana e. Tsy misy fiadanana tokoa ny zavatra ny tany satria mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana mora rano hoe amboary ny lalan'i Jehovah, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, misaotra tompoko.
1: Finaritra e. Mba mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana.
0: Voaritina ny menjanahary indray no mandefa ny avatra maraim-pifaliana e. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra.
1: Bonjour e. Mangataka ny iran'ny tafama hoe fanolorantena.
0: Randria nandrianina rakoto malala, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, fa mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho ampiainy RFF rehetra.
0: Lantonirina Rahely Arsoa, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny fifoazana fanilo firaisankina andao hibebaka sy ny firana FFPM 5:75, atolotra ho antsika mpanaraka ny onjam-peo ny RFF rehetra, misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa fiavanana, mikaiky sy ny tanoramasina etaosy hoe misaotra anao, dia atolotra ho an'ny sarobidy, dia tahiny Jesosy daholo.
0: Ianatra tahina no mandefa ny afatra manaraka, maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra.
1: Fanomezantsoa ihany Shalom, mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho antsika rehetra, merci.
0: Ny superfana Florin'ny Riko, maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Bonjour e. Mangataka ny iran'ny tafama hoe fanoloratena, misaotra tompoko.
0: Ny superfana Malalasoa antenaina Ifaliana Salamabio, isaorana an'i Jehovah Andriamanitra ray indray ny fahavelomantsika amin'izao androany izao, satria noho ny fahasoavany sy ny famindrampony no mbola hafahantsika miaina. Mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina misy tsy ahy, atolotra ho antsika tia midera an'i Jehovah rehetra, merci.
1: Maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho ampiainy RFF rehetra.
0: Jose Alfred no mandefa ny afatra manaraka, maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny kristiana ety amin'ny FLM ambatotokana irary tontolo andro, mahafinaritra dia tahin'ny tompo daholo e.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny katelema alasoa hoe miomana miambena, merci.
0: Mix Stefan Light, tsy misy fiadanana ny zavatra ny zavatra ny tany, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mangataka ny iran'ny mpira fanily firaisankina ny andao hibebaka, dia atolotra ho an'ny lafamy, misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana ho avy Jesosy, di atolotra ho an'ny zokiny Rina.
0: Katelema afakry ambatotokana, maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema afakry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM afakry rehetra, misaotra tompoko.
1: Fiadanana mba mangataka ny iran'ny katelema lasoa hoe miomana miambena sy hoe hiverinao, dia misaotra tompoko, tahiny Jesosy daholo.
0: I Priska tsy hoarana fanantenana no mandefa ny hafatra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny katelemba firaisankina misy tsy hay atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mankasitrake.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny katelemba fakiriam-batokana hoe tena fiainana sy ny tevelema fanasina matoko hoe atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny efelemam-batokana dia ho anareo koa dia misaotra anareo mpamaky ny hafatra tompo.
0: Fleur aza tsy misy fiadanana ny zavatry ny tany satria mandalo sy miserana. Mba mangataka ny iran'ny tafamafa ny lorantena sy maherezan'ny velemankatso. Merci.
1: Maripifaliana mba mangataka ny iran'ny velemam-batokana ho avy Jesosy.
0: Ya, nantenaina raha fanomezan-tsoa maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary lalan'i Jehovah misaotra tompoko.
0: I Koely Miandra no mandefa ny hafatra manaraka. Eny, tsy misy fiadanana fa akosotra avokoa maraim-pifaliana tompoko. Mba alahatra ao azafady ny hiran'ny fehifimahy heloko ny sakana atolotra ho antsika mpankafy RFF rehetra misaotre.
1: Zo miantsatiana miara maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho ampikambana velema rehetra ny pastora resta mivady ary ny mpiainin'ny RFF rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ikiady mamin'ny rina indray no mandefa ny hafatra manaraka. Maraim-pifaliana e, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny kate ambato finaky ora farany sy ny hira FFPM 7:28.
1: Bonjour RFF, mba mangataka ny hiran'ny katelema alasoa miomana miambena sy tsy irery ianao dia mankasitrako.
0: Kiady mamin'ny rina no mandefa ny hafatra maraim-pifaliana e, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny kate ambato finaky ora farany sy ny hira FFPM 7:28.
1: Maraim-pifaliana e, mangataka ny hiran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana atolotra ho ampiainin'ny RFF rehetra misaotra tompo.
0: Ny VLM manaritso fiavanana maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fiavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ny superfan nanorosoa rakotony aina maraim-pifaliana e, tsy misy fiadanana ny zavatra ny tany miarabantsika rehetro misy mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika.
1: Bonjour RFF, mba mangataka ny hiram-pirany fifoazana fanilo hoe andao ibebaka hatolotra ho anareo ao amin'ny RFF ao ny afatra dia maso toa tompoko.
0: Ny superfan mamany tafita maraim-pifaliana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mba mangataka ny iran'ny FFPM 7:30 mba ampiana ny TMI tompo fantatraony amiko atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra mankasitraka ny mpanao ny fandaharana tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny afaka ny hiran'ny afakiriam-batokana tena fiainana atolotra ho ampiainony rehetra.
0: Arsena Noro maraim-pifaliana e, miarapa amin'ny anaran'i Jesosy o mba mangataka ny hira miomana katelema trompetra fanantenana androva kely atolotra ho antsika rehetra tahin'i Jesosy daholo.
1: Salamy mba mangataka ny hiram-pirany fifoazana fanilo andao hibebaka dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ny Ventso maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'i Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny velema fanasana mbatokana ho avy Jesosy dia tolotra ho an'ny fikambanan'ny velema rehetra dia misaotra tompoko rola ihany mangataka.
0: Jesse Henry maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny katelema antsa fiompiana mandroso tiko sy ny velema mandroso mpandresy atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny antsa ny libanona hoe lay dinitrao atolotra ho an'ny dada sy mamanay ny manolotra dia emeli ihany e misaotra tompoko.
0: Ny superfanna sosoandria ny aina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasana mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra.
1: Maraim-pifaliana e tonton jaona ihany mba mangataka ny hiran'ny tafamaha fanolorantena atolotra ho ampitiambana ny tafamaha rehetra misaotra tompoko.
0: Erene rabearimanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah misaotra tompoko. Ia koa satria efa amin'ny latsaka 10 minitra zao ny amin'ny 8 ora amin'ny 6 ora azafady tompoko amin'ny 6 ora latsaka 10 minitra dia amaky anankiray sisy pastora dia avy atrantsika dia hiditra amin'ny varaka
1: fiadanany mba mangataka n'ilay hiran'ny tafamaha hoe fanolorantena atolotra ho anay ato an-trano ny rina ihany no manolotra mahazoto daholonareo.
0: Ie izay zany no namarana ny famakina aloha tamin'n'ity maraim-pifaliana ity fa misy tompony andraikitra ho a andray ny afatra rehetra izay nalefantsika hifantana ihany koa ireo hira rehetra izay nangatahantsika ary andahatra izany a ankasitrahana feno a zany namana saondra anatanteraka izany asa manaraka izany fa nisy ireo nangataka vavaka dia andao aloha ho resantsika hoe inavy izy ireo a nangataka vavaka ho an'ny olona izay voageja ny satana ka tsy manaiky sy mano an'Andriamanitra na an'i Jesosy Kristy. Eo ihany koa ny mangatabavaka fa tsy salama. Misy ihany koa mangatabavaka mahakasika ny fianarany ary ny farany a dia ny olana eo amin'ny fiainana izany ray manontolo a no angatahana vavaka. Dia menanao raha aman-dreny pastora ny fitondrana mbavaka
1: iny ary tompo dia misaotra antsika rehetra moa izay nandefa nyireny hafatra na tamin'ny antsony vatana na tamin'ny somesina ny fiandraisana ka dia farana antsika amin'ny fotoana satria efa miazakazaka dia hoentsika mbavaka ireo izay nangataka vavaka teo ivavaka ary isika tompoko. Misaotra anao Jesosy ny amin'izay fahatanterahan'ny fotoana rehetra teto a misaotra koa ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity androany itya maneho indrindra fa tsy misy fiadanana raha tsy eo aminao rery ihany ary ankehitriny dia amarana an'izao fotoana izao zahay a misy ireo nangataka vavaka hoentina mbavaka eo anatrehanao satria Andriamanitra miainy vavaka ianao mahita ny zavatra rehetra na aiza na aiza misy an'izy ireny dia hoentinay mbavaka eo anatrehanao Jesosy. Ao ny voagejany faratsiana dia ny satana izay miazakazaka tahaka liona mierina tokoa moa ny satana kehitriny mitady izay arapany ka betsaka no manaiky azy ary betsaka no efa voafatotro izany ka mila tsy hahita vahaolana intsony nefa efa nandresiny fahavalo rehetra ianao Jesosy tamin'ny alalan'ny fandresenao teo amin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana ary efa nitsangana ianao a dia izany indrindra no mbola angatahanay mba andresenao ny asan'ny satana amin'ireo izay voagejany izany asany maizina izany satria tsy hahitana fiadanana izany. dia apitra kao Jesosy ny fianakaviana hitodika aminao mandrakariva koa satria raha tsy izy ireo koa no mahay mianazakazaka eo aminao sady bebaka eo aminao dia tsy miainy vavaka ianao. Vavaka koa izay ho any tsisalama rehetra na aiza na aiza misy azy ireny, indrindraindrindra fa ao ny any amin'ireny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly ireny. Isory Jesosy ny fanaitainana, isory loharanona ranona aretina rehetra, vangioany fitiavanao ireny Jesosy io mba homenao fahasalamana ny tsisalama rehetra na any amin'ny tokantrano tsirairay na any amin'ny toeram-pitsaboana any a. Dia jereo Jesosy fa miaino vavaka ianao a, azavelanao kivitra io izy ireny, azavelanao ketraka fa ataovy mahay mametraka ny fiainana eo aminao satria mahalala ny zavatra rehetra ianao a amin'izay mahasoa azy. Aoka mangataka vavaka indray ny amin'ny fianarana zay ataony a, dia tsy miafina aminao Jesosy ny faniriny fony a, ianao mahalala an'izay rehetra mba mahasoa azy amin'izay fikendreny amin'izany fianarana zany, dia apetraka eo aminao Jesosy. Ary tsy izy ihany fa ny mpianatra zay ao anatiny zany fianarana zany ankehitriny a, dia mba hitay azy ireny ianao, hivimbona azy ireny a, ataterahany izao taom-pianarana izao indray a amin'ny taranja zay ianarany. Ao koa ny olana eo amin'ity fiainana ity zay tsy misaraka aminay mihitsy zany olana izany, dia misy tratriny zany olana zany ka mila okivy, mila ho tanondrika, dia azavelanao hitanondrika tompo fa apitrakao satria eto amin'ity fiainana ity dia tsy maintsy mamakivaky zany olana izany ny fiainanay, kanefa matoky zay fa ianao dia efa nandresy izany koa, dia ataovy mahay mandresy izany koa Jesosy ireo zay mbola tratra zany olana zay zany tsy hahafahany mitraka izany fa kivy noho ny olana eto amin'ity fiainana itya, dia ampahireso atanjao. Maro ny tianay angatahana eo anatrehanao Jesosy eo, nefa ianao mahalala na dia tsy voatony ny vavana eto azy zany a, dia fantatrao ny masoana itsirairay a araka an'izay iriny fona itsirairay avy. Dia petraka aminao indray ny tontolo andronay sy n'izay rehetra mbola tanterahana eto a, mba voninahitry ny anaranao, dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosateto ny fandarana maraim-pifaliana tamin'n'ity maraina ny talata fahatelo ambin'ny folony volana oktobra ity. Ankasitrahana feno ianao mpiaino a, mpanaraka tsy tapaka ny radio feon'ny filazantsara, dia mena kopa-tanana ianareo rehetra ary dia irariana ny sosiny tsara ho amintsika tsirairay avy. Ary misaotra ihany koa ny teknisiana mirahalahy zay niaraka tamintsika teto a, eo ihany koa ny teknisiana zay nanampy ny amin'ny fikirakirana satria moa nisy olana teo a, dia misaotra indrindra tamin'ireny rehetra ireny a, satria ianao piaino dia naharitra ny aino anay hatramin'ny farany, ary tena hita hoe zay fa tena mety tsara ankasitrahana be dia be ny hafatra rehetra tonga taty aminay. Ary ny farany tsy adino mankasitraka anao ray aman-dreny pastora izay naraka taminay tao anatin'ity maraim-pifaliana itya, mirary soa anao sy ny ankohonanao a, dia Jesosy Kristy a omba sy taridalina mandrakariva.
1: Eny tompo, dia misaotra anao zao koa mihintsy, ary dia mirary soa anao koa mafy abe koa mety tsy ny andraikitra zay napetraka ny tompo aminao, dia mbola mame fisaorana koa ny teknisiana zay napita ny feo tany amintsika, ary misaotra antsika rehetra ny amin'ny fanarahana tsy tapaka izao fandarantsika izao a. Mirary soa samy hotahian'Andriamanitra amin'ny manaraka andray tompoko.
0: Mandra-piona tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
5: FM, 106.4 MHz.

Yaram Vavaka is a curator. Msota Semder or Mame Vunaita Naus and Yamanto. Amzaitunrana on Sienanai. Kana Kakesanai and Jesus Christi lay tomb si pomunzi. Ar Panzaka and Sienanai. Diampe Narzai am Lelal and Fananomas. Hino, sia tukutanteraka ny fitondrana mahasoa, izay tondrana ny fiainanay ao amin'i Jesosy, fa izany nahazo ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly ny haona aminao indray riavana, amin'ny alalan'izao fandaharana, fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika. Satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana hafahanao mandeha ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy amin'ny alalan'izao fandarana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany indray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, toy izao ny vavakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely iza no mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahay nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mitaha amin'ny anjely, dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra, fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany, ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany, fa tsy nisy na dia iray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany afa-tsy ilay zanany malalany ihany, dia Jesosy Kristy. Ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy, no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy, dia tsy nitsoka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana, ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny dia efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra, mipetraha eo an-tanako ankavanana, mbara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany ry havana.
aoka ho everinao koa zany mba hananao fifaliana satria andriamanitra raha mametraka an' jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tany sain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontany ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida, izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 25:20 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 14:18. Tsy aivin'ny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:23-30. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, homena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambany Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Izany no hitantsika amin'ny 15:10 amin'ity epistilo an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompo ny mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany riavana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra azy? Mpanompo ny rahina hanompanao ireny. Izany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Repiaino malala, to te hilaza izany teny izany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao izany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalana izao teny izao, ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feny fifaliana satria eo ampelatanany mitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaraka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny ny faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantrahanao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika amby 50 andininy voalohany.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Ny marina mitsivina ny ainy bibiny. Fahafahasiahana kosa no famindrapon-dratsy fanahy. Hoabolana faharoambinifolo andininy fahafolo.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: fiangonana loterana malagasy
1: miovana tsirabe
0: atapitanàna
1: fitandremana firaisankina
0: ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesisy toko faharoambinifolo andiny fahatelo tapandi
0: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambinifolo taona amin'ny fiangonana firaisankina
1: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra
0: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza
1: ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
0: genesisy toko faharoambinifolo andiny fahatelo tapandi
1: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambinifolo taona amin'ny fiangonana firaisankina
0: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambinifolo

Mandi kia azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy an-damina no lalanao. Hoabolana fahatelo

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka mitsitabaka izao fandaharana mitadin-dalahatra ao izao. Eny miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay fantatra amin'izao fa marobe ianareo a no manaraka ity fandaharana mitadin-dalahatra ao ity, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva mitokantranonareo tsirairay avy a, ary engane izany fiadanana izany dia tsy hiala amin'izany tokantranontsika tsirairay avy izany. Dia ny namanao Lovandria Mahay Mizakandray ary no iresadresaka aminao a amin'ity talata maraina ity, ary eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any aminareo any a any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any a dia ny namana Odilo. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana indray ary a dia andehalohantsika ametraka ny fotoana eo ampelantananylahy tompoandriamanitsika. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera mankalaza maome voninahitra ny anaranao zay tompoandriamanitra io, fa mbola navelanao ifampiresaka eto amin'izao fandarana mitadin-dalahatra izao indray izahay. Isaoranay ianao satria andriamanitra manankarepahasoavana ary arotsaka ao aminay isan'andro n'andro raha ny fahasoavanao izany. Mankatapamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny koa dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-pananay eo ampelantananao mba ho ataonao ho lehilahy voatafinao hery izahay, handova ny fiainana mandrakizay eo aminao ary ho mpanompo mahatoky ao aminao Jesosy Kristy, satria izany indrindra no efa nanondrahanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity hitadiavanay ny rahalahinay izay mbola tsy ao ambalanao. Dia anatrika izao fotoana izao indray izahay handreny resaka izay ataonao aminay eto amin'izao fandarana izao, ny fahasoavanao any irotsaka aminay hahafahanay mandray izany teny avy aminao izany, ka izay rehetra tsy avy aminao dia didina soahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta nanonana nivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalana manahisany a tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny resaka tahaka izao ntsika, dia zava-dehibe indrindra amintsika ny mangataka amin'ny fanahy masina anolotsaina antsika, anolom-pahendrenao antsika, ahafahantsika mandray ny teny mpahasoavana avy amin'andriamanitra. Ka andehantsika hanaraka nyity hirandrareo Cœur d'Homme andy 67 hectara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe avy fanahy.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'ny nanolorana antsika izany hira mahafinaritra izany. Anio indray arintsika de iresaka zavatra hafa mihitsy indray a, de ny aminy hoe ny fifandraisan'ny lehilahy amin'izao tontolo izao, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. De misy tenin'Andriamanitra zay anompanantsika izany resaka izany teo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambifolo sy ny andininy fahaenina ambifolo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambifolo sy ny andininy fahaenina ambifolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra zay hoentintsika hanompanana ny resaka amin'ity talata maraina ity: ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Raha vao miresaka aloha zany tsika eto a, dia isika lay lehilahy kristianina vao resaka amin'izao. Eny, fa na dia ny tsy kristianina koa aza ka mandre izao fandarana izao, satria ireo rahalahyntsika ireo lay hitadiavintsika atao amin'izao fandarana izao a, de iresaka antsika hoe manahoana ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Le antsika lehilahy de efa resantsika eto foana hoe manana anjara toerana goavana be sika eto amin'izao tontolo izao misy antsika, eto amin'ny fiarahamonina misy antsika indrindraindrindra ao amin'ny tokantranontsika. Ka isika rehefa miteny hoe ity no lalana dia manaraka antsika ny ankohonantsika, manaraka antsika izao ny fiarahamonina misy antsika. Ka nataoko izao resaka izao mba hahafantarantsika fa isika ihany koa eo anatrehan'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao dia mila mitandrana, satria amin'izao fotoana izay ihany antsika zao dia miroborobo fantratra tokoa ny amin'izany hoe filaniny izao tontolo izao zany, na ny hoe rehaka izao tontolo izao zany. Ka mazana ny teny hoe izao tontolo izao a dia entina ilazana lay rafitra lehibe zany hoe tsy miresaka globe terrestre zany tsika eto amin'ny teny vahiny mialatsiny indrindra, fa ilay rafitra lehibe misy amin'izao fotoana izao zay ahindrahindra ny satana, nefa hita fa tsy misy fandraisany amin'Andriamanitra. Ary tsy ny faharatsiana hita maso sy ny fomba fiainana maloto sy feno fahotana ary ireo soatoavina arak'izao tontolo izao ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa ny fanahin'ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy fararahiana an'Andriamanitra sy ny fanambarany an'ny Kristy, ary eo ihany koa ny hoe toejavatra izay fahita eo amin'ny asan'ny olombelona fa tsy eo ambanin'ny fifehezan'ny Kristy. Satana mantsy a amin'izao fotoana izao de mampiasa ireo hevitra, mampiasa ny moraly, mampiasa ny filozofia, ny psikôlôjia, ny faniriana, mampiasa ihany koa ireo governemanta, ny kolotsaina, mampiasa ny rafampianarana, ny siansa, ny lamôdy, ny zavakanto, ny fitsaboana isan-karazany, ny mozika, ny rafitra ara ekonomika, ny fialamboly aza mety ampiasany amin'izany, ny fambolena kosa sisa izay atao hoe misy eto amin'izao tontolo izao mba hanoerana an'Andriamanitra, anoerana ihany koa ny olon'Andriamanitra, ary indrindraindrindra anoerana ny tenin'Andriamanitra dia ireo fitsipiny, ary anoerana ihany koa ireo fitsipiny, fitsipik'Andriamanitra zay atao hoe fitsipika mariny. Ohatra zay ho rasia de hoe ampiasan'ny satana zao ohatra ireo sehatrasa ara-pitsaboana mba amikarana zava-mahadomelona zay hoe mety hoe manimba ny fiainana, mety ihany koa mampiasa ihany koa ny karazana fampandrosoana hoe fomba ara-pitsaboana mba hampandrosoana ny famonoana ny zazany amboaka ohatra, ary iasany koa ny sehatry ny fambolena amin'ny fanokarana ireo zavatra mahadomelona
izay manimba ny fiainana tahaka ny hoe zava-pisotro mahamamo, tahaka ny hoe ihany koa ny karazana fifohana rongony isan-karazany dia ampiasany ireny a. Ary raha eo amin'ny raha fampianarana indray izay atao hoe manomevana ny filozofia manohitra an'Andriamanitra sy araka ny toetra maha olombelona. Ary anisan'izany koa ohatra ny indostria izay mamoaka ireo karazana lamody eto amintsika dia mitananjara toerana, zany hoe lamody zany a manala an'izany hoe fahamotinana eo amin'ny maha kristianina antsika lehilahy. Ary raha tsy hijery koa tsika eo amin'ny hainao manjery a izay atao hoe mampiala voly ka izay hoentina mandrava ireo fitsipika ara-moraly sy ireo soatoavina ara-baiboly. Ary eo ihany koa izay homentina ihany koa hoe amieriverenany sainy sika lehilahy amin'izao fotoana izao. Ka tokony ho fantatrantsika lehilahy fa ao ambadiky ny sehatrasa izay ataon'ny olombelona izay na hoe sehatrasan'ny olombelona rehetra dia misy a fanahy na hery izay atao hoe manohitra an'Andriamanitra ary manohitra ihany koa ny tenin'izany Andriamanitra izany. Saingy ny sasany amin'izy ireny a mety hoe ho kely ny fomba fisehony, ny sasany ihany kosa mety hoe mahery vaika. Ary ao anatiny hoe izao tontolo izao a dia ireo raha fimpivavahana namoariny olombelona sy ireo fikambanana na fiangonana kristianina tsy ara-baiboly sy arak'izao tontolo izao a dia izay no tena hifiteran'izany. Ary ambara ihany koa fa anisany hoe fomba fivavahana izay atao hoe matimaty. Ka reo a dia satana no andriamaniny, ary satana no mitondra izany, manamboatra izany, rafitra izany ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Mife izao tontolo izao izy ary miaraka amin'ireo fanahy ratsy izay eo ambany fifehezany. Ka izay indrindra no tena horesantsika lehilahy amin'ity anio ity, satria matetika ny zavatra ataontsika dia saika satana no hita ambadika an'izany rehetrarehetra izany. Ary efa nalamina ny satana ho rafy mpitondram-panjakana, ary nalaminy ihany koa ho rafitra ara-kolontsaina, rafitra ara-toekarena ary rafy mpivavahana azy indrindraindrindra izay atao hoe manohitra an'Andriamanitra sy ny olona. Ary indrindraindrindra ity izao tontolo izao ity dia anisan'ny mandrava sy anisan'ny mandrafitra rafim-piarahamonina izay manohitra izany Andriamanitra izay vavahantsika izany. Ka tsy mety manaiky ilay fahamarinan'Andriamanitra izay mampiseho mazava ny aratsiny. Ny zavatra mahafinaritra aloha dia mbola hita foana treto a izany karazana hafetsena taon'ny satana izany. Tokony olona roa samihafa mihitsy a izao tontolo izao a sy ny tena fiangonana marina. Tokony olona samihafa ireo. Ka eo ambanin'ny fanapahan'ny satana dia izao tontolo izao. Izao tontolo izao no ambany fanapahan'ny satana. Fa eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra tanteraka kosa ny fiangonana. Ka izao ry rahalahy vahiny sy mpivahinytsika eto amin'izao tontolo izao. Isika lehilahy dia anisan'ny vahiny sy mpivahiny a eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary ny mpino rehetra dia vahiny sy mpivahiny eto isika. Ka ireo no antsoina mba hisaraka amin'izao tontolo izao. Isika lehilahy izay mpivahiny sy vahiny eto izao a no antsoina hisaraka amin'izao tontolo izao, sady ampirisiana ihany koa mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, satria isika dia efa vita batisa hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra. Ary ihany koa tsy ho tia izao tontolo izao fa mba handresy a izao tontolo izao ary hakahala ny faharatsinny izao tontolo izao. Dia andaonantsika alohan'ny anoizantsika azy a anaraka hira anankiraiky andray a dia ilay hirandra hirany fanevantsika fikambanan-dehilahy, fanevan'ny zaikantsika fikambanan-dehilahy mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra no ekena.

Ya, dia andeha ary toy izantsika indray ny resaka. Ny resaka izay ndresantsika teto ao anao izay vao mandray ny fandaharana dia hoe ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Ny fifandraisantsika lehilahy sy kristianina amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sady fitsangatsangana ara-panahy ary mitarika antsika ihany koa ho any amin'ny fahasimbana ara-panahy. Tsy mifanindran-dalana mihitsy ny fitiavana izao tontolo izao sy ny fitiavana ny ray. Ny hoe tia izao tontolo izao dia mifandray akaiky sady manoka tena ho amin'ireo soatoavina, manoka tena ho amin'ireo tombontsoa, ireo fomba fiaina ary ireo fafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hevitra izany dia fakana fafinaretana na fakamamina izay zavatra miantso sy mifanohitra amin'Andriamanitra. Maria antsika fa tsy mitovy ny hevitra ny teny hoe izao tontolo izao a sy ny tany. Tsy mitovy izany. Tsy voararan'Andriamanitra akory ny fitiavana sy ny fankasitrahana ilay tany izay noforonina na ny natiora, ireo tendrombohitra, ny ala ary izay mitovy amin'izany. Endri ny telo amin'ny toetran'izao tontolo izao a izay feno fahotana no fandrafinan'Andriamanitra mivantana araka ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo ihany mikasika ny amin'ny filany nofo. Ary ao anatin'izany filany nofo izany a ny fanindrina maloto sy ny fanenjehana ireo fafinaretana feno fahotana ary ny fanaranam-po amin'ny nofo. Ny filany maso indray a dia entina ilazana ireo fisiritana, entina ihany koa ilazana ny fanindrina ireo zavatra manitona ny maso nefa voararan'Andriamanitra ao anatin'izany. Ary anisan' ireny a ny fandriana hamaky na hijery zavatra mitondra fahafinaretana feno fahotana. Matetika isika lehilahy dia saika azo ny fahakapanahy mampiasa n'io masotsika io a dia hijery zavatra manitona amin'ny maso a mitondra ho amin'izany hoe filany nofo izany a na hoe mitondra ho amin'izany fitsangatsangana izany ka hany ka hadinotsika hatramin'ny ao amin'ny tokantranontsika aza izany rehefa tratran'izay a filany maso izay antsika. Amin'izao vanim-potoana izao a dia tafiditra ao anatin'izany a ny fitiavana dia ampiala voli ny tena amin'ny fijerena sarimamoafady. Eo ihany koa ny herisetra ary fantatsika tsara fa amin'ny anao manjery amin'izao fotoana izao dia misy ray mpianakaviana tsy tahotra tsy henatra dia ny zanany vavy aterany ao an-trano ihany no anaovany izany herisetra izany a izay tena atao hoe asany devolina ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fitondrantena izay tsy araka an'Andriamanitra, ny fitanjahana na fahalotoana eny ambony sehatra na ny sarimihetsika fahita lavitra video trano kalam-pifandraisana na gazety boky isan-karazany izay fantatsika ihany koa ny firoboroboniny atao hoe Facebook amin'izao fotoana izao ka avitanina resaka filana sy rehaka momba izao fiainana izao any amin'izany sehatra izany. Ary izany dia entana ilazana ny fitiavana fitiavana miavinavina sy mirehare mazana no ny fitombonin'ny arena na fitahiana ranofisa. Ary matetika izay dia antsika lehilahy rehefa manam-bola manana harena dia tonga amin'izany hoe filana aranofo izany a. Ary eo ihany koa mety ihany koa koa ny toeram-pahefana rehefa mahazo fahefana dia manamana mampiatra izany fahefana izany a ho amin'ny filana ranofo. Eo ihany koa mety hoe fisondrotana ara-piarahamonina ny zava-bita manokana ny hoe haja izay ananana ary ny fahavitantena manokana ka ilay toe-panahy no mitady hanonitra sy hanome voninahitra ary hananatra ny tena eo amin'ny fiainana. Izany dia mifanohitra amin'ny fanekena ho fehezin'Andriamanitra sy ny tenina ary ny fahatokinan'Andriamanitra mpanetretena manoloana ny lalantsika rehetra. Noho izany tsy tokony iray zoka amin'ireo olona izay miaina amin'ny faharatsian'izao tontolo izao antsika ry rahalahy isany.
tsy tokony raha izy hoka amin'ireny sika, nefany a tokony ihany koa ampiariary ny faharatsiany ihany koa, ary tokony ihany koa ho fahazavana sy fanasiny izao tontolo izao isika, ary indrindraindrindra tokony ho tia ireo a le olona izay atao hoe lehilahy indrindraindrindra izay tsy mino. Io lay tenentsika hoe mitadiny rahalahy ko mahafinaritra antsika mihitsy rehefa mifanena amikena anareo, dia rehefa miantso anareo fa mitadiny rahalahy ko mahafinaritra zany. Ka ireny rahalahyntsika ireny tsy hoe mino ihany tediavintsika, fa ny tsy mino indrindraindrindra zay ny tediavintsika, ka tokony ho tia ireny a lehilahy tsy mino ireny koa isika, sady tokony hiezaka hitaona ireny lehilahy izay tsy mino ireny a ho an' Jesosy Kristy. Ka ny tena lehilahy kristianina dia mety hiaran'ny fahasahiranana, mety hiaran'ny fankahalana, mety hiaran'ny fanenjehana, ary mety hiaran'ny fahoriana ihany koa ety amin'izao tany fandalovana izao. Ary Satana dia milofo hatrany mba handrava ilay fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny tena mpino marina amin'ny alalan'ireo fomba maro isan-karazany izay ampiasainy hizahana toetra sy hitaomana azy ireny. Mandalo ihany ny rafitra misy eto amin'izao tontolo izao rahalahy, mandalo io. Ka na dia izao ankehitriny izao aza dia melona ihany izao fiainana izao, ary eo ry rahalahy isany a no tena ilantsika fitandremana, satria raha zavatra mandalo kely tahaka izany a no hoentsika handravana ny tokantranontsika, hoentsika mandrava ny tokantrano. Ary tadio tsara fa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao a dia ny tokantranontsika lehilahy kristianina no tena ravana izao tontolo izao, ary afa-baraka ny tokantranontsika kristianina. Firifiry moa ireo olona eny amin'ny tribunaly amin'izao fotoana izao a, tokantrano eny amin'ny tribunaly a misaraka manao divorce satria vokatra izay fiasan'izao tontolo izao zany, vokatra ny asan'ny Satana izany. Ary ny tena mahamenatra sy ny tena mampalahelo a dia ny raim-pianakaviana kristianina no tena marobe amin'izy ireny mitondra izany fisaraham-panambadiana izany eny amin'ny tribunaly, vokatry ny fiasan'ny Satana ao anatin'ity izao tontolo izao ity. Ka ny fifandraisantsika ao anatin'izany hoe izao tontolo izao zany a dia miezaka mandrakariva manohitra ny filahan' zany zao tontolo izao izany. Dia zay no resaka fohifohy izay resahako aminao indray ry rahalahy amin'ity anio itya, fa amin'ny manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray. Fa izay rehetra vita teto a dia enganizany mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia hamarana sady ny fiarahana isika, fa alohan'izay ntsika aloha dia andaontsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina alohan'ny hamarana antsika ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ilay hirandrareo a cœur d'homme ny antso ambatonjara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mampitoetra.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hirandrareo cœur d'homme ny antso ambatonzara izay nampitondra ny lohateny hoe mampitoetra inoko fa izany tonikira zany dia efa tafita any amintsika tsirairay avy izay nentina antsika ihany koa na mitinana ny resaka teo dia aminy hoe ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia izay ny amin'ny fandarantsika anio talata, fa de manaraka indray tsika dia mbola iresaka zavatra hafandray ho iah teo a, fa de anio lohantsika dia hamarana ny fiarahana ka dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka sika tompoko, misaotra anao dia misaotra anao zay tompoandriamanitra y fa nampafantarinao anay tamin'ity andron' ity fa ny fifandraisanay amin'izao tontolo izao a dia miteraka fahalavona ho anay le, fa de anio lohantsika dia hamarana ny fiarahana ka dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka sika tompoko, misaotra anao dia misaotra anao zay tompoandriamanitra y fa nampafantarinao anay tamin'ity andron' ity fa ny fifandraisanay amin'.

afaka makany aminao ry tompoandriamanitray, afa-tsy ianao rery ihany no mitaridalana anay ho amin'izany toeram-boninahitra izany. Dia engane Tompo, ny tokantrano lehilahy kristianina rehetra, ny tokantrano lehilahy rehetra izay mandray anao, mba ho anisan'ny andova ny fiainana mandrakizay ao aminao, ary indrindraindrindra ny fiadananao any toetra mandrakariva amin'ny lehilahy kristianina rehetra. Jereo manokana ny ankohonany lehilahy rehetra amin'nytian'io ity, ary ao ireo izay manana olana maro samihafa amin'ny asa fivelomana, indrindraindrindra amin'ny fampandrosoana ny ankohonana izy ireo. Dia ianao Jesosy no angatanay hamahy ny olana maro samihafa misy eo amin'izany lehilahy izany, mba ho mpanompo voatafinao hery izy, ka tsy hanatsiny raha hovaina maro lanitra anao hitsara aso mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'nykeranao ho tendrehiko mpanapaka amin'be, midira ny fifalian'ny tomponao, mandovany fiainana mandrakizay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaikeravan'ny Nazareta mivavaka, misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy isany dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray a ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika, namana Odilon. Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: nofinaina ho toriana amintsika ny ory havana malala dia ny filazantsara araka ny Matio toko fa 6:20 andininy fa 6:30 ka hatramin'ny andininy fa 6:40 rehefa hita ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mban'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola maky ireo hivavaka aho. Ary nitondra ny petera ambany izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa dira hanovana loatra ny fanahiko, toy nefa ho faty mitoery eto ka miaraha miaritory amiko. Ary nony nandroso kelikely izy dia nikohaka ka nivavaka hoe, raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy nisitrapoko aneny atao fanenao. Ary nakeo aminy mpianatra, ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ay tsy mahazaka ny miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo? Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy? Mety ihany ny fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa androny izy ka nivavaka hoe, raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary no nitonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanoteliny ka nanao izany teny izany ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota, mitsangana andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy havana malala, tonga indray ny fotoana azontsika miaino sy manaraka ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika anio. Tsy fantatra ianao ry havana fa vao mamaky izany tenin'Andriamanitra izany a dia mangorakoraka ny fanahy ary mamerina antsika indray hieritreritra ny fiandohan'ny fahoriany Jesosy Kristy nanomboka tao amin'ny sahan'ny Getsemane noho ny fanekeny hitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia manamafy ilay hira fa 5:18 nataontsika teo, na ny hira 8:20 amin'ny firana mbola zay ny voasoratra ao, ilay ora tao Getsemane. Fa maninona moa izany ry havana no verina amintsika amin'izao ora izao, amin'izao andro izao, vanim-potoana tsy ao anatin'ny herinandro masy? Manana hafatra ambara amintsika Andriamanitra ny ory havana. Ny lohahevitra ianantsika dia ny hoe mivavaha mandrakariva, fa tao amin'ny osahan'ny Getsemane io a no nanatanterahan'i Jesosy ilay vavaka miantefa amin'Andriamanitra rainy a hanovozany hery hiatrehany ny ady izay tsy maintsy a hiatra aminy. Getsemane ry havana, ilay saha anankiray tanin'ny oliva ambanin'ny tendrombohitra oliva. Ary ny anarana atao hoe Getsemane dia midika hoe famiazana oliva. Dia nitaona mpianatra arak'izany Jesosy ry havana mba hiara hivavaka aminy a ao amin'io saha anankiray io, ary voalazan'ny mpanoratra ny hoe Jesosy dia tsy nifidy toerana hafa tamin'ny oalin'io a azahoany mierina, azahoany miafina, tsy ho fantatry ny mpisambotra azy fa tena tao amin'ny sa fantatry ny olona loatra, fantatry Jodasy mihitsy azy hoe mivavaka ao Jesosy. Tena naiky izy ry havana ao anatin'izany sa zany, saingy Jesosy Kristy ry havana dia maneho mandrakariva fa vonona izy, anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tena vonona Jesosy ary tsy emitra, tsy andositra ary tsy tsoaka izay fandaharan'Andriamanitra ny aminy. Dia inona ry havana ny nataony? Fantatsika loatra ry havana, nitaona mpianatra izy. Ireo nge mba namany, mpianatra ny namany Jesosy. Ary tahaka antsika ihany rehefa tonga ny sarotra, rehefa tonga ny ora mangidy eo amin'ny fiainana, toko mila namana, mila olona, mila mpanompon'Andriamanitra, mitady ny fiangonana. Izany no akaiky indrindra, ary izany ry havana no nitaonan'i Jesosy teto, nitaonan'ny mpianatra izy mandeha hitokana hivavaka ao amin'ny sahan'i Getsemane. Eo amin'ny andininy fa 7:30 ry havana dia milaza ny hoe: rehefa nitondra ny Petera ambany izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy, dia nahalahelo am-po sy ory indrindra. Nahalahelo am-po sy ory indrindra Jesosy. Ora sy fotoana sarotra sy mangidy teo amin'i Jesosy ry havana izao ora sy fotoana izao. Mangidy teo amin'ilay zanak'Andriamanitra satria tena fantany loatra ny tsy maintsy hiatra taminy. Dia nalahelo am-po sy ory indrindra izy. Izany voalaza ny tenin'Andriamanitra eto. Le alahelo tao amin'i Jesosy ry havana, alahelo a lalina ao anatiny ao, alahelo miatra manaina, miatra mitolana azy, alahelo mampangorooro ary tena fadira novana loatra izy. Ny nofo sy ny fanahana. Ary io ny teniny voalohany tamin'ny mpianatra ry havana. Teniny voalohany tamin'ny mpianatra, rehefa nitaona mpianatra hivavaka izy, io ny teniny voalohany hoe: fadira novana loatra ny fanahiko. Te ampita mba ho tsapa ndreto mpianatra ireto ny zavatra iseho taminy, ary indrindra hampieritreritra ny mpianatra ho tadidiny hoe: inona moa izany mahatonga an'ity Jesosy ity? Fadira novana ny fanahiny. Jesosy Kristy mitaraina amin'ireo mpianatra ireo, izay namany hitany masony eo, mitaraina, mahatsiaro, mafindrindra ny anjo azy. Satria hitany sahady, fantany araka nambarateo, ny fahorimbe hiatraminy, ny abibin'olombelo napariny amin'ny tenan'ilay Jesosy Kristy. Fadira novana tony efa ho faty aho izy, tahaka amin'ny teny sy tahaka an'ilay olona miady amin'ny fahafatesana eo ambava hoana ny fahafatesana, dia mijaly ampahoriny ny fahafatesana. Izany no nanjoan'ilay Jesosy Kristy ry havako malala. Ireto mpianatra heverina ho namany, nandre ny taraina sy ny antsoantso hoe miaraha miaritory amiko, andeha hiaritory hivavaka isika. Moa nandre ve ry havako? Moa nandray izany antsoantso izany ho an'ny tenany ve? Reto mpianatra reto mantsy ry havana, izy telo mirahalahy reto ilay nahita nentin'i Jesosy niara-nivavaka taminy, niara-nitoka mbavaka tany tany an-tendrombohitra, dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra, nahita ny ilay fiovan-tare, nahita ilay Andriamanitra ny teny, feon'Andriamanitra ny teny manao: ity no zanako malalako, izy no enoy. Fa ny ainy ve mpianatra teto ry havana? Tsy ny ainy mpianatra, tafitatany aminy ve le afatry ny tenin'Andriamanitra, afatra Andriamanitra? Variana tamin'ny mamirapiratra izy, dia marina fa lavo izy niankohaka tamin'ny tany ireo mpianatra ireo. Fa le mamirabe, andohantsika mba alohan'ny orina ilay le fitiavatena sy fiheverana an'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra atao no tao amin'ireto olombelona ireto. Eto ry havana, Jesosy indray no niankohaka tamin'ny tany. Jesosy indray no naneho izany fiankofana amin'Andriamanitra izany. Maneho hoe: resinao Andriamanitro, resinao Andriamanitra, oro ny fanahiny. Dia nivavaka izy. Eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ny havako malala, raha jerentsika dia io ny teny faharoa nataon'i Jesosy. Dia teny voalohany izany a lazany hoe fadira novana loatra ny fanahiko. fa ny teny faharoa zay nambara andiavana eo amin'ny andininy fa sivy amby telopolo a, de hoy izy eo raiky ô, raha azo atao aoka isoronampiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao faninao. Jesosy Kristy mitaraina hatrany ary ao anatin'ny vavaka tokory avana de maro ny fitaraina na azonao atao. Vavaka tena fandoharantsika ny fotsika zay manjoantsika sy momba antsika, tsy ho fitiavatena nefa, ary zany ny mariana tsara etory avana. Vavaka fitarainana tsy ho feno fitiavatena, fa vavaka fitarainana anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Azonao tsara ve zany ry ava? Vavaka fiantsoana sy antorahana amin'Andriamanitra, hanatanterahan'Andriamanitra ny sitrapony aminao. Afaka mitaraina ianao tahaka an'i Jesosy? Mangidy ve ny ora? Mafy ve ny fiainana? Inona ny manjoantsika? Inona ny miatra manaina? Mety ho fahafahambaraka ve sanatria? Mety tsy fisiana? Mety entsika olona? Fadiranovantsika eo antrehan'ny tsirariny? Mampahory zao tontolo zao? Tena azontsika ataony mitaraina amin'Andriamanitra, ary tena hoento amin'Andriamanitra ny fitarainanao. Hoy ny Salamo faharoa ambinimpolo, naloary eo anatrehan'Andriamanitra ny fonareo ry olona, fa Andriamanitra noary sy ero antsika. Andiny fahavalo, fa zany mihitsy eto ry havako, fa saingy izao fitarainana hanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra ane, fitarainana hionanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Azany diavana ny fianarana ataon'i Jesosy antsika eto. Mitaraina izy raha azo esorina, kanefa aoka tsy ny sitrapoka ny eny atao fa ny anao. Hoy ilay Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ry havana, miantso an'ilay Andriamanitra mihitsy, mivavaka mivantana, miresaka mivantana amin'ilay Andriamanitra rainy. Ilay Jesosy Kristy mandahatra eo anatrehan'Andriamanitra rainy tahaka ny teny hoe: so misy fandaharana hafa asolo zao kapoka mangidy zao e, so misy plan hafa ho tanterahana anaterahana ny famonjena izao tontolo zao. Kanefa nanangataka an'izany ara Jesosy ry havana, de ny fakatoavana no mameno vavaka natony, ny fanekena no betsaka tao anatiny mba tsy hialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra. Fakatoavana an'Andriamanitra ny lehibe tao aminy, hanatanterahan'ny fitondran'Andriamanitra mba ho tanteraka ny famonjena sy ny fanavotana izao tontolo izao. Miavana malala rehetra amin'ny tompo, mampandiny tena tsika izany. Zaho mindry havana fa tsy voazaonao mandiny tena, isan'andro ianao mandiny tena, fa ny fandinia tena tsika ve manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra? Tena manaiky ve tsika? Sa mbola mandiny tena fa eo ihany e, ny atao ihany ny atao e? Mandiny tena ny olona isaky mivavaka ao anatin'ny fampibavahana alahady, fa mivoaka aveo ny olona, ny ataony ihany ny ataony? Ravako malala, mitodia mivavaka nataony Jesosy eto, mitodia amin'ilay vavaka nataony zanak'Andriamanitra. Aoka tsy ny sitraponao no ataova ny sitrapon'Andriamanitra, aoka tsy ny sitrapontsika no ataova ny sitrapon'Andriamanitra. Sarotra ry havana ny manaika, moramora ny mandah, ny mamono varavarana andava antsika, andavan'ny olona maikerya. Za tsy mavita an'izany, za tsy hanao an'izany, za tsy hivavaka, mova tsy manao tahaka an'ireto mpianatra reto mandraka kehitriny izao. Jesosy mitaona azy a, andao hivavaka. Vavaka ve izy? Tsy nivavaka izy. Inona nataony? Natory izy. Marina fa manaja ny safidiny olona tokoa Andriamanitra, fa akehitriny raha mivavaka ianao ka tsao ny safidin'Andriamanitra. Raha mivavaka isika aoka ny sitrapon'ny tompo anenao ataontsika ry havako, ary raha mivavaka tsika draidraiky ohatra mpili vava fotsiny le vavaka raina izy any an-danitra, mety misy olona tsy manao mihitsy satria tsy ny fanahy no mitarika azy, Fa ho antsika izay manatanteraka an'izany, ahoana ny vavaka ataontsika? Rainay ao izy any an-danitra. Dia ao anatin'izany vavaka izany manao hoe, sitraponao anie no ataonay. Sitraponao no ataonay. Fa moa ve tena ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no ataontsika? Mampianatra antsika ry havana. Anio a, dia anio ny tenanao. Sao mbola ny sitrapo adala no ataontsika? Sao mbola ny sitrapon'olombelona, sitrapontsika mankany amin'ny fahaverezana, fitiavatena, te hilomana amin'ny fahotana. Anao izay tiantsika atao satria manambola, manan-karena, manana ny voninahitra. Miavaka ho malala, mivavaka ianao, mitodi amin'ny vavaka nataony. Vavaka manaiky ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ary izany no nataon'i Jesosy ry havako. Na mangidy aza, na fahoriana tsiloamantany aza. Satria ny bokin' Isaia dia milaza ny hoe tsy tia ny olona kojerena akorana izy. Ilay lehilahy ory sady zatra fahoriana. Natao tsinotsinona ka nivezatra ny fahotantsika. Tsy nahoan'ny olona izay natao tamin'ny sy nanjo azy. Nanamparan'ny olona ny adalan'i Jesosy. Fa move ry havana, nandaha. Nanaiky le tanan'ny olona tsy tandalana. Ny karavasiana tahaka ny biby, ny vodotra ny oditra. Ny voadrano tena ny manontolo, mba tsapanao ve ry havako? Fanekena, hitondrana fahoriana sy azo fijaliana, ary inona no antony? Famonjenanao, famonjenantsika, ny ankohonantsika, ny taranakitsika, izao tontolo izao mihitsy. Ary izany ny ilazana hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao. Dia manolotra ny aina, manolotra ny sitrapony amin'Andriamanitra. Ahatanteraka ny famonjena. Havana malala, Andriamanitra miteny aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka hialana ny fo adala, manaraka sitrapo adala. Aoka ianao mba hanana fo toritory sy mangorakoraka. Fa izany rery ihany no ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Mety hitomany ianao androany. Alahelo ianao androany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ny alahelonareo ody fifaliana. Ary ny fanjoretanareo ody fifaliana. Marina amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Manekeny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Mety tsy tahaka an'i Jesosy. Fa miseho amin'ny zavatra hafa. Ny azo fijaliana hoentsika. Manekeny sitrapon'Andriamanitra. Fa ao ambadiky ny fanekena ry havako malala. Famonjena, fitsaharana, fiainana mandrakizay. Indraindray ny olona mieritreritra ny hoe sy mbola ela izany fiainana mandra, tsy fantatra akory izany. Ary tena adala aza ny iza ny efa tanika ny verina. Fa Jesosy no niteny amintsika an'izany. Raha mino ahy ianareo, tsy ho faty mandrakizay. Izay mino an'Andriamanitra, izay mino zanak'Andriamanitra, hanana fiainana mandrakizay. Marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mavadika amin'ny fanekena. Ary ny soniavin'i Jesosy izany tamin'ny nandatsahany rano teo amin'ny azo fijaliana. Raisoanao fahamarinan'Andriamanitra. Fa Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane. Ny vavaka tao amin'ny sahany Getsemane. Nanamafisan'ny fanekeny ny sitrapon'Andriamanitra ho any amin'ny famonjena sy ny fiainana, fahasoavana, fitahiana maharitra mandrakizay. Raha mijentsika ry havana, eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 50, tsy mahazaka miaritory ny olombelona, tsy mahazaka mivavaka ny olona. Ary zareo ngy ankehitriny ry havako malala, raha vao elaela ao am-piangonana lava loatra. Fa anao inona ny alehanao any am-piangonana? Sitraponao ihany mbola ataonao. Mampandinika antsika izany. Votosana tenin'Andriamanitra ny olona, ary izany diavana anao hoe mivavaka. Vavaka sy tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ny olona mety ao an-trano mihitsy ny ankizy, andao hivavaka, mandao, mandany ny ankizy. Fa izaho milaza aminao, tia ny tompo hibebaka mihitsy hatramin'ny ray aman-dreny. Fa matoa ny ankizy mandaha, misy fiainana mety hitany tao. Dia ataon'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra iseho hitantsika ny aratsiny ny olona tsy mety mivavaka. Dia isika mihitsy no tia ny tompo hibebaka panekena fa ratsiny rehefa tenenina ka tsy manaiky. Ary izany reto mpianatra eto ry havana, Jesosy mihitsy miteny aminy fa izy tsy manaiky. Tsy zakanay ny miaritory izany e, tsy mety aminay ny vavaka elabe izany. Ohatran'izany ny dikany eto. Dia ahoana ho Jesosy? Andinin'ny faraky amby efapolo, io na nianatra ataony tompo. Miareta tory sy mivavana reo e, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety any fanafa nofane tsy manan-kery. Iavana malala hero anao, hero atsika ho an'ity nofo manday ity, mora resy ity, ny vavaka ataonao. Raha te handresy isika, te ho mpandresy isan'andro, vavaha mandrakariva. Mivavaha mandrakariva areto miareta toro mihitsy, ataovin'ny bana ny fiainanao, ny fiainam-bavaka, mba tonga anao hijoro handresy ny herinofo. Fa eo anatrea ny vavaka miala maina zany, tsy mahavita na inona na inona eo amin'ny fiainanao zany. Fa vavaka teny fahatelo nataon'i Jesosy riavana eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo dia hoe: raiko, raha tsy azo esory namiko fa tsy maintsy sotroko a, dia aoka tsy ny sitrapoko anie natao, tsy ny sitrapoko anie natao. Jesosy riavana zany hatramin'ny farany a dia tena manaiky, tena manaiky. Ary zany riavana no handiniantsika fa sarobidy ny fanekena. Impiry zany ianao zao nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra? Fanekena tamin'inona avy? Ary reny fanekena nataontsika irenge tsy ny terene fa sitraponao. Sarobidy ny fanekena. Ny fanekena, Jesosy manamafy hatrany ny fanekena, ary hatramin'ny farany nanaiky zany Jesosy zany. Ary dia noho niverina teo amin'ny mpianatra izy a, mbola natory ihany ny mpianatra amin'ny fatelo amby efapolo, ary noho nitohy izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony, ary efa nandao azy izy dia lasa indray ka nivavaka fanoteloiny. Dia nanao zany teny zany ihany hoe: raiko, raha azo esoriny ity e fa tsy maintsy sotroko, raha tsy azo esoriny ity fa tsy maintsy sotroko, dia aoka tsy ny sitrapoko anie natao. Fa nenao nyafarahan'i Jesosy nakeo mpianatra izy matory iara-kehitriny: miala sasatry nareo, efa kaiky ny ora fa ny zanak'olona dia atolotra eo tanam-panota mitsangana andeha isika, fa indro efa kaiky ilay namadika. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, za mino fa voarainao ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Nisahany Getsemane lay nanekeny Jesosy ny mpitsara tsy marina, nisahany Getsemane lay nisotroany Jesosy lay kapoaka mangidy, nosetra zesain'ny olona izy, niakitra ny tsirariny izy. Fa teo anatrehan'izany rehetra zany vavaka no hery, fifandraisany amin'Andriamanitra, vavaka no antoka ahataterahany ny misiony tety amin'izao tontolo izao. Satria nahoana? Tiany isika rehetra, tiany ianao, tiany olona rehetra, eny hatramin'ny tsy tia azy aza, tena mbola tia azy Andriamanitra mandrakizao. Mitona antsika rehetra andao ho tia an'Andriamanitra, fa zay tia ho lay Jesosy Kristy dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko. Inona ny tenin'Andriamanitra? Mitona anao mba hivavaka, hivavaka mandrakariva. Ary eo anatin'ny vavaka anamafisanao ny fanekena, fanekena ho andray ny fitiavan'Andriamanitra, faneketsika anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao androm-pahavelomana izao, ary faneketsika koa hitona ny olona, hitona ny hafa andao hivavaka, andao anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Za mindriavana fa fanahymasina hiasa ho anantsika atonga antsika hia vao isan'andro, ary androso hatrany amin'ny fivavahana mandrakariva, anatanteraka ny sitrapony a, fa zany no antom-pahavelomantsika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika ny fitahiny. Amen.

0: Vavaka isika. Andriamanitra, rainay izy any an-danitro, ndreto izahay. Re sy ny fitiavanao, rehefa avy nandreny tenin'Andriamanitra ho any amin'izy izahay, tsy misy afaka hamonjy anay afa-tsy ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanaiky hitondra ny azo fijaliana nanomboka tao Getsemane, ary indrindra ilay Jesosy zanak'Andriamanitra nanamafy ny fanekena'Andriamanitra ny amin'ny hitondrany, ny famonjena, natanterahany ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Voarainay izany. Jesosy malalo, mankasitraka indrindra, tena miankohaka aminao ny fonay, misaotra anao izahay. Ankehitrin'izay dia mifona hatrany ny amin'ny fahadalanay, ny amin'ny tsy finoanay, ny amin'ny tsy fitiavanay, ny amin'ny tsy fanekenay ny teninao, fandavana isan'andro ny sitrapon'Andriamanitra. Fona aminao izahay Tompo. Tsy avy antso ny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka. Ary fantatrao ny atsipriam-piainanay, fantatrao ny teny nolazainay, fetretanay, nalehan'ny tongotray, nataon'ny tananay fa ankehitriny. Tsy mba manisa heloka ianao, tsy manosobo-tanana ianao, mitonanay, mamangy anay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, ny sahan'ny Getsemane, hitomanao anay mba hivavaka, hanaiky hivavaka izahay. Mety any mantsy ny fanafa nofonay tsy manan-kery, dia nivavaka no herinay, hanoeranay ny asan'ny Satana. Ary efa feno vavaka izay ho mpandresy tahaka anao, Jesosy Kristy tomponay. Dia jereo mpanomponao ary izay mivavaka, taio manokana, ho tia vavaka, hena hivavaka amin'ny fotoana rehetra. Dia noho ny fitarainana, fivavahanay, Andriamanitro ho anao ny fiainanay. Dia apetraka aminao ny ati-tsaina sy ny ati-panasy ny olana, manjoa ny mpanomponao ankehitriny. Rehefa mivavaka izy, ataovy mahita ny fitiavanao. Ary apetraka aminao ny tokantranonay tsirairay avy, ny ankohonanay, naiza naiza, efa nampianarina izy ireny, efa nitoriana izy ireny, mba ho tia hivavaka, hivavaka mandrakariva. Tompo, aoka ny fanahy masina e, hamangy tsy hitsahatra, hampatsiaro, mba hanekeny ny mpanomponao izany fivavahana izany ka tena hivavaka amin'ny fo marina. Apetraka aminao Jesosy Kristy, ny herinandro vaovaonay indray eo ambany fitantananao, mba ho tsaraary, ho tsara karakara izay. Ataovy miavaka, ny manompo sy ny tsy manompo, ary ianao ombanay amin'ny tana mahirinao. Misy tsy salama, tonga mivavaka, manetry teny, ao an-tokantrano ao, any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny tobo-masina. Jesosy malalo, ny vavaka rehetra izay atao amin'ny finoana ho renao anie. Ho valinao, ho sitrana ny mpanomponao. Vavaka ho an'ity firenena ity, anatin'ny ady sy ny olana, fa mampijoro ny fiangonana ianao, hitarika ny olona rehetra ho amin'ny fanavaozana, dia hampahirezo ny fiangonana, ninina mety fanatsotsana, fanakianana, hijoro amin'ny finoana sy ho feno vavaka ny fiangonana, iray saina sy iray ina, andray andraikitra, hiara-miasa ny fitondram-panjakana, azona mitondra fanosoana sy fanavaozana ho an'ny firenenay. Amariny Tompo izany ezaka rehetra izany, ary dia apetraka aminao ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka, ary ninina tonony ny vavany hitarainany meo azany rary. Izany Jesosy ny vavakaia, fa mihoatra noho izany mbola ataonao aminay rehetra satria tianay ianao, ary dia kambanay ny vavaka amin'ny nampianaranao anay manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
3: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazoarivo, Amboy Miandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefa ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Amboimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefa ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy Andrefa Tsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0349 929 32 0349 618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy miovana Tsirabe atapy tanàna fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona ny fiangonana firaisankina dia antsoina isika kristianina sy zanakapelezana rehetra anotsina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana. Mpiara-miasa Radio Feo filazantsara, tongava maro reo amin'ny filama firaisankina e.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
6: Eno ihany e, tsy mitsaha mitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
7: Ho anao manana baka toto seri
8: ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
7: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana équivalence administrative ny FOP.
6: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
7: Ny taranja rehetra efa vita boky.
6: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
8: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
7: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
6: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
7: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny meuble Kamafa Vatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
9: Mpangana ary efa maro ny tafita, anjaranao izao.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina
11: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
10: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: koaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre Tsarasotra e.
11: Fifandraisana 0 34 15 816 04
10: 0 34 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamadao.
12: Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-15.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanacke.
1: Almanac?
0: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
0: lovasoa.

0: Anio telo ambin folo oktobra. Anio no isataona ni tobi fanavaozana ao ambinany sahunta. Ao amin'ny fitandremana antanety lava fleuvana feno rivotsinanana ao amin'ny sinodapartany toamasiny. Telo ambin'ny folo oktobra no ivony amin'izany isataona ny tobi fanavaozana ambinany sahunta izany. Telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Nisian'ny konferansa intermisionera voalohany izay natao tao amin'ny fiangonana ambatonakanga tao Antananarivo, izay nandraisan'ireo misiona fito avy any Angleterre toy ny SPG na ny Society for the Propagation of the Gospel ary ny LMS London Missionary Society, ny FFMA na ny French Foreign Mission Association avy any Frantsa, ny misiona protestante française na ny MPF ary ny avy any Norvège dia ny Norwegian Missionary Society LMS ary ny taony avy any Amerika na ny hoe ELC American Evangelical Lutheran Church ary ny American Lutheran Board of Mission na ny LBM anjara. Tamin'izany no niarahana nandinika ny fizaram-paritra hisian'ny misiona tsirairay mba tsy hisian'ny fifanitsahana fa ho fifamenoana kosa eo amin'ny fampielezana ny filazantsara teto Madagasikara. Azo lazaina izao fiarahamidinika izao dia ako n'ilay fivorenana tao tany Edimbourg renivohitry Ecosse ny volana aogostra folo sy sivanjato sy arivo, izay nandraisan'ny Trang mpitondra fivavahana sino anjara fitenenany ka nilazany hoe avelao any amin'nytaninareo any ny isma, tadiavinareo hampidirina any aminay, toy ny hoe anglikanisma, loteranisma, kongregasionalisma, metodisma, fa Kristy Joseph sy notoriana aminay fa aza saratsarainareo izahay. Tamin'izay ary dia nifanarahana tsara fa manomboka eo vakina karatra Mianatsimo no hisian'ny misiona reforme. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, andro nitondran'i Jesosy any mamany lava sy ireo mpiaradia taminy teny Amboibao, izay nijery voalohany ny toerana hananganana ny toby sy ny hanorenana ny trano fiangonana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: lavitra no nisy on jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao koa izany namparetako famindram-po ho anao jeremia toko varaky amin'ny telopolo ny andininy fahatelo
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: ivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainy an-danitro, misaotra sy midera manome voninahitra anao mandrakariva izahay ny azahoana nyity andro vaovao ity indray. Fotoana andrenesana ny teninao izay teny masina tokoa ka mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana ity rahalahynkelinao hitondra ny hafatra sy mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny amin'izany mba hahalalanay tsara marina anao Andriamanitra sy hitiavanay anao sy hahalalanay koa ny tontolo manodidina hitiavanay izany tontolo manodidina izany. Dia mitenena Jesosy efa mihaino izay mpanomponao ary manantena fa ny fanahy masina koa no hitahiry izany eo ampony tsirairay ka tsy iverina any aminao raha tsy mahavokatra sy mahalonaka ny tany. Eny, minaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahny mivavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ifampizarana amin'ity maraindy dia izay voasoratra ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny saduseo Jesosy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'i Kristy, zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao hoe ombany tongotrao. Fa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nahavaly azy na dia ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina ny tany an'i Jesosy intsony. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba antsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahin'Andriamanitra hoanareo mandrakariva. Ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no angalantsika ny fampianarana. Ny lohahevitra izay nomena ho banjinina amin'izao perikopo izao dia ny hoe, izay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia ny tsara indrindra dia andeha amin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo sy fahaefapolo ny tena hilomanosantsika. Jesosy tao Jerosalema izay fotoana nampitombo indrindra ny fifandirana teo amin'i Jesosy sy ireo mpitarika ara-pivavahana, ao ny fariseo, ny saduseo sy ny mpahay lalàna, ka nampianaran'i Jesosy ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny namana, ary manodidina izany tokoa ny lohahevitra izay natolotra ho mpanjinina. Izay milaza indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no hafatra amin'nyity. Tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavana, fa na izao tontolo izao na ny jentilisa aza dia mahafantatra ny mahazava-dehibe an'izany fitiavana izany. Ary ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Haintsika tsara izany fanevy izany, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'i Jesosy eo mivaliteny tamin'ny fanontanian'ny fariseo. Inona ireo didy lehibe roa araka ny voasoratra amin'ny fandinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo? Namaly mazava sy mivantana ary tamin'ypahefana ny fanontanian'izy ireo Jesosy. Izay ny voasoratra amin'ny andinin'ny faha 7:30 ho Jesosy namaly tiavan Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany didy lehibe sady voalohany, ary faharoa izay tahaka azy ihany dia zao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Arak'izany, arak'izay voalazan'i Jesosy, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana no didy roa lehibe indrindra. Haintsika izany na dia amin'ny didy folo aza izay ahitana fa misy didy efatra voalohany dia mikasika ny fitiavana an'Andriamanitra, ary ny didy enina farany dia momba ny fitiavan'ny olona. Mety ho itony hoe manao zavatra hafa akoatra izay nantenaina Jesosy eto, satria didy roa nomeny fa tsy didy iray monja. Saingy mazava tsara ny nanehoany fa ny didy voalohany lehibe indrindra amin'izy roa, ary eseho no toy ny ampahany amin'ny voalohany le didy faharoa. Araka no hitantsika atoato dia mifamatotra ireo didy roa ireo ka tsy azo sarahiny. Saingy andeha aloha jerentsika tsirairainy amin'ireo didy ireo. Ahoana izany hoe tiavan'i Jehovah andriamanitra ao? Avy ao amin'ny bokyny Deuteronomia ao amin'ny testamenta taloha io didy voalohany io. Izao ny voasoratra ao amin'ny Deuteronomia 19:5-5: mihainory Israely, Jehovah andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Milaza Jesosy fa io no didy lehibe indrindra. Mario hoe iza no asaina tianao amin'io didy io? Hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah andriamanitra ao. Ny didy dia ny fitiavana an'i Jehovah, tsy andriamanitra no fidinao manokana zany, fa izy Jehovah andriamanitra, zany hoe ilay andriamanitra izay naneho ny tenany tamin'ny Israely sy tamin'ny alalan'ny soratra masina, ilay andriamanitra izay naneho ny tenany tamin'ny farany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka izao mario reto telotelo manokany reto izay ampian'i Jesosy amin'io didy io. Hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary sainao rehetra. Ny mahaliana fa matetika miovaova ny fampiasana n'io fehezanteny io ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Deuteronomia 19 dia voalaza fa hoe ny fo, ny fanahy ary ny hery. Deuteronomia 19:5. Ao amin'ny Marka 20:40 dia voalaza hoe ny fo, ny fanahy, ny saina ary ny hery. Marka 20:40 milaza zany. Ary eo amin'ny Lioka 20 dia voalaza hoe ny fo, ny fanahy, ny hery ary ny saina. Lioka 20:17. Ao amin'ny Deuteronomia 20:30 kosa dia ny hoe fo sy fanahy ihany voalaza, izay azo raisina ho toy ny fomba fohy ilazana ny hevitra manontolo izany voalaza izany. Ahoana moa izany hoe amin'ny fonao rehetra? Hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Na inona na inona filaharan'ireo teny mamaritra ireo reo dia zao mariho fa ny fo ny voalohany hatrany. Izany dia satria ao amin'ny soratra masina ny fonao no manondro ny ivon'ny maha olona, ny olona manontolo. Avy ao am-po no ipoiran'ny eritreritra, ao ny voahan'ny tenintsika ary ny asantsika rehetra. Koa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra dia midika hoe tsy fitiavana azy amin'ny fihetse-po fotsiny na taitaitra, fa avy amin'ny halalin'ny maha atsikatsika sy ivony maha atsikatsika mihitsy. Ary eo an'izany hoe amin'ny fanahinao rehetra. Hoy Jesosy tiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra. Ny fanahyntsika no manondro ny maha atsika ihany koa, ny fiainantsika, ny maha olona antsika, ny fihetse-po sy ny toetra antsika, ary ireo zavatra rehetra mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao dia ny maha olona tokana, tsy manam-paharoa, noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Tsy misy olona mitovy tanteraka amintsika eran'izao tontolo izao. Izany dia midika fa tsy misy olon-kafa afaka mitian'Andriamanitra amin'ny fomba mitovy tanteraka amin'ny fomba ahafantarantsika sy ahafahantsika manao izany. Ahoana indray izany hoe amin'ny sainao rehetra? Hoy Jesosy tiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra. Ny saintsika dia manondro ny eritreritsika, mampiseho ny toetrantsika sy ny toetsaintsika ary ny fahaizantsika amin'ny saina. Teraka olona ho olona miavaka sy manana toetra samihafa isika, saingy nomena saina koa isika mba hahafahantsika mianatra, mitombo ary mivelatra. Andriamanitra no nanome antsika n'izany saina izany, ka tokony hampiasaintsika mba hanomezam-boninahitra sy hitiavantsika azy. Ahoana indray izany hoe amin'ny herinao rehetra? Hoy Jesosy farany, fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao amin'ny herinao rehetra. Ny herintsika dia manondro ny lafiny amin'ny fiainana izay anaovantsika ezaka, na ara-batana, na ara-petsepo, na ara-tsaina. Raha tsy manana an'izany hery zany tsika dia tsy mahavita manatanteraka an'izany zavatra ataontsika izany, na ara-batana, na ara-petsepo, na ara-tsaina. Fa izao koa mariho ilay teny hoe rehetra, izay miverimberina eo alohan'io teny tsirairay io, tokony ho tia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra ianao. Ireo sokajy rehetra ireo dia miara-miasa ary mifampitohy mihitsy azy. Koa any tena tian' Jesosy hambara dia izao: tokony ho tia an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny mahatsika sika isika. Tiavo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahatsikatsika, na amin'ny zavatra rehetra nanatsika. Fa ahoana kosa izany hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao? Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra mitovy amin'ilay didy teo, dia nididy faharoa hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza any amin'ny Levitikosy fa toko fa sivy ambin'ny folo ihany koa io. Eto Jesosy dia maka an'izany teny izany, izay manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao fa tiava namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy toko fa sivy ambin'ny folo andinin'ny faha valo ambin'ny folo. Mitovy amin'ilay fitsipika volamena ao amin'ny soratra masiny io didy io, izay milaza fa tokony hitondra ny hafa arak'izay tika tiantsika hitondrahana izy ireo atsika ihany koa. Ary ambaran'ny Matio toko fahafito ambin'ny folo izany fitiavana asehon'i Jesosy izany hoe: koa amin'izany na inona na inona ny tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny koa mitahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midika izany ry havana fa hiala amin'ny fitiavan-tena isika, ary hitsahatra tsy hametraka ny tenantsika sy ny zavatra ilayntsika ho zava-dehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Raha tia ny namatsiaka tsika tahaka ny tenantsika isika, dia lasa zava-dehibe toy ny antsika manokana koa izay zavatra ilaina izy ireny sy iriny amintsika. Marina kely anefa ry havana fa mifamatotra ireo didy anankiroa ireo. Mariho ny hoe fomba fifandraisan'ireo didiroa ireo: tsy afaka ny hotiany namantsika sika raha tsy tia an'Andriamanitra, ary tsy afaka ny hotian'Andriamanitra sika raha tsy tia ny namantsika. Izany no tiany Jesosy holazainy rehefa nilaza izy fa mitovy amin'ny voalohany ilay didy faharoa, fa ndeha hodinitsika akaiky kokoa ny ireo fanambarana roa ireo. Tsy afaka ny hotiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona toko voalohany toko faefatra andinin'ny fahafito sy toko fahadimy andinin'ny faharoa: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia ny materak'Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy no ankatoavantsika ny didina. Inona ny tian'izany ambara? Tsy afaka ny hotiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Marina fa fantatsika rehetra ny olona tsy kristiana nefa mbola tena maneho fitiavana amin'ny olona hafa manodidina azy izy ireny, saingy tsy afaka ny hotiany namantsika arak'izay toromary Jesosy sika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha. Mario ary fa hoy izao: avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Koa na manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy, dia avy amin'Andriamanitra izany fitiavana asehontsika amin'ny hafa izany, satria Andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana. Saingy raha tsy manaiky an'Andriamanitra ho loharanon'ny fitiavana rehetra isika, ary raha tsy tonga amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aloha eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ho afaka tena tia ny namantsika arak'izay andidiany Jesosy antsika. Izany lazainy Jaona mitapany faharoa amin'ilay andininy voatonony etsy ambony hoe: izao no ahafantarantsika fa tia ny zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didiny. Ahoana no ahafantarantsika fa tia ny olon-kafa isika, indrindra fa ny zanak'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Averiny indray fa mifamatotra ireo didi roa ireo. Tsy afaka tena tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha sady manaraka ny didiny. Tsy afaka tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ahoana izany hoe tsy afaka mity an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika? Izao indray voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay tsy hitany, izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Marina koa ny mifanohitran' zany. Tsy afaka amin'ny tian'Andriamanitra tsika raha tsy tia ny namantsika. Arak'izany epistily vao novakitsika teo zany. Rehefa tia sy tena tia an'Andriamanitra tsika dia ho tia ny namantsika ihany koa. Tia ny namantsika Andriamanitra. Ko raha tia an'Andriamanitra tsika, ahoana ny tsy hitiavantsika namantsika ihany koa. Tena mifamatotra ireo didiroa riavana. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny namantsika. Ny fitiavantsika ny namantsika dia miharihary amin'izay fitiavantsika an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny voalohany ilay fidity faharoa. Tsy afaka amin'ny tia namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ary tsy afaka amin'ny tia an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Manarak'izany, ahoana ny voalaza ao amin'ny Matio 20:20. Izay ilazany Jesosy hoe zany didiroa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Fa ho avy nilaza tamin'ny fariseo Jesosy hoe iza ireo didiroa lehibe indrindra? Ankehitriny dia hazavainy amin'izy ireo fa ny antony lehibe indrindra amin'ireo didiroa ireo. Lehibe ireo satria ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany hoe iankina ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Toy ny akanjo miantona e, izay miantona eo amin'ny fiantonana ny lalàna sy ny mpaminany. Raha esorina ilay fiantonana dia henjera avokoa ireo lamba na akanjo miantona eo. Raha esorina ilay didy lehibe indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana dia irodana miaraka amin'izay avokoa ireo didy hafa rehetra. Ho foana avokoa ny asan'ireo mpaminany rehetra. Mety hanontany teny sika hoe nahoana no iantona ny didy roa ireo lalàna rehetra? Ahoana no hiantonany didiroa sy ny lalàna rehetra ireo sy ny mpaminany? Ahitana antatelo zany ry tenin'Andriamanitra zany. Voalohany dia zao hoe satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Faharoa dia satria tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia zao hoe satria iray ihany ny lalàna. Rehefa mandinika ny ampahany amin'ny lalàna isika, rehefa mandika ny ampahany iray amin'ny lalàna isika, dia meloka ho nandika azo manontolo. Ary andeha hijerentsika ireo. Ahoana izany hoe fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna? Nahoana no iankinan'ireo didiroa amin'ny lalàna sy ny mpaminany? Voalohany indrindra dia satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Arak'izay voasoratra amin'ny Romanina 13:8-10, manao hoe aza vela hisy tsy voalohana amin'izany izy afa-tsy ny fankatevan'ireo ihany, fa izay tian'ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono, aza mangala, aza mitsiriritra zavatr'olo mbamin'izay didy rehetra dia samy efa ao anatin'izany teny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahan'ny lalàna. Eto Andriamanitra dia milaza amintsika fa azo fitinina amin'ilay didy tokana hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ireo didy rehetra ireo. Tsy midika nefa izany hoe azo esorina fotsiny ireo didy hafa sisa. Mbola ilaintsika ireo didin'Andriamanitra hafa mba hilaza amintsika ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hafa. Voafitina ao anatin'ny didy momba ny fitiavana avokoa ny didy rehetra, kanefa ireo didy samihafa no manome endrika sy antsipiriany an'izany didy momba ny fitiavana izany. Ko izany no antony voalohany nahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Etsy andaniny koa nefa dia hoe tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Toy izao ny antony faharoa: tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Raha mamaky ny Galatiana 5:13-14 sika hoe fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka hoentinareo tsy hoentinareo hanaraka nofo zany fahafahana zany, fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fatanteraka amin'ny teniny ray ihany lalàna rehetra, dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza tany amin'ny Levitiko kosokoa izany, ary hoy ny epistilin'ny Jaona fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didy. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry havany zany, dia zao hoe tsy afaka milaza sika hoe tsy maninona na mandika ny didin'Andriamanitra raha mbola maneho fitiavana ihany. Tsy maninona? Tsia, tsy mety zany. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra. Marina indrindra zany
1: raha nomba ny fahotana ranofo ny resahina. Matetika manko ny olona no manandrana manamarina ny ny firaisana ranofo velan'ny fanambadiana ka milaza hoe mifankatiza hay fanehoana fitiavana izany ka inona ny maharatsy ny fitiavana amin'izany. Saingy manambara mazava Andriamanitra ao amin'ny teniny fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany na dia hamarinina amin'izay saritsaripitiavana azy. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra ary tsy fitiavana mihitsy ny mitarika ny olona hanao fahotana. Ka mampianatra amin'ny baiboly androany fa nantsoina ho amin'ny fahafahana sika saingy tsy tokony hampiasa zany fahafahana zany hanaovana fahotana fa mifanompo kosa amin'ny fitiavana. Zany no anton'ny faharoa mahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihatona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia izao hoe iray ihany lalàna riary. Rehefa mandika ny ampahany ray amin'ny lalàna isika dia meloka ho nandika azy manontolo. Izay antony fahatelo izany dia izao hoe iray ihany lalàna. Rehefa mandika ny ampahany dia mandika azy re manontolo. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Kanefa raha makatoy ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia nanotaka ko elohi ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rahetra. Iray ihany lalàna mifototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana zany rehetra zany. Ko rehefa mandika ampahany iray amin'izany sika dia meloka ho nandika azy manontolo satria tsy nahavita ny adiditsika ny hitian'Andriamanitra sy ny namantsika. Raha fitinina ary zay, nanao fitsapana an'i Jesosy ny mpitarim-pivavahana fariseo saduseo sy ny mpahay lalàna tamin'ny nanontaniany azy hoe iza ny didy lehibe indrindra amin'izy rehetra. Nanome roa hosolony iray Jesosy: tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava ho azy ry havana fa iza mitsika no efa nahatanteraka ireo didy momba ny fitiavany ireo. Afaka milaza ve isika fa tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary saintsika sy ny tanjaka sy ny heritsika rehetra? Raha izaho manokana dia fantatro fa tsy afaka sy nahatanteraka izany didim-pitiavany izany aho. Martin Luther anefa dia mampianatra amin'ny fampianaran'ny didy folo fa mididy tsirarezy dia milaza hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra sika. Zany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra zava-dehibe ao anatitsika. Afaka milaza ve sika fa efa tia ny namantsika tanteraka? Tsy misy amintsika afaka manao izany. Iray ihany nahatanteraka an'ireo sy nahatanteraka tsaka sy andavan'ireo didy ireo dia Jesosy no anarany. Ka noho izany dia mila manatona an'i Jesosy Kristy isika, miaiky ny fahotantsika fa tsy ny tian'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika fa tsy tia ny namantsika, ka handray ny famelan-keloka avy aminy ary mangataka ny fanampiany mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nama. Fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny fitiavana rehetra. Didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'i Jehovahandriamanitsika amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saintsika sy ny tanjaka rehetra nanantsika ary ny fitiavana ny namana namontsika tahaka ny tenantsika. Matoky an'i Jesosy Kristy ary mangataha aminy fa izy anampy antsika hitombo amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy hitombo ihany koa hivelarantsika amin'ny fitiavantsika koa ny namantsika. Dia ho hitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra izay fahazy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny fa soavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra ny hetra amin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mankasitraka mankatelona ny teknisianina izay nampita ny feotany amintsika dia Andriamatoa Odilon, ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ratsimbasafy Andriambolona Hary, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara, miasa ao amin'ny fibe fanabeazan'ny marenina Antsirabe. Samy hotain'Andriamanitra tompoko.

0: Felina o andratsa na tatara sin radio feo filazantsara ny manolotra ho anao mandritra ny herinandro ity.
1: Ilay tatara mitondra lohateny hoe
2: Fiantsoana,
3: tantara nosoratany
0: Ratova Arson, Daniel Gabin.
4: Ireto avy ary namiaina ny tatara:
0: Miora Nicole,
5: Dilan Landmalal,
6: Minso,
2: niaraka tamin'ny
7: Joda,
4: Tena Mampionina
2: ary ny mpanoratra.
0: Nandray feo sy nanatotosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
6: Daniel Gabin.
3: Tompona andraikitra Hadza Andriana Tenaina.
2: Fiantsoana
4: Toiny.
1: Odio, odio nini ha?
8: Iza koa samy manelingelina amin'ny andro arivo izany e. Ho avy ô. Stella ihany no nitrako e.
1: Za ihany rerina iny a. Salama tsara ianao.
8: Maninona sara to de niditra e.
1: Ka ohatra ny nidi ny farafarana tatsy ambany tatsiko.
8: Fa mandroso aloha e.
1: Ye, androso mihitsy moko.
8: Fa inona ny vaovao any?
1: Ny vaovao moa de misy e. Le vatoko ry ne mba hita ambavaka fa de tena ohatra ny ampiasany de volo isaky ny alahady izao a. Lasa malaina ny vavaka, mamy lava. Ah, makaleo be.
8: Zany verikara. De saky ve no nahavitan'izany? Nefa ne mba nitaizana tamin'ny finoana ihany izy iny e. Aza matahotra ny loko fa tsy maintsy tongany a hananatra an'iny e.
1: Tena izay mihitsy ireneny a. Ianao zao mba hananana maso fa raha za eo aleo no miteny ary.
8: De fantany izany ka raha nakaty.
1: Ie, fantany ka. Sa de efa niteneniko anazy koa.
8: Ay, mety izany ka. Aleo izany ka raha rapitro vao mandefa efa alina ity ny andro e.
1: Eko, de misakafo aty a izany a.
8: Andana aloha ka raha mampiditra kredi atrona azy. Zay karakara sakafo sika sindrokoko no
1: aleo marina aloha hijery an'izay kredi kely izay vetivety e.

0: Ouai, ary mba be olona koa ny roany zany e. Andray, tsy pastora ve ry tazako ve? Manao ny pastora?
1: Manao hoany anao, monsieur André.
0: Salama tompoko, elaela zany pastora.
1: Ainao ihany fa mbola mikarakara somary tsy teto toerana koa zahay tamin'ity herinandro ity, dia zao indray vao tafaverina eto.
0: De aiza vorondalana pastora?
1: Tongava ny an-trano e. Fa nanontany an'izay hainy ianao, dia za koa ampatsiakely hoe ampiomandeha zao ny taranaka amin'le fetin'ny taranaka amin'nyray volana.
0: Ay, efa fotoana tokoa zao pastora. Inona indray nitsangambadintsika amin'ity zao?
1: Araka ny tabaky ny komite aloha, dia ho atao fanitarana ny fiangonany.
0: Tena mety zany, sady tena tsy ahonina mihitsy ny le kristianina le mivavaka amin'ndre mpandeha iny e. Za raha pastora mba manana hetaheta hoe manina raha mba atao indro amin'izay fidirana.
1: Ay, alofa hodinyantsika zany manaraka.
0: Eny, sotandrina pastora. Eny raha moa fa io misibisy fa metra beloma pastora, dia mirary soa.
1: Ndao ary,
0: eny ary
1: tain'i Jesosy.
0: Sotra tompoko.

0: Hoana raha matao? Efa nentina ho avy le vola tao fa sao dia tsy ampy indray nentana vidintsika.
1: Efa nitondra vola betsaka mihitsy ny anka.
0: Tsara izany.
1: Efa fantako manko fa lafo daholo ny zavatra ny tsena amin'izao dia nentiko daholo ny vola tao.
0: Dia mba miafiafy kely aloha tsika izao mandeha tongotra dia efa miverina mandeha sikolo. Ary ona tsy misy zaka be ry io marina.
1: Ie, izy mihitsy ny tamin'ny makaty iny.
0: Efa tsisy elana tsony. Manahoana misy zaka?
2: Manahoana re mivady vaovao?
1: Salamo, manahoana ianao?
2: Elaela.
0: Inona ry seny vaovao a?
2: Mangingina e. Zao fiainana mihamafy zao ny vaovao.
0: Tsy ka ny fiainana ho a tsy maintsy mihamafoana. Zao ny tenenako anao. Manana raha mba mandeha makany am-piangonana amin'izay e?
2: Tsisy fotoana makany e. Miasa foana. Rehefa tsy hanampiasana dia ao an-trano manao ny asa madinidinika aho e.
0: Ka ny asa izany ny resetra tsy tapitra mihitsy ny ratsy maty. Tsy alefa mba rarotina ny andro velomana ny mponan'Andriamanitra e.
2: Ataoko efa alefako makany ihany ny any vadiko e. Efa makany ihany izy dia efa solotenana iaby iny dia efa mivavaka ho anay izy.
1: Tsy mety kosa izany ry mese zaka.
2: Fa ahoana?
1: Samy mandeha makany am-piangonana ny tsirairay ka. Ianao anie ny loham-pianakaviana e, ianao tokony hitarika amin'ny vady aman-janaka ao fa tsy
0: hita ho ara matoa.
1: Ny vadinao indray ny hitarika anao hoany.
2: Aleo dia efa mizarazarana eo e. Dia hoany daholo ve tsisy andritrano?
0: Ka zao a, hita mese zaka. Ho arintsika amin'ireny saretitaritanana ireny a ny fiaina mpivady. Hitanao fa raha tsy ampiko filazo ny ilany izany e, dia tsy mandeha io sarety io. Dia ohatr'izay koa ny tokantrano, miara-mandeha ny olona anankiroa mpivady izany, tarika ny ankonany.
1: Sady ianao ne tena nagaga mihitsy fa maninona lasa de mazoto misotro mihitsy tato ato e.
2: Fiainako zany e, zay efa lasa diso miditsa lalina koa nareo zany.
0: Ary ianao zany e ohatra nitezitra mese zaka e.
2: Velominareo e.
0: Eny ary e velomy e. Mafisy fonny olona zany a.
1: Tonga izy de tezitra vao nitenenina an'izay. Sarotra mihitsy mandresy lahatra azy mba hiala amin'io misotro io a.
0: Eny, mbola voafatotra ny toka koa mingaraintso na amin'ny varavaram-piangonana aza tena tsy mety amin'ny tsony.
1: Eny,
0: alohany azy hoany sy ataontsika hiditra ao tsena amin'izay fa efa tongotsika.

0: tsotra ho anareo teo la tantara mitondra lohateny hoe
1: fiantsoana
2: tantara nosoratany
0: Ratova Arson, Daniel Gabin
3: ireto avy ary namehaina ny tantara
4: Miura Nicole
5: Dilana Landimalala
6: Minso
1: niaraka tamin'ny
2: Joda
3: tena mampionina
1: ary ny mpanoratra
0: nandray feo sy nanatotosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
6: Daniel Gabin
2: tompona andraikitra haja andriana tena iny.

0: Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Salamo 33:18.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: ninoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny mifaraka amin'ny telopolo tapany faro.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

0: fiangonana loterana malagasy
1: miovana tsirabe atapitanàna
0: fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesisy toko faharoambinifolo andinyfahatelo tapandi
0: ho fankalazana ny fetin'ny tarana ka sy ny faefatra ambinifolo taona amin'ny fiangonana firaisankina
1: dia antsoina isika kristianna sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambinifolo oktobra
0: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny arizy
1: isy ny varotra sakafo
0: koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontanany trano fiangonana
1: mpiara-miasa
0: radio feo filazantsara tongava maro reo amin'ny filama firaisankina e

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andiny ny fahaenina.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
1: Fifaliana indray no tsidiako ny tokantranonao mpanaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny radio fianfilazantsara. Faly miarabanao ny tenako amin'ity alahady atoandro ity. Alahady izay hanarahanao indray ny fandaharana top 10. Fandaharana top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpiaino. Tompony andraikitry ny fandaharana moa dia ny namana Saondra ary namanao Odilon no manolotra azy ho anareo amin'n'ity anio ity. Tsy ampiandry elanao izay ary fa tonga dia alefantsika avy hatrany a manomboka hatrany amin'ny laharana 50. Eo amin'ny laharana 50 zany tamin'ny herinandro tia no misy ny katelema anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. 19 ianareo no nangataka anio ira io a laharana 50 ny katelema anjomaran'ny lanitra soalazaina.

izay ny larana fahafolo fa eo amin'ny larana fahasivy. Larana fahasivy tamin'ity herinandro tia ny VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Efatra amin'ny dimampolo ianareo no nangataka ny hira io ny mametraka ny VLM Manazary eo amin'ny laharana fahasivy. Izay ny larana fahafolo fa eo amin'ny larana fahasivy. Larana fahasivy tamin'ity herinandro tia ny VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Efatra amin'ny dimampolo ianareo no nangataka ny hira io ny mametraka ny VLM Manazary.

Eny ary ity tenantsika ity avy amin'ny VLM Manazary laharana fahafolo zay, fa eo amin'ny laharana fahavalo kosa no misy ny VLM Manaritso fihavanana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mikaiky, mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo ny VLM Manaritsoa fihavanana. 5 amby 50 ianareo no nangataka anio hira io mametraka azy eo amin'ny laharana fahavalo.

Miroso hatrany isika mipetraka eo amin'ny laharana fahafito tamin'ny herinandro tia ny KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe misy tsy ahy. Enina amin'ny 50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny ity herinandro tia eo amin'ny laharana fahafito izany ny KTLM firaisankina.

Iena rimbroso atrany isika eo amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao a. Laharana fahaenina tamin'ity herinandro ity araka izay nandaharanareo azy ny katelema antsan'ny fiobiana mandrosoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako. 50 ianareo no nangataka anio hira io ka dia eo amin'ny laharana fahaenina ny katelema antsan'ny fiobiana mandrosoa.

Nipetraka eo amin'ny laharana fahadimy kosa tamin'ity anio ity ry zareo katelema getse mane fanantenana mora rano amin'ilay ira mitondra lohateny hoe zanaka dala. Raika amin'ny 70 ianareo no nangataka anio ira io mametraka ny katelema getse mane fanantenana mora rano eo amin'ny laharana fahadimy.

Ny bonus kosa tamin'ity anuitia ny bonus dia ny faneva ny 50 taona ny fifilana nasional izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Andeha rahantsika ary izay hira mifoaza tsara faneva ny 50 taona ny fifilana nasional.

Iena ritu izatsika ihany ny filaharana amin'ity anuitia eo amin'ny larana faefatra no misy antsika izao. Larana faefatra no misy ny katelema afakri ambatotokana. Amin'ny hira mitondra lohateny hoe misaotra. Sivy amby sivifolo ianareo no nangataka ny hira tamin'ity herinandro ity ka mampiendraka ny katelema afakri ambatotokana eo amin'ny larana faefatra.

Miroso hatrany isika tonga eo amin'ny laharana fahatelo no misy antsika amin'izao fotoana izao. Laharana fahatelo tamin'ny herinandro teraka nandaharanareo azy dia ny KTLM taratry ny fahazavana mahazo rivo na ny tafama. Ny raha mitondra lohateny hoe dera no hira nangatahanareo tamin'izany ary 600 ianareo no nangataka anio hira io ka mametraka ny KTLM tafama eo amin'ny laharana fahatelo.

mipetraka eo amin'ny laharana faharoa tamin'nyity nitya ny zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Molia. Laharana faharoa zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina satria dia 5% ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro tia. Mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina eo amin'ny laharana faharoa andeha ho arahantsika ary zay hira zay hoe Molia.

raha ny eo amin'ny larana voalohany indray dia mbola voatazona an'izareo hatrany ity larana ity satria dia efa amina amin'ny herinandro maro no tazoman'izareo an'ity toerana mahalarana voalohany ity. Tsy izay izany fa ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Matokia. Raika ambenimpolo ianareo no nangataka an'io hira io tamin'ity herinandro tia dia petraka eo amin'ny laharana voalohany hatrany zany ny VLM fanasina ambatotokana. Andeha ho arantsika ray zanahira zany.

0: Dia izay ndray ny mahakasika ny filaharakira tamin'ny herinandro tia ny top 10 izany izay fandaharakira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feno filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana, ka ireny no alahatra mandritra ny herinandro manome ny top 10 isaorana ianareo izay mpiaino tsy tapaka ny radio feno filazantsara ary mazoto ihany koa ny mangataka hira aty amin'ny radio feno filazantsara. Ny fandarana top 10 ny tompona andraikitra moa dia ny namana Sahondra, ary ny nanolotra azy ho anareo tamin'ny tianio itia dia ny namanareo Odilon. Ny fandarana top 10 dia miverina amin'ny talata amin'ny efatrora. Dia raha tsaivina ny filaharantsika teo dia eo amin'ny laharana voalohany ny velay mafanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe matokia, ny laharana faharoa ny mpihira fifoazana fanily firaisakina amin'ny laharana hoe amin'ilay hira hoe molia, laharana fahatelo ny katelema tafama amin'ilay hira hoe dera, laharana fahaefatra ny katelema afakiry ambatotokana amin'ilay hira hoe misaotra, laharana fahadimy ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe zanakadala, laharana fahaenina ny katelema antsa ny fiobiana mandroso soa amin'ilay hira hoe tiako, laharana fahafito ny katelema firaisakina amin'ilay hira hoe misy tsiahy, laharana fahavalo ny VLM manaritsoa fihavanana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mikaiky, laharana fahasivy ny VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity, laharana fahafolo ny katelema anjomara ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. Dia atreo indray ny namarana ny mpandaharana top 10 tamin'ity anio itia. Mametraka ny mandra-peona ho aminao indray ho amin'ny manaraka indray. Velo matompoko.
1: Top 10, ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatrora.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Radio Feno Filazantsara 91.2 MHz.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoin, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny ropitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 03459 929 32, 03419 618 27. Aza dinny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy miovana Tsirabe an-tampon-tanàna, fitandremana firaisankina, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo tapany 2, ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny fahaefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina, dia antsoina isika kristianina sy zanakapelezana rehetra anotrina izany ny alahady 8 oktobra manomboka amin'ny 8 ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo ko manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontanany trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara, tongava maro reo amin'ny filema firaisankina.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ny sampana fifoazana filema Malavato manolotra ho anao ankohonana Voata.
6: Ny loha hevitra amin'izany, ankohonana toerana voalohany itoriana ny filazantsara, iarahana amin'ny pastora Rakotonomenjana ary Victor, mpitondra filehovana Ambalavato.
5: Ny alahady 8 ny volana oktobra manomboka amin'ny 3 folakandro ao amin'ny FLM Ambalavato. Ny fotoana rehetra dia afanainy Korala Sedera Ambalavato, ny VLM, ny FBL, ny FDL, ny Zafindrahony, ny Saloum ary ny Mainty Milaly sy ny Skoto.
7: Fa raha izao sy ny ankohonana kosa dia anompo an'i Jehovah izahay.
5: Josua toko fahefatra amby roapolo andinyny fahadimy amby folo tapany bi. Aza dino ary ankohonana Voata. Ny alahady 8 ny volana oktobra manomboka amin'ny 3 folakandro ao amin'ny FLM Ambalavato. Tongava maro, tsy misy ny vidimpidirana.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Eno ihany e, tsy mitsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
9: Ho anao manana baka toto seri,
10: ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
9: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
8: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
9: Ny taranja rehetra efa vita boky.
8: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
10: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
9: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
8: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
9: Itoerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny meuble Kamafa Vatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82. mpangana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
11: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
12: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
11: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
12: kohaka, sempotra,
11: aretinaty, goty,
12: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
11: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
12: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
11: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
12: Toerana
11: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
12: Fifandraisana 034 15 816 04,
11: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela madao. Biopela madao, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Megahertz.
1: ने बाइपूल
2: राइस
3: राइस
2: राइस का वजी ऊवा किसी के अंतिम नज़मांच अरक से वो सूरत ओम ने पिस्तील फारू अन्य तिमुती तिमुती फारू तुक फोलुअनी अंदीन फोलुअनी हचाम नंदीन फावलंबी फुल Tuzon fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny fahatserovan'i Paoly an'i Timoty sy ny fitiavany azy.
2: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra mba hompitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho. Izay tompoko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio fa tsy manampitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andramanalina ary maniry hahitanao aho satria tsaroko ny ranomasinao mba ho feno fifalianao fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy miatsara velatsia izay ao anatinao izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
4: Famporisihana ny Timoty mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana azony avy tamin'Andriamanitra.
2: Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika na aim-pifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomenantsika tao amin'i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavan'izay andro izay. Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia isan'ireny figelo sy hermogena. Omeny tompo famindram-poany ny ankohonan'ny Onesiforosy satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita. Ny tompony ampahita azy famindram-po amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary ny afatratry ny nanompony ahy tany Efesosy dia fantatra ao tsara. Amen.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainy an-danitro, misaotra sy midera manome voninahitra anao mandrakariva izahay, ny azahoana ny ity andro vaovao ity indray. Fotoana andrenesana ny teninao izay teny masina tokoa, ka mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana ity rahalahynkelinao hitondra ny hafatra, sy mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny amin'izany, mba halalanay tsara marina anao Andriamanitra sy hitiavanay anao, sy alalanay koa ny tontolo manodidina hitiavanay izany tontolo manodidina izany. Dia mitenena Jesosy efa mihaino izay mpanomponao ary manantena fa ny fanahy masina koa no hitahiry izany eo ampony tsirairay, ka tsy iverina any aminao raha tsy mahavokatra sy mahalonaka ny tany. Eny, minaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahny mivavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana amin'ity maraina ity dia izay voasoratra ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny saduseo Jesosy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'i Kristy, zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy: nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao hoe omban'ny tongotrao. Fa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nahavaly azy na dia ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina ny tany an'i Jesosy intsony. Amen. Ray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho anareo mandrakariva. Ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no angalantsika ny fampianarana. Ny lohahevitra izay nomena ho banjinina amin'izao perikopo izao dia ny hoe, izay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia ny tsara indrindra dia andeha amin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo sy fahaefapolo ny tena hilomanosantsika. Jesosy tao Jerosalema izay fotoana nampitombo indrindra ny fifandirana teo amin'i Jesosy sy ireo mpitarika ara-pivavahana, ao ny fariseo, ny saduseo sy ny mpahay lalàna, ka nampianaran'i Jesosy ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny namana. Ary manodidina izany tokoa ny lohahevitra izay natolotra ho mpanjinina, izay milaza indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no hafatra amin'nytianyity. Tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavana, fa na izao tontolo izao na ny jentilisa aza dia mahafantatra ny mahazava-dehibe an'izany fitiavana izany. Ary ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Haintsika tsara izany fanevy izany, Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'i Jesosy eo mivaliteny tamin'ny fanontanian'ny fariseo. Inona ireo didy lehibe roa araka ny voasoratra andinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo? Namaly mazava sy mivantana ary tamin'ympahefana ny fanontanian'izy ireo Jesosy. Izay ny voasoratra amin'ny andinin'ny faha
fito amin'ny telopolo sy fa hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo hoy jesosy sy namaly tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra zany ny didy lehibe sady voalohany ary faharoa izay tahaka azy ihany dia zao tiavany namanao tahaka ny tenanao arak'izany arak'izay voalazan'i jesosy ny fitiavana an'andriamanitra sy ny namana no didy roa lehibe indrindra haintsika izany na dia ao amin'ny didy folo azy zay ahitana fa misy didy efatra voalohany dia mikasika ny fitiavana an'andriamanitra ary ny didy enina farany dia momba ny fitiavan'ny olona mety ho itony hoe manao zavatra hafa akoatra izay nantenaina jesosy eto satria didy roa nomeny fa tsy didy ray monja saingy mazava tsara ny nanehoany fa ny didy voalohany lehibe indrindra amin'izy roa ary eseho no toy ny ampahany amin'ny voalohany la didy faharoa araka no hitantsika atoato dia mifamaritra ireo didy roa ireo ka tsy azo sarahiny saingy andeha aloha jerentsika tsirairainy amin'ireo didy ireo ahoany zany hoe tiavan' jehovah andriamanitrao avy eo amin'ny bokyny deôtôronômia ao amin'ny testamenta taloha io didy voalohany io zao mivoasoratra ao amin'ny deôtôronômia toko fahenina andiny faefatra sy fahadimy mihainory israely jehovah andriamanitsika dia jehovah iray ihany ary tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra milaza jesosy fa io no didy lehibe indrindra mario hoe iza no asaina tianao amin'io didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao ny didy dia ny fitiavana an' jehovah tsy andriamanitra no fidinao manokany zany fa izy jehovah andriamanitra zany hoe ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny israely sy tamin'ny alalan'ny soratra masina ilay andriamanitra zay mario hoe iza no asaina tianao amin'io didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao ny didy dia ny fitiavana an' jehovah tsy andriamanitra no fidinao manokany zany fa izy jehovah andriamanitra.

fezanteny io amin'ny baiboly. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina dia voalaza fa hoe ny fo, ny fanahy ary ny hery. Deuteronomy toko fahaenina andiny fahadimy. Ao amin'ny Marika toko faharoa ambin'ny folo dia voalaza hoe ny fo, ny fanahy, ny saina ary ny hery. Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo milaza zany. Ary ao amin'ny Lioka toko fahafolo dia voalaza hoe ny fo, ny fanahy, ny hery ary ny saina. Lioka toko fahafolo andiny fahafito amby roapolo. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo sy fahatelopolo kosa dia ny hoe fo sy fanahy ihany voalaza. Zay azo raisina ho toy ny fomba fohy ilazana ny hevitra manontolo izany voalaza izany. Ahoana moa izany hoe amin'ny fonao rehetra? Hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Na inona na inona filaharan'ireo teny mamaritra ireo reo dia zao mariho fa ny fo ny voalohany hatrany. Izany dia satria ao amin'ny soratra masina ny fonao no manondro ny ivony maha olona, ny olona manontolo. Avy ao am-po no ipoiran'ny eritreritra, ao ny voahan'ny tenintsika, any ny asantsika rehetra. Koa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra dia midika hoe tsy fitiavana azy amin'ny fihetse-po fotsiny na taitaitra, fa avy amin'ny halalin'ny maha atsikatsika sy ivony maha atsikatsika mihitsy. Ary eo an'izany hoe amin'ny fanahinao rehetra, hoy Jesosy tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra. Ny fanahyntsika no manondro ny mahatsika ihany koa, ny fiainantsika, ny mahaolona antsika, ny fihetse-po sy ny toetra antsika. Ary ireo zavatra rehetra mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao dia ny mahaolona tokana, tsy manam-paharoa, noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Tsy misy olona mitovy tanteraka amintsika eran'izao tontolo izao. Zany dia midika fa tsy misy olon-kafa afaka amin'nytian'Andriamanitra amin'ny fomba mitovy tanteraka amin'ny fomba ahafantarantsika sy hahafahantsika manao izany. Ahoana indray izany hoe amin'ny sainao rehetra? Hoy Jesosy tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny sainao rehetra. Ny saintsika dia manondro ny eritreritsika, mampiseho ny toetrantsika sy ny toetsaintsika ary ny fahaizantsika amin'ny saina. Teraka olona ho olona miavaka sy manana toetra samihafa isika, saingy nomena saina koa isika mba hahafahantsika mianatra, mitombo ary mivelatra. Andriamanitra no nanome antsika an'izany saina izany ka tokony hampiasaintsika mba hanomezam-boninahitra sy hitiavantsika azy. Ahoana indray izany hoe amin'ny herinao rehetra? Hoy Jesosy farao, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao amin'ny herinao rehetra. Ny herintsika dia manondro ny lafiny amin'ny fiainana izay anaovantsika ezaka na ara-batana na ara-petse-po na ara-tsaina. Raha tsy manana an'izany hery izanyntsika dia tsy mahavita manatanteraka an'izany zavatra ataontsika izany, narabatana na ara-petse-po na ara-tsaina. Fa izao koa mariho ilay teny hoe rehetra, izay miverimberina eo alohan'io teny tsirairay, tokony ho tia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ianao. Ireo sokajy rehetra ireo dia miara-miasa ary mifampitohy mihitsy azy. Koa ny tena tia an'i Jesosy hambaha dia izao, tokony ho tia an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra amin'ny mahatsika sika isika. Tiavo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahatsikatsika na amin'ny zavatra rehetra nanantsika. Fa ahoana kosa izany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao? Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra mitovy amin'ilay didy teo, dia nydidy faharoa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza any amin'ny Levitikosy fa toko fasivy ambin'ny folo ihany koa io. Eto Jesosy dia maka an'izany teny izany izay manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao fa tiava na manao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Mitovy amin'ilay fitsipika volamena ao amin'ny soratra masiny io didy io, izay milaza fa tokony hitondra ny hafa arak'izay tika tiantsika hitondrahana izy ireo atsika ihany koa. Ary ambaran'ny Matio toko fahafito ambin'ny folo izany fitiavana asehon'i Jesosy izany hoe koa amin'izany na inona ny tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny koa mitahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midika izany ry havana fa hiala amin'ny fitiavan-tena isika ary hitsahatra tsy hametraka ny tenantsika sy ny zavatra ilayntsika ho zava-dehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Raha tiany namatsiaka tsika tahaka ny tenantsika isika dia lasa zava-dehibe toy ny antsika manokana koa izay zavatra ilaina izy ireny sy iriny amintsika. Marina kely anefa ry havana fa mifamatotra ireo didy anankiroa ireo.
Marihu no hoe

fomba fifandraisan'ireo didiroa ireo tsy afaka ny otiny namantsika sika raha tsy tia an'andriamanitra ary tsy afaka ny otian'andriamanitra sika raha tsy tia ny namantsika. Zany no tiany jesosy holazainy rehefa nilaza izy fa mitovy amin'ny voalohany ilay didy faharoa fa ndeha hodinintsika akaiky kokoa ny ireo fanambarana roa ireo. Tsy afaka ny otian'ny namantsika isika raha tsy tia an'andriamanitra. Izao nyvoalaza ao amin'ny epistilin'ny Jaona toko voalohany toko faefatra andiny fahafito sy toko fahadimy andiny faharoa. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia ny materak'andriamanitra sady malala an'andriamanitra. Zao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'andriamanitra isika dia nitiavantsika an'andriamanitra sy no ankatoavantsika ny didina. Inona ny tiany zany ambara? Tsy afaka ny otian'ny namantsika isika raha tsy tia an'andriamanitra. Marina fa fantatsika rehetra ny olona tsy kristiana nefa mbola tena maneho fitiavana amin'ny olona hafa manodidina azy izy ireny, saingy tsy afaka ny otiany namantsika arak'izay toromarika Jesosy isika raha tsy tia an'andriamanitra aloha. Mario ary fa hoy izao, avy amin'andriamanitra ny fitiavana. Koa na manaiky an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy, dia avy amin'andriamanitra zany fitiavana asehontsika amin'ny hafa zany, satria andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana. Saingy raha tsy manaiky an'andriamanitra ho loharanon'ny fitiavana rehetra isika, ary raha tsy tonga ao amin'ny fitiavana an'andriamanitra aloha eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ho afaka tena tia ny namantsika arak'izay andidiany Jesosy antsika. Zany lazainy Jaona amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy voatonony etsy ambony hoe, zao no ahafantarantsika fa tia ny zanak'andriamanitra isika dia ny fitiavan'andriamanitra sy ny fanarahana ny didiny. Ahoana no ahafantarantsika fa tia ny olon-kafa isika indrindra fa ny zanak'andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fitiavana an'andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'andriamanitra. Averina indray fa mifamatotra ireo didy roa ireo. Tsy afaka tena tia ny namantsika isika raha tsy tia an'andriamanitra aloha sady manaraka ny didiny. Tsy afaka tia ny namantsika isika raha tsy tia an'andriamanitra. Ahoana izany hoe tsy afaka mity an'andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika? Zao indray voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo, raha misy manao hoe tia an'andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay tsy hitany, izay hitany hataony ahoana no fitian'andriamanitra izay tsy hitany? Marina koa ny mifanohitra amin'izany. Tsy afaka mitian'andriamanitra tsika raha tsy tia ny namantsika, arak'izany epistily vao novakitsika teo izany. Rehefa tia sy tena tia an'andriamanitra isika dia ho tia ny namantsika ihany koa. Tia ny namantsika andriamanitra. Koa raha tia an'andriamanitra isika, ahoana ny tsy hitiavantsika namantsika ihany koa? Tena mifamatotra ireo didy roa ireo rihavana. Ny fitiavantsika an'andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny namantsika. Ny fitiavantsika ny namantsika dia miharihary amin'izay fitiavantsika an'andriamanitra. Mitovy amin'ny voalohany ilay didy faharoa. Tsy afaka mitia ny namantsika isika raha tsy tia an'andriamanitra, ary tsy afaka mitia an'andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Manarak'izany, ahoana ny voalaza ao amin'ny Matio toko faharoa andinin'ny faefapolo? Izay ilazany Jesosy hoe izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Fa ho avy nilaza tamin'ny farisea Jesosy hoe iza ireo didy roa lehibe indrindra? Ankehitriny dia hazavainy amin'izy ireo fa ny antony lehibe indrindra amin'ireo didy roa ireo lehibe ireo satria ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany, izany hoe iankina ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Toy ny akanjo miantona, izay miantona eo amin'ny fiantonana ny lalàna sy ny mpaminany. Raha esorina ilay fiantonana dia henjera avokoa ireo lamba na akanjo miantona eo. Raha esorina ilay didy lehibe indrindra momba ny fitiavan'andriamanitra sy ny namana, dia irodana miaraka amin'izay avokoa ireo didy hafa rehetra. Ho foana avokoa ny asan'ireo mpaminany rehetra. Mety hanontanyteny sika hoe nahoana no iantona ny didy roa ireo lalàna rehe ahoana no hiantonany didy roa sy ny lalàna rehetra ireo sy ny mpaminany? Ahitana antatelo zany ry tenin'andriamanitra zany. Voalohany dia zao hoe satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Faharoa dia satria tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia zao hoe satria iray ihany ny lalàna. Rehefa mandinika ny ampahany amin'ny lalàna isika, rehefa mandika ny ampahany iray amin'ny lalàna isika,
azafady. De meloka ho nandika azo manontolo. Ary andeha hojerentsika ary reo. Ao anzany hoe fitiavana no fahatanterahany lalàna. Nahoana no iankinan'ireo didiroa no iankinan'ireo didiroa amin'ny lalàna sy ny mpaminany? Voalohany indrindra de satria ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Arak'izay voasoratra amin'ny Romanina 13:10 andiny fahavalo ka hatramin'ny 10 manao hoe aza vela hisy tsy voalohana amin'iza n'iza afa-tsy ny fankatevan'ireo ihany, fa izay tian'ny namany de efa natanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono, aza mangala, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy rehetra dia samy efa ao anatin'izany teny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa de ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Eto Andriamanitra de milaza amintsika fa azo fitinina amin'ilay didy tokana hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao reo didy rehetra reo. Tsy midika nefa zany hoe azo esorina fotsiny reo didy hafa sisa, mbola ilaintsika ireo didin'Andriamanitra hafa mba hilaza amintsika ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hafa. Voafitina ao anatin'ny didy momba ny fitiavana avokoa ny didy rehetra, kanefa ireo didy samy hafa no manome endrika sy antsipiriany an'izany didy momba ny fitiavana zany. Ko izany no antony voalohany nahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo: ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Etsy an-daniny koa nefa de hoe tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Toy izao ny antony faharoa: tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Raha mamaky ny Galatianina 5:13-14 sika hoe fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka ho entinareo tsy ho entinareo hanaraka nofo zany fahafahany zany, fa mifanompo amin'ny fitiavana fatanteraka amin'ny teniny ray ihany lalàna rehetra, de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza tany amin'ny Levitikosikoa izany ary hoy ny epistiliny Jaona fa izao no fitiavana an'Andriamanitra de nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry avany zany de zao hoe tsy afaka milaza sika hoe tsy maninona na mandika ny didin'Andriamanitra raha mbola maneho fitiavana hiany. Tsy maninona, tsia, tsy mety zany. Tsy fitiavana mahitsy mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra. Marina indrindra zany raha nomba ny fahotana ranofo ny resahina. Matetika manko ny olona no manandrana manamarina ny ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ka milaza hoe mifankatia zahay, fanehoana fitiavana zahay, ka inona ny maharatsy ny fitiavana amin'izany? Saingy manambara mazava Andriamanitra ao amin'ny teniny fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany na dia hamarinina amin'izay saritsary mpitiavana azy. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra ary tsy fitiavana mihitsy ny mitarika ny olona hanao fahotana. Ka mampianatra amin'ny Baiboly androany fa nantsoina ho amin'ny fahafahany sika, saingy tsy tokony hampiasa zany fahafahany zany hanaovana fahotana fa mifanompo kosa amin'ny fitiavana. Zany no antony faharoa mahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo: tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany de zao hoe ny ray ihany lalàna ry avy. Rehefa mandika ny apahany ray amin'ny lalàna isika de meloka ho nandika azo manontolo. Zay antony fahatelo zany de zao hoe iray ihany ny lalàna. Rehefa mandika ny apahany de mandika azo re manontolo. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 2:18-50. Kanefa raha makato ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia nanotaka ho elohin'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Iray ihany lalàna mifototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana zany rehetra zany. Ko rehefa mandika ampahany iray amin'izany sika dia meloka ho nandika azo manontolo satria tsy nahavita ny adidintsika ny hitian'Andriamanitra sy ny namantsika. Raha fitinina ary zay, nanao fitsapana an' Jesosy ny mpitarym-pivavahana fariseo saduseo sy ny mpahay lalàna tamin'ny nanontaniany azy hoe iza ny didy lehibe indrindra amin'izy rehetra. Nanome roa hosolo ny iray Jesosy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny finao rehetra sy ny fanainao rehetra
ary sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava ho azy ry havany fa izy amintsika no efa nahatanteraka ireo didy momba ny fitiavany ireo. Afaka milaza ve isika fa tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saitsika sy ny tanjaka sy ny heritsika rehetra? Raha izaho manokana de fantatro fa tsy afaka sy nahatanteraka zany didim-pitiavana zany aho. Martin Lutera nefa de mampianatra amin'ny fampianaran'ny didy folo fa amin'ny didy tsirairay izy de milaza hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Zany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra zava-dehibe ao anatitsika. Afaka milaza ve isika fa efa tia namantsika tanteraka? Tsy misy amintsika afaka manao izany. Iray ihany nahatanteraka an'ireo sy nahatanteraka antsaka sy andavan'ireo didy ireo de Jesosy no anara. Ka noho izany de mila manatona an' Jesosy Kristy isika, miaiky ny fahotantsika fa tsy nytian'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika fa tsy tia ny namantsika, ka handray ny famelan-keloka avy aminy ary mangataka ny fanampiany mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nama. Fitiavan'Andriamanitra arivo amin'Andriamanitra ny fitiavana rehetra. Ny didy lehibe indrindra de ny fitiavanan' Jehovah Andriamanitsika amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika anasaintsika sy ny tanjaka rehetra nanantsika, ary ny fitiavana ny namana namintsika tahaka ny tenantsika. Matoky an' Jesosy Kristy ary mangataha aminy fa izy anampy antsika hitombo amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy hitombo ihany ko hivelarantsika amin'ny fitiavantsika koa ny namantsika. De ho hitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra zay fa azy hatramin'ny taloka mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny. Fasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Makasitraka mankatelina ny teknisianina zay nampita ny feo tany amintsika dia Andriamatoa Odilon ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ratsimbasafy Andriambolonahary, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara, miasa ao amin'ny fobe fanabeazan'ny marenina Antsirabe. Samy hotain'Andriamanitra tompo.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

Fiangonana Loterana Malagasy, miovana tsirabe adapitanana, fitandremana firaisankina. Ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny. Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina, dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrona izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra, manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo ho manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontanany trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara. Tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 106.0 MHz.

Altri pastură mănurăbari. Auxichi vavaka. Zatra no marakarif zai, ritumpu rainayan indantro. Fa nuni fitiavanao, nunan mizanao anayan zesusi kristizanakao. Ari zan fitiavana zanchu, anumbula nandatinyanay. Mba hifampitondranay zanakao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitro, mifono zahay fanandika izany didy lehibe izany ary niaina tao amin'ny fifankahalana, ny fifandirana sy ny fahotana maro tsy ahitany sana eto an-tany. Ary mangataka aminao koa zahay, omeo anay ny fanahy masina mba hampianatra anay hanana izany fitiavana lalina izany, fa tsy tanteraka zahay no nofinay izay efa nanota ary ny fanahinay izay efa soparam-pahavalo matetika amin'ny fakapanahy maro. Eo koa izao tontolo izao izay tena misarika anay ho amin'ny fankahalanana ny fitiavan-tena. Sitraka indrindra Tompo, raha mba ny fitiavana no hanjaka ato anatinay tsirairay avy, ka hifampitondra izay mavesatra tokoa izahay amin'ny fiara firahalahiana ny fifankatiavana tanteraka. Ampiseho izany didin'i Kristy zanakao izany amin'ny olona rehetra, ka hitoetra ao anatin'ny fahasambarana sady eo ampiandrasana ny fiaviany zanakao, handrosoanay amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Galatianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Galatianina toko fahaenina andininy faharoa. Mifampitondra izay mavesatra, ary eo ka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy sy Kristy. Amen. Efa fitentsika matetika ao amin'ny fiarahamonina ity teny ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity, indrindra moa rehefa fotoana famangina fahoriana iny. Fa matetika koa nefa dia mijanona eo amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra ihany ny tentsika, fa tsy mitohy hoe ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Nefa io tapany faharoa io koa dia tena zava-dehibe. Inona moa izany hoe lalàn'i Kristy izany? Tsy hoe lalàna vaovao na solo ny lalàn'i Mosesy ity lalàn'i Kristy ity, fa ilay didin'i Kristy momba ny fitiavana. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Jaonina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha efatra amby telopolo. Ary izany didy izany dia miteraka asa na miteraka andraikitra, fa tsy mijanona fotsiny hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny tompo fotsiny. Hoy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo hoe mifanompoa amin'ny fitiavana. Ary izany fitiavana izany dia vokatry ny fanahy, izany hoe ny asan'ny fanahy izay ao amintsika no miteraka izany fitiavana izany, araka ny voasoratra hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fanaovatsoa sy izay manaraka azy rehetra. Ary avy aiza ary moa izany io fanahy io? Jesosy Kristy no naniraka ny fanahy ho amintsika rehefa niakatra tany an-danitra izy. Ary azadino koa indrindra indrindra fa Jesosy Kristy no efa nitondra ny enta-pahotantsika rehetra ary nanome antsika ny famonjena. Noho izany, raha raisintsika amin'ny finoana izany asam-pitiavana lehibe nataony izany, dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina ary afaka mitondra ny entany namantsika koa isika. Azo lazaina araka izany ary fa vokatry ny finoana izay miasa ao anatintsika ilay lalàn'i Kristy lazaina eto. Koa ahoana ary ny amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra? Raha eo amin'ny fiarahamonina dia toy ny hoe mifanampy amin'ny fahasahiranana ara-tena fotsiny ihany matetika no ilazaina ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity. Nefa raha araka ny fanazavantsika teo aloha dia
midika ho zava-dalina kokoa noho izany ity tenin'ny Paoly ity. Indrindra moa raha toka vakitsika ny andininy voalohany mialoha ity teny ity. Raha misy olona azon'ny ota tsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Raha laintsika sary izany, ny tokony hatao dia hoe toy ny olona ray milanja enta mavesatra loatra eo antsorony, efa mila tsy ho zakany ka tonga ny namany miara-milanja izany aminy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Tsy hoe mitondra irery ny entan'ilay namany fa miara-mitondra ilay entana. Manao soroka miara-milanja hoy ny fitenenantsika mahazatra. Raha raisina araka ny konteksta eo amin'ny fiarahamonina dia azo lazaina koa hoe manatona ilay sakay izay misaino azy, miara-ory aminy, manampy azy, mampahery azy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Ary raha ilaina aza dia milaza ny fahamarinana ampitiavana raha misy fahotanana taony. Tsy manafina ny helony, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahavoy azy no azo famindram-po. Izany hoe manampy an'ilay olona mba tsy hanafina ny fahotany fa tena milaza ny fahamarinana ampitiavana raha nisy fahotanana taon'ilay olona. Izay ilay hoe atsangana amin'ny fahamorana. Ny fahotana tokoa mantsy efa fantatsika izany. Dia matetika misy vokany mampahory eo amin'ny olona nanatanteraka azy. Koa raha ny rahalahyntsika kristianina indrindra ny tafalatsaka amin'ny fahotana dia ho tonga ny fanahy hampiakiazy ny fahotany. Satria izay moa ny tenin'i Jesosy raha teo hoe ny fanahy no hampiaky fahotana. Ary mety ho tonga tokoa ny fahoriana ara-panahy noho izany fiakem-pahotana izany. Na mety hisy vokany ara-tena mihitsy aza ka mety hahatonga ny manodidina hitsara azy hoe ny vokatry ny nataony ihany no nanjoa azy, aleo zakany rereo ny azy. Tsia, tsy isika kristianina no hanao izany. Tsy izany no hananaran'i Paoly antsika. Fa isika kristianina dia sady tsy manamarina ny fahotana no tsy mandao koa ny mpanota nefa. Fa isika kristianina dia manarina lavo ary mitondra azy ao amin'i Kristy. Izany no mariky ilay fitiavana izay andadian'i Jesosy antsika, ary izany no mitondra ilay fahasambarana sahady na dia mbola eto an-tany aza fa tsy any an-danitra. Koa raha sendra lavo ary ny namanao vokatry ny fahotany, aza jerena fotsiny izy, aza esona noho ny fahadisoana izy, aza avela hizaka irery ny enta mavesatra entiny izy, fa manatona azy, toloritanana izy ary areno indray mba hahita ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Tsy amintsika kristianina izany fanenjehana ny resy izany, fa ny amintsika dia fitiavana tsy misy fehepetra, fitiavana hatramin'ny fahavalo aza, fitiavana manarina izay solafaka, fitiavana miara-mitondra ny entana izay reraka, fitiavana mamela eloka an'izay nanota taminao, fitiavana mitondra fahasambarana sy fiadanana. Ho aminao anie izany fitiavana mitondra fiadanana izany ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka mitsabaka izao fandaharana mitadin-dalahakao izao. Eny miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay fantatra amin'izao fa maro be ianareo a no manaraka ity fandaharana mitadin-dalahakao ity, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva amin'ny tokantranonareo tsirairay avy a, ary engane izany fiadanana izany dia tsy hiala amin'izany tokantranontsika tsirairay avy izany. Dia ny namanao Lovandria Mahay Mizakandray ary no iresadresaka aminao a amin'ity talata maraina ity, ary eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any aminareo any a any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any a dia ny namana Odilon. Alohan'ny anompoantsika ny fiarahana indray ary a dia andelontsika ametraka ny fotoana eo ampelatananylahy tompoandriamantsika. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera mankalaza maome voninahitra ny anaranao zay ry tompoandriamanitra io, fa mbola navelanao hifampiresaka eto amin'izao fandarana mitadin'ny ralahko izao indray izahay. Isaoranay ianao satria andriamanitra manankarem-pahasoavana ary arotsaka ao aminay isan'andronandro ny fahasoavanao zany. Mankatapamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny koa dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-pananay eo ampelatananao mba ho ataonao ho lehilahy voatafinao hery izahay, andova ny fiainana mandrakizay eo aminao ary ho mpanompo mahatoky ao aminao Jesosy Kristy, satria izany indrindra no efa nanondrahanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity hitadiavanay ny rahalahinay izay mbola tsy ao ambalanao. Dia anatrika izao fotoana izao indray izahay andreny resaka izay ataonao aminay eto amin'izao fandarana izao, ny fahasoavanao any irotsaka aminay hafahanay mandray izany teny avy aminao izany, ka izay rehetra tsy avy aminao dia didina soahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta nanonana nivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny resaka tahaka izao ntsika, dia zava-dehibe indrindra amintsika ny mangataka mifanahy masina anolotsainantsika anolom-pahendrenao antsika ahafahantsika mandray ny teny mpahasoavana avy amin'andriamanitra. Ka andehantsika anaraka nyity hirandrareo cœur d'homme andy 67 hectara amin'ilay isany a tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny resaka tahaka izao ntsika, dia zava-dehibe indrindra amintsika ny mangataka mifanahy masina anolotsainantsika anolom-pahendrenao antsika ahafahantsika mandray ny teny mpahasoavana.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'ny nanolorana antsika izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Anio indray arintsika dia iresaka zavatra hafa mihitsy indray a, dia ny aminy hoe ny fifandraisan'ny lehilahy amin'izao tontolo izao, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia misy tenin'Andriamanitra izay anompanantsika izany resaka izany de amin'ny jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambifolo sy ny andininy fahaenina ambifolo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambifolo sy ny andininy fahaenina ambifolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hanompanana ny resaka amin'ity talata maraina ity: ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Raha vao miresaka aloha izany tsika eto a, dia isika lahy lehilahy kristianina vao resaka amin'izao. Eny, fa na dia ny tsy kristianina koa aza ka mandre izao fandarana izao, satria ireo rahalahyntsika ireo lahy hitadiavintsika atao amin'izao fandarana izao a, dia iresaka antsika hoe manahoana ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Le antsika lehilahy dia efa resantsika eto foana hoe manana anjara toerana goavana be sika eto amin'izao tontolo izao misy antsika, eto amin'ny fiarahamonina misy antsika indrindraindrindra ao amin'ny tokantranontsika. Ka isika rehefa miteny hoe ity no lalana dia manaraka antsika ny ankohonantsika, manaraka antsika izao ny fiarahamonina misy antsika.

nataoko izao resaka izao mba hahafantarantsika fa isika ihany koa eo anatrehan'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao dia mila mitandrana, satria amin'izao fotoana izay ihanyantsika zao dia miroborobo fantratra tokoa ny amin'izany hoe filaniny izao tontolo izao zany, na ny hoe rehaka izao tontolo izao zany. Ka mazana ny teny hoe izao tontolo izao a dia entina ilazana lay rafitra lehibe zany hoe tsy miresaka globe terrestre zany sika to amin'ny teny vahiny mialatsy indrindra, fa ilay rafitra lehibe misy amin'izao fotoana izao zay ahindrahindra ny satana, nefa hita fa tsy misy fandraisany amin'andriamanitra, ary tsy ny faharatsiana hita maso sy ny fomba fiainana maloto sy feno fahotana, ary ireo soatoavina arak'izao tontolo izao ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa ny fanahin'ny fivadiana amin'andriamanitra na ny tsy tsy fararahiana an'andriamanitra sy ny fanambarany an'ny Kristy, ary eo ihany koa ny hoe toejavatra izay fahita eo amin'ny asan'ny olombelona fa tsy eo ambanin'ny fifehezan'ny Kristy. Satana mantsy amin'izao fotoana izao dia mampiasa ireo hevitra, mampiasa ny moraly, mampiasa ny filozofia, ny psikolozia, ny faniriana, mampiasa ihany koa ireo governemanta, ny kolotsaina, mampiasa ny rafampianarana, ny siansa, ny lamode, ny zavakanto, ny fitsaboana isan-karazany, ny mozika, ny rafitra ara ekonomika, ny fialamboly aza mety ampiasany amin'izany, ny fambolena kosa sisa izay atao hoe misy eto amin'izao tontolo izao, mba hanoerana an'andriamanitra, hanoerana ihany koa ny olon'andriamanitra, ary indrindraindrindra hanoerana ny tenin'andriamanitra, dia ireo fitsipiny, ary hanoerana ihany koa ireo fitsipiny, fitsipik'andriamanitra zay atao hoe fitsipika mariny. Ohatra zay orasia dia hoe ampiasan'ny satana zao ohatra ireo sehatrasa ara-pitsaboana mba amikarana zava-mahadomelona zay hoe mety hoe manimba ny fiainana, mety ihany koa mampiasa ihany koa ny karazana fampandrosoana hoe fomba ara-pitsaboana mba hampandrosoana ny famonoana ny zazany amboaka ohatra, ary iasany koa ny sehatry ny fambolena amin'ny fanokarana ireo zavatra mahadomelona zay manimba ny fiainana, tahaka ny hoe zava-pisotro mahamamo, tahaka ny hoe ihany koa ny karazana fifohana rongony isan-karazany dia ampiasany ireny a, ary raha eo amin'ny raha fampianarana ray zay atao hoe manomevana ny filozofia manohitra an'andriamanitra sy araka ny toetra maha olombelona, ary anisan'izany koa ohatra ny indostria izay mamoaka ireo karazana lamody eto amintsika dia mitananjara toerana zany hoe lamody zany a manalan' zany hoe fahamotinana eo maha kristianina antsika lehilahy. Ary raha tsy jery koa tsika eo amin'ny hainao manjery a izay atao hoe mampiala voloka izay hoentina mandrava ireo fitsipika ara-moraly sy ireo soatoavina ara-baiboly, ary eo ihany koa izay homentina ihany koa hoe ameriverenany sainny sika lehilahy amin'izao fotoana izao. Ka tokony ho fantatrantsika lehilahy fa ao ambadiky ny sehatrasa izay ataon'ny olombelona zay na hoe sehatrasan'ny olombelona rehetra dia misy a fanahy na hery zay atao hoe manohitra an'andriamanitra, ary manohitra ihany koa ny tenin'izany andriamanitra izany, sainga ny sasany amin'izy ireny a mety hoe ho kely ny fomba fisehony, ny sasany ihany kosa mety hoe mahery vaika. Ary ao anatiny hoe izao tontolo izao a dia ireo rafi-pivavahana namoarin'ny olombelona sy ireo fikambanana na fiangonana kristianina tsy ara-baiboly sy arak'izao tontolo izao a dia izay no tena hifiteran'izany. Ary ambara ihany koa fa anisany hoe fomba fivavahana zay atao hoe matimaty.
kareo de satana no andriamanina ary satana no mitondra izany manamboatra izany rafitra izany ankehitriny eto amin'izao tontolo izao, mife izao tontolo izao izy ary miaraka amin'ireo fanaharatsy eo ambany fifehezany. Ka izay indrindra no tena horesantsika lehilahy amin'nytian'io ity, satria matetika ny zavatra ataontsika dia saika satana no hita ombadika n'izany rehetrarehetra izany. Ary efa nalamina ny satana ho rafim-pitondram-panjakana ary nalaminy ihany koa ho rafitra ara-kolontsaina, rafitra ara-toekarena ary rafim-pivavahana azy indrindraindrindra, zay atao hoe manohitra an'Andriamanitra sy ny olona. Ary indrindraindrindra ity izao tontolo izao ity dia anisan'ny mandrava sy anisan'ny mandrafitra rafim-piarahamonina izay manohitra izany Andriamanitra izay vavahantsika izany. Ka tsy mety manaiky ilay fahamarinan'Andriamanitra izay mampiseho mazava ny aratsiny. Ny zavatra mahafinaritra aloha dia mbola hita foana treto a izany karazana hafetsena taon'ny satana izany. Tokony olona roa samihafa mihitsy a izao tontolo izao a sy ny tena fiangonana marina. Tokony olona samihafa reo. Ka eo ambanin'ny fanapahan'ny satana dia izao tontolo izao, izao tontolo izao no ambany fanapahan'ny satana. Fa eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra tanteraka kosa ny fiangonana. Ka izao ry rahalahy vahiny sy mpivahiny sika eto amin'izao tontolo izao, sika lehilahy dia anisan'ny vahiny sy mpivahiny eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary ny mpino rehetra dia vahiny sy mpivahiny eto sika. Ka ireo no antsoina mba hisaraka amin'izao tontolo izao, isika lehilahy izay mpivahiny sy vahiny eto izao a no antsoina hisaraka amin'izao tontolo izao, sady ampirisiana ihany koa mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, satria antsika dia efa vita batisa, hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra, ary ihany koa tsy ho tia izao tontolo izao fa mba handresy a izao tontolo izao ary hakahala ny faharatsinny izao tontolo izao. Dia andao no antsika alohan'ny anoizantsika azy a anaraka hira anankiraika indray a dia ilay hirandra hirany fanevantsika fikambanan-dehilahy, fanevan'ny saikantsika fikambanan-dehilahy mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra no ekena.

Ya, dia andeha hatoizantsika indray ny resaka. Ny resaka izay indresantsika teto ho anao izay vao mandray ny fandaharana dia hoe ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sady fitsangatsangana ara-panahy ary mitarika antsika ihany koa ho any amin'ny fahasimbana ara-panahy. Tsy mifanindran-dalana mihitsy ny fitiavana izao tontolo izao sy ny fitiavana ny ray. Ny hoe tia izao tontolo izao dia mifandray akaiky sady manoka tena ho amin'ireo soatoavina, manoka tena ho amin'ireo tombontsoa, ireo fomba fiaina ary ireo fafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hevitra izany dia fakana fafinaretana na fakamamina izay zavatra miantso sy mifanohitra amin'Andriamanitra. Maria antsika fa tsy mitovy ny hevitra ny teny hoe izao tontolo izao sy ny tany. Tsy mitovy izany. Tsy voararan'Andriamanitra akory ny fitiavana sy ny fankasitrahana ilay tany izay noforoniny na ny natiora, ireo tendrombohitra, ny ala ary izay mitovy amin'izany. Endri ny telo amin'ny toetran'izao tontolo izao izay feno fahotana no fandrafinan'Andriamanitra mivantana araka ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo ihany mikasika ny amin'ny filany nofo. Ary ao anatin'izany filany nofo izany ny fanindriana maloto sy ny fanenjehana ireo fafinaretana feno fahotana ary ny fanaranam-po amin'ny nofo. Ny filany maso indray dia entina ilazana ireo fisiritana, entina ihany koa ilazana ny fanindriana ireo zavatra manintona ny maso nefa voararan'Andriamanitra ao anatin'izany. Ary anisan' ireny ny fandriana hamaky na hijery zavatra mitondra fafinaretana feno fahotana. Matetika isika lehilahy dia saika azo ny fahakapanahy mampiasa n'io masotsika io dia hijery zavatra manintona ny maso mitondra ho amin'izany hoe filany nofo izany na hoe mitondra ho amin'izany fijangajangana izany ka hanyka hadinotsika hatramin'ny ao amin'ny tokantranontsika aza izany rehefa tratran'izay filany maso izay antsika. Amin'izao vanim-potoana izao dia tafiditra ao anatin'izany ny fitiavana dia ampiala voli ny tena amin'ny fijerena sary mamoafady. Eo ihany koa ny herisetra ary fantatsika tsara fa amin'ny anao manjery amin'izao fotoana izao dia misy raim-pianakaviana tsy tahotra tsy henatra dia ny zanany vavy aterany ao an-trano ihany no anaovany izany herisetra izany izay tena atao hoe asany devoly ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fitondrantena izay tsy araka an'Andriamanitra, ny fitanjahana na fahalotoana eny ambony sehatra na ny sarimihetsika fahita lavitra video, trano kalam-pifandraisana na gazety boky isan-karazany izay fantatsika ihany koa ny firoboroboniny atao hoe Facebook amin'izao fotoana izao ka avitanina resaka filana sy rehaka momba izao fiainana izao any amin'izany sehatra izany. Ary izany dia entana ilazana ny fitiavana fitiavana miavinavina sy mirehare mazana noho ny fitombonin'ny arena na fitahiana ranofisa. Ary matetika izay dia antsika lehilahy rehefa manam-bola manana harena dia tonga amin'izany hoe filana ranofisa izany ary eo ihany koa mety ihany koa koa ny toeram-pahefana rehefa mahazo fahefana dia manamana mampiatra izany fahefana izany ho amin'ny filana ranofo. Eo ihany koa mety hoe fisondrotana ara-piarahamonina, ny zava-bita manokana ny hoe haja izay ananana ary ny fahavitantena manokana. Ka ilay toe-panahy no mitady hanonitra sy hanome voninahitra ary hananatra ny tena eo amin'ny fiainana. Izany dia mifanohitra amin'ny fanekena ho fehezin'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fahatokinan'Andriamanitra mpanetretena manoloana ny lalantsika rehetra. Noho izany tsy tokony iraizoka amin'ireo olona izay miaina amin'ny faharatsian'izao tontolo izao antsika ry rahalahy isany.
tsy tokony iray zoka amin'ireny sika, nefany a tokony ihany koa ampiariary ny faharatsiny ihany koa, ary tokony ihany koa ho fahazavana sy fanasiny izao tontolo izao isika, ary indrindraindrindra tokony ho tia ireo a le olona izay atao hoe lehilahy indrindraindrindra izay tsy mino. Io le tenentsika hoe mitadiny rahalahy ko, mahafinaritra antsika mihitsy rehefa mifanena amikena anareo dia rehefa miantso anareo fa mitadiny rahalahy ko, mahafinaritra zany. Ka ireny rahalahyntsika ireny tsy hoe mino ihany tediavintsika, fa ny tsy mino indrindraindrindra zay ny tediavintsika, ka tokony ho tia ireny a lehilahy tsy mino ireny koa isika, sady tokony hiezaka hitaona ireny lehilahy izay tsy mino ireny a ho an' Jesosy Kristy. Ka ny tena lehilahy kristianina dia mety hiaran'ny fahasahiranana, mety hiaran'ny fankahalana, mety hiaran'ny fanenjehana, ary mety hiaran'ny fahoriana ihany koa ety amin'izao tany fandalovana izao. Ary Satana dia milofo hatrany mba handrava ilay fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny tena mpino marina amin'ny alalan'ireo fomba maro isan-karazany izay ampiasainy hizahana toetra sy hitaomana azy ireny. Mandalo ihany ny rafitra misy eto amin'izao tontolo izao rahalahy, mandalo io. Ka na dia izao ankehitriny izao aza dia melona ihany izao fiainana izao, ary eo ry rahalahy isany a no tena ilantsika fitandremana, satria raha zavatra mandalo kely tahaka izany a no hoentsika handravana ny tokantranontsika, hoentsika mandrava ny tokantrano. Ary tadio tsara fa amin'izao vanim-potoana izay iainy antsika izao a dia ny tokantranontsika lehilahy kristianina no tena ravana izao tontolo izao, ary afa-baraka ny tokantranontsika kristianina. Firifiry moa ireo olona eny amin'ny tribunaly amin'izao fotoana izao a, tokantrano eny amin'ny tribunaly a misaraka manao divorce satria vokatra izay fiasan'izao tontolo izao izany, vokatra ny asan'ny Satana izany. Ary ny tena mahamenatra sy ny tena mampalahelo a dia ny raim-pianakaviana kristianina no tena marobe amin'izy ireny mitondra izany fisaraham-panambadiana izany eny amin'ny tribunaly, vokatry ny fiasan'ny Satana ao anatiny ity izao tontolo izao ity. Ka ny fifandraisantsika ao anatin'izany hoe izao tontolo izao izany a dia miezaka mandrakariva manohitra ny filan' izany izao tontolo izao izany. Dia izay no resaka fohifohy izay resahako aminao indray ry rahalahy amin'ity anio itya, fa manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray. Fa izay rehetra vita teto a dia enganezany mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia hamarana sady ny fiarahana isika, fa alohan'izay antsika aloha dia andaontsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina alohan'ny hamarana antsika ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ilay hirandrareo a cœur d'homme ny antso ambatonjara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mampitoetra.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hirandrareo cœur d'homme ny antso ambatonzara izay nampitondrana lohateny hoe mampitoetra inoko fa izany tonikira zany dia efa tafita any amintsika tsirairay avy izay nentina antsika ihany koa namitiana nanyresaka teo dia amin'ny hoe ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia izay ny amin'ny fandarantsika anio talata, fa de manaraka indray tsika dia mbola iresaka zavatra hafa indray ho ateo a, fa de anio loha tsika dia hamarana ny fiarahana ka dia hofarana antsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, misaotra anao dia misaotra anazy tompoandriamanitray fa nampafantarinao anay tamin'ity andronio ity fa ny fifandraisanay amin'izao tontolo izao a dia miteraka fahalavona ho anay lehilahy, ary ny fifandraisanay lehilahy eto amin'izao tontolo izao a dia mety ihany koa hitondranay ho any amin'ny fahaverezana. Kanefa tompoandriamanitra io, ianao fa nyteny taminay manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka makany aminao ry tompoandriamanitray afa-tsy ianao rery ihany no mitaridalana anay ho amin'izany toeramboninahitra izany. De engany tompo, ny tokantrano lehilahy kristianina rehetra, ny tokantrano lehilahy rehetra izay mandray anao mba ho anisan'ny andova ny fiainana mandrakizay ao aminao, ary indrindraindrindra ny fiadananao any hitoetra mandrakariva amin'ny lehilahy kristianina rehetra. Jereo manokana ny ankohonany lehilahy rehetra amin'ity anio ity, ary ao ireo izay manana olana maro samihafa amin'ny asa fivelomana, indrindraindrindra amin'ny fampandrosoana ny ankohonana izy ireo. Dia ianao Jesosy no angatanay hamaha ny olana maro samihafa misy eo amin'izany lehilahy izany, mba ho mpanompo voatafinao hery izy, ka tsy hanatsiny raha hovaina maro lanitra anao hitsara aso mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'nykeranao ho tendreko mpanapaka amin'be, midira ny fifalian'ny tomponao, mandovany fiainana mandrakizay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaikeravan'ny Nazareta amin'ny vavaka, misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy isany dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilo. Veloma tompoko. Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.